0: ponovitev.
1: Korak za znanost. Korak za znanost.
2: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršilič in Toni Carter bo vas danes prehodila po svetu in iz sveta znanosti in tehnologije prinesla najprej informacijo, da je El Niño ena največjih vremenskih pojavov na planetu, če ne celo največje, najmočnejši v tisoč letih. To ni dobra novica in še posebej je slaba novica, da se človeštvo s tem ali ne zna ali pa še huje noče spoprijeti. Uporabljate WhatsApp ali signal? Ja, če ga uporabljate za zasebno uporabo in s tem ne naredite nič proti zakonu, je vse v najlepšem redu. Sicer pa so ugotovili, da nemški varnostni organi redno prisluškujejo pogovorom preko WhatsAppa in signala, na kakšen način in zakaj. Da LG-evi pametni televizori lahko vohunijo za lastniki in sporočajo informacije naprej, ter še zahteva Kitajske, da Tesla popravi 3 milijone Tesl, torej 3 milijone avtomobilov morajo Maskova Tesla popraviti, sicer zanje ne bo v redu in bodo morali spakirati svoje ameriške kufre in oditi. Izvedeli boste, če ostanete točno tu, z Ervinom si želiva vaše družbe.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: El Niño ali fantiček upravičuje napovedi, da bo šlo za eno najmočnejših ponovitev tega rednega vremenskega pojava. Klimatolog dr. James Hansen z Univerze Kolumbija je ocenil, da je že v svoji zgodni fazi El Niño presegal vse ostale ponovitve pojava, ki smo jih doslej izmerili. Eden izmed kazalnikov je toplotna anomalija v zgornjih 300 metrih Pacifika ob ekvatorju. Izjemno močne ponovitve imenujemo Super El Niño, kot je bil recimo v sezoni 97-98. Tokratni pojav pa je tedanje vrednosti že presegal. Povezani kazalnik je tudi Niño 3.4, ki opisuje površinsko temperaturo Pacifika na velikem področju, ki ga omejujeta vzporednika na 5 stopinjah severno in 5 stopinjah južno, ter poldnevnika med 120 in 170 stopinj zahodno. Po tem merilu je tokratni El Niño blizu tistega iz leta 97-98, ni pa ga še presegel, ampak zanesljive podatke bomo imeli šele čez nekaj mesecev, vse se običajno primerjajo drseča povprečja. Tokratni El Niño še ni dosegel vrhunca, je pa zelo, zelo blizu. El Niño je periodični podnebni pojav, ki se občasno oziroma običajno pojavi na 2-7 let. Odrazi se predvsem v nihanju temperature na površju srednjega in vzhodnega Pacifika. Njegovo napredovanje je še vedno precej negotovo. Značilne spremembe so dvig zračnega tlaka nad zahodnim Pacifikom, padec zračnega tlaka nad srednjim in vzhodnim Pacifikom ter šipkejši vetrovi v Pacifiku okoli ekvatorja. To povzroči dotok tople vode iz zahodnega proti vzhodnemu Pacifiku, zato se poglobi termoklima in oslabi dvigovanje hladne vode iz globin ob obalah Južne Amerike. Spremembe temperature oceana, zračnega tlaka in vetrov se medsebojno krepijo v tako imenovani Bjergsonovi povratni zanki. El Niño ima globalne vplive na vreme, kajti odvisno od lokacije se poveča verjetnost močnih nalivov s poplavami, na drugi strani pa suš in ostalih vremenskih odklonov. Južna oscilacija, ki jo sestavljata El Niño in La Niña, ni nič novega, poteka že tisočletja. V toplem obdobju El Niño dotok tople vode iz zahodnega Pacifika proti vzhodu namoči obale Južne Amerike in posuši Avstralijo, nekoliko šibkeje pa vpliva na vreme na pretežnem delu planeta. Tudi variacije v njegovi jakosti niso nič novega, pojav se pojavlja na nekaj let, ni pa vedno enako močan. Razburkanim desetletjem sledijo obdobja šibkejših oscilacij in obratno. Ključno vprašanje pa je, kako podnebne spremembe in vpliv človeštva vpliva na te oscilacije oziroma vremenske pojave. Raziskave na koralah na Galapagosu so zelo priročne, ker so otoki praktično na ekvatorju. Ko korale rastejo, gradijo skelet iz kalcijevega karbonata s primesi stroncija, ki ga je v vročih letih manj. Analize fosilov in živečih koral so pokazale, da je aktualni El Niño rekordno močan. Tudi variabilnost temperature raste. Od leta 84 je tretjino višja kot v obdobju med leti 1000 in 1850 in 16% višja kot v obdobju med 1851 in 1981. Kaže se tudi, da so pozitivni odkloni večji od negativnih. In tudi, če bi bil El Niño enako močan, bi bili v bolj pregretem svetu njegovi učinki močnejši. Tako pa se tudi sam El Niño stopnjuje, kažejo računalniški modeli. Sicer model ne kaže neposredno, kaj je za to odgovorno, ampak raziskovalci pravijo, da je to zelo verjetno posledica človekovega vpliva na podnebje.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Aplikacije za hipno sporočanje, kot sta WhatsApp in Signal in do neke mere tudi Telegram, uporabljajo šifriranje od pošiljatelja do prejemnika, ki preprečuje prisluškovanje s prestrezanjem komunikacij. Ampak to ne pomeni, da je prisluškovanje nemogoče. Na spletnem portalu Netzpolitik so pridobili z interne dokumente nemške zvezne carinske uprave oziroma Zollkriminalitätsamt, ki poročajo o pogostnosti in enostavnosti prisluškovanja. V te namene ni potrebno uporabiti kakšnega programskega trojanskega konja ali drugih tehničnih metod, uporabljajo standardne funkcije, ki jih imajo omenjene aplikacije. Glavna vrata v prisluškovanje je možnost uporabe na večjih napravah, kjer so sporočila sinhronizirana v realnem času. Vstop tako pridobijo bodi si s prestrezanjem klasičnih SMS-ov, bodi si s fizičnim dostopom do naprave, recimo med pridržanjem ali zaslišanjem. Gre torej za analogno ribarjenje, ki ga uporabljajo tudi številni zlikovci in tuji agentje. V preteklosti so tuje obveščevalne službe na ta način prisluškovale tudi nemškim politikom in povzročile veliko ogorčenja. No, drugo vprašanje pa je zakonitost tega početja, do katerega se ne bova opredelila. Nekateri pravni strokovnjaki svarijo, da je vrednost takšnih dokazov nizka zaradi potencijalne neustavnosti njihovega zbiranja. Tehnično pa to vrstna razkritja kažejo, da je tudi najboljše orodje varno le toliko, kolikor pazimo na svoje naprave in koliko je trden najšibkejši člen. Če se na katerikoli točki uporabi SMS, je to precej ranljiva zadeva. SMS je enostavno prestreči in ga tudi uporabiti. Najbolj enostavno pa je, da med pridržanjem, med tem, ko te nekdo zaslišuje, drug pregleda tvoj telefon in se poveže, pa sploh ne veš. Kako preprečiti takšne zadeve? Dva načina sta. Prvi je, da redno pregleduješ, katere naprave vse so povezane s tvojim računom in tiste, ki jih ne poznaš, enostavno izklopiš iz sprejemanja. Te drugi pa je, ki bi se tudi strinjala moja mama z njimi, živi pošteno, pa se ti ne bo treba ničesar bati.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Doma imamo različne pripomočke, ki nas poslušajo, razne Alexe, pa podobne Googlovi Nesti in še kakšne jabolčne zadeve, ki neprestano poslušajo in potem, ko jih pač nagovoriš, hej Alexa, levo desno, se odzovejo. Če imate zdaj kje v bližini Alexo in rečem Alexa, se bo prižgala, ker me je slišala. No, so pa odkrili zdaj, da tudi LG-evi pametni televizori tudi v stanju pripravljenosti, ko spijo in celo, ko niso povezani s spletom, vohunijo za uporabniki in zbirajo ogromno podatkov. Neodvisni izvedenci portala GamerNexus in Level One Techs so z izvedenci za računalniško varnost pokazali, da LG-evi televizori sistematično zbirajo vse podatke, ki jih lahko zberejo. Med drugim pregledujejo vidna omrežja Wi-Fi v okolici, beležijo podatke o drugih napravah v bližini, kot so pametne naprave, prenosni računalnik in ostalo, kar je povezano v Wi-Fi, in vse skupaj pošiljajo LG Ad Solutions, kadar le imajo priložnost. Zakaj? Zaradi oglasov, plasiranje ciljanih oglasov. Televizori imajo tudi mikrofone, ki jih uporabljajo za prisluškovanje. Seveda, da se lahko z njimi pogovarjaš in mu kaj naročiš, ampak tudi, če televizor ni povezan v internet, to ni velik problem za televizorje, kajti podatke shranjujejo v svoj pomnilnik in jih ob kasnejši povezavi v splet posredujejo naprej. Preko tehnologije ACR pa televizor z analizo zvočnih in slikovnih vzorcev analizira, kaj uporabnik spremlja, za kar ne potrebuje dostopa do vira videa. Torej, če gledaš recimo da kakšnega otročka, ti potem televizor kmalo ponudi reklamo za plenice. Spomnimo se, da smo že govorili o LG-evih monitorjih, ki skušajo v Windows potakniti reklame. Torej, enostavno je šlo za to, da ko si prižgal monitor, si dobil zraven še reklamo, preden je sploh karkoli pokazalo. Tedaj je podjetje LG stopilo korak nazaj, posredovalo tudi Microsoft, no videli bomo, ali se bo tudi pri vohunskih televizijah kaj spremenilo.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: No, da večina sveta ne mara Elona Muska, je dejstvo, in da najbolj ljubi Elona Muska Elon Musk sam. Na Kitajskem oblasti niso njegov velik fan in zdaj bo morala Tesla na Kitajskem poklicati 2,98 milijona vozil, torej skoraj 3 milijone vozil bo moralo na upoklic. Kitajski regulator je poostril nadzor nad spoštovanjem varnostnih standardov. Že v začetku leta je Kitajska najavila prepoved prodaje vozil, ki nimajo klasične kljuke za odpiranje vrat. Torej potopna kljuka, ki se ob kakšni nesreči ne aktivira in potem reševalne službe ne morejo pravi čas odpreti vrat, kar se lahko izkaže tudi za smrtno nevarno. Kitajska je najavila prepoved prodaje vozil, ki nimajo klasične kljuke. Prepoved bo začela veljati prihodnje leto in bo prizadela vozila s potopnimi kljukami, ki za delovanje potrebujejo napajanje. O prometnih nesrečah, torej varnostno tveganje, ki ni le teoretično, ljudje so že ostali ujeti v vozilih, potem, ko ni bilo mogoče enostavno odpreti vrat. Vsaj 15 ljudi je zaradi tega umrlo, ker reševalci niso mogli takoj odpreti vozila. Nova pravila torej na Kitajskem z novim letom, ampak ukrepi so potrebni tudi za modele, ki so že na cestah. Kitajski regulator zahteva, da proizvajalec obstoječe modele doda fizično opozorilo, kar sicer terja fizični poseg na vozilo. Obenem mora Tesla izdati popravek programske opreme, ki bo v primeru trka avtomatično odprl vsa okna. Drugi upoklic pa se nanaša na 2,74 milijona vozil. Tam bo morala Tesla nadgraditi programsko opremo za zaznavanje pozornosti voznika. Trenutno ta uporablja senzorje za navor v volano, po novem pa bo morala uporabljati kamere v modelih 3 in Y, ki bodo spremljale, kam voznik gleda. No, kamere so že tam, ampak Tesla jih ne omogoči, ker želi za dodatne storitve tudi dodatno plačilo. Avtomobili so torej v popolnosti narejeni, ampak če želiš, da imaš kakšno funkcijo, jo pač moraš plačati. Ali pa, če te veliki Kitajec v to prisili. Povedali so, če se Tesla navodil ne bo držala, potem bodo Tesla z cest enostavno enosmerno umaknili in prepovedali, da bi prišla še kakšna nova. No, tam pa bo tudi veliki Musk zajokal, kar ga bo udarilo tam, kjer najbolj boli, po njegovi že tako ogromni denarnici. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo v svetu znanosti in tehnologije, do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega, producent dodaje Ervin Tršelič in Tony Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Prva ponovitev.

0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Svetniki mestne občine Slovenj Gradec so potrdili sofinancerska sredstva za regijsko zavetišče za zapuščene živali na območju Radelj ob Dravi. Načrt v izhodišču predvideva 20 namestitvenih enot za pse in 35 namestitvenih enot za mačke. Zaključek gradnje pa je načrtovan v letu 2029. V požaru, ki je v ponedeljek zvečer izbruhnil podjetju na Polzeli, sta bila poškodovana dva zaposlena, od tega eden huje. Požar je uničil linijo za predelavo plastike in kovinske omarice z električno napeljavo, ki so bile v bližini stroja. Informacijo o dogodku še zbirajo. Sokoordinator Levice Luka Mesec je ob oddaji glasu na predčasnem glasovanju na referendumskem četverčku pozval k glasovanju štirikrat proti. V izjavi za medije je poudaril, da je treba vladi, ki ruši državo pred našimi očmi, postaviti mejo. Mesec pričakuje, da bodo ljudje v nedeljo odšli na volišča in povedali svoje. Pogajalska skupina reprezentativnih sindikatov javnega sektorja je zavrnila napoved premijeja Janše o zmanjševanju števila zaposlenih v javnem sektorju. Napovedan posvetovalni referendum razume kot orodje za ustvarjanje napetosti in izvajanje populistične kampanje, brez jasnih odgovorov o poteku prerazporejanja in potrebah gospodarstva. V spopadih med policijo in protestniki v Prištini je bilo poškodovanih več ljudi. Protestniki zahtevajo sprejetje sprememb zakona, ki bi omejile pristojnosti posebnega sodišča za vojne zločine na Kosovu. O njih naj bi parlament odločal, ko se izteka tudi ustavni rok za izvolitev novega predsednika države. Zjutraj bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo še nekaj megle. Bolj oblačno bo na zahodu, kjer bo občasno tudi rahlo deževalo. Jutranje temperature bodo od 4 do 16, dnevne od 18 do 24 stopinj. V četrtek se bo dež zjutraj na zahodu okrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu. V južni Sloveniji bodo tudi nevihte.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Hvala meni, ona, jole, bil tole in ura je odbila tri na aktualu. Dobro jutro, Teja Arlič, se prebujem z vami skupaj sredi noči in v tejle uri bomo preverili, kaj se je kaj zanimivega zgodilo na današnji dan 7. oktobra. Še prej pa nekaj dobre glasbe.

Vuknes na aktualu, dobro jutro. 7. oktobra 1913 se je zgodila stvar, zaradi katere danes avto dobite precej hitreje, kot bi ga izdelovali ročno. Ford je namreč prvič začel uporabljati tekoči trak za sestavljanje avtomobilov. Avto je potoval mimo delavcev, vsak je naredil svoj del in ga poslal naprej. In zanimivo je, da če bi danes tekoči trak deloval tako kot takrat, bi mogoče še vedno čakali, da nekdo namesti radio.

Ko znakrat, jaz vem kdaj smo prvič videli temno stran Lune. In sicer na današnji dan je sovjetska sonda Luna 3 leta 1959 poslala prve fotografije oddaljene strani Lune in tako so ljudje prvič dejansko videli, kako izgleda.

0: Ritual Kum.
1: V Novi Jani, mučno osvobajanje gospe X iz DSO, postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masteršefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Dobro jutro, brother lovi. Na aktualu 7. oktobra 1993 na današnji dan pa je ameriška pisateljica Toni Morrison dobila Nobelovo nagrado za književnost in s tem postala prva temnopolta američanka, ki je prejela to nagrado. Eno zanimivo pa je, da je na isti dan leta 1952 se rodil tudi Vladimir Putin, 67. leta pa pevka Toni Braxton.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. V Črnem morju ob obali Bolgarije so droni zadeli dve trgovski ladji, pri čemer je ena od njiju potonila. Po navedbah reševalcev pogrešajo mornarje s potopljene ladje, medtem ko so jih z druge ladje že evakuirali. Bolgarski premier Rumen Radev je obsodil napad in ga označil za grobo kršitev pomorskega prava. Skoraj vsak peti Slovenec nekaj ur tedensko ali dnevno skrbi za svojega bolnega, onemoglega ali invalidnega svojca ali znanca. Še enkrat toliko ko jih pomaga od daleč. Ob Evropskem dnevu družinskih in drugih neformalnih oskrbovalcev so na Inštitutu Antona Trstenjaka izpostavili plemenito delo, ki ga oskrbovalci opravljajo. Evropsko sodišče za človekove pravice je v primeru pritožbe hrvaškega ribiča soglasno ugotovilo, da mu je Slovenija v povezavi s prekrški v Piranskem zalivu kršila pravico do poštenega sojenja. V primeru ribičke pa je sodišče presodilo, da je ta pravica ni bila kršena. V požaru, ki je v ponedeljek zvečer izbruhnil podjetju na Polzeli, sta bila poškodovana dva zaposlena, od tega eden huje. Požar je uničil linijo za predelavo plastike in kovinske omarice z električno napeljavo, ki so bile v bližini stroja. Informacijo o dogodku še zbirajo. Svetniki mestne občine Slovenj Gradec so potrdili sofinancerska sredstva za regijsko zavetišče za zapuščene živali na območju Radelj ob Dravi. Načrt v izhodišču predvideva 20 namestitvenih enot za pse in 35 namestitvenih enot za mačke. Zaključek gradnje pa je načrtovan v letu 2029. Zjutraj bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo še nekaj megle. Bolj oblačno bo na zahodu, kjer bo občasno tudi rahlo deževalo. Jutranje temperature bodo od 4 do 16, dnevne od 18 do 24 stopinj. V četrtek se bo dež zjutraj na zahodu okrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu. V južni Sloveniji bodo tudi nevihte.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Na aktualu je vsak dan, kot da smo na morju, pa če tudi je zunaj manj kot 10 stopinj. Dobro jutro, to je Arlica, prebujam skupaj z vami. V tejle uri bo čas za novice iz sveta športa, ker je tole športno jutro. Mi pa gremo skupaj naprej v jesen. Novi fosili.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Po hitri uvrstitvi portugalske nogometne reprezentance brez superzvezdnika Cristiana Ronalda v četrtfinale Lige narodov je selektor George Jesus dejal, da ima 41-letnik še naprej odprta vrata za vrnitev v reprezentanco. Ronaldo je zapustil reprezentančni tabor, potem ko ga je selektor na tekmi Lige narodov na Norveškem pustil na klopi.
0: Športno jutro na

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Srbski strateg Ivan Vukomanović ni več trener zadnje uvrščene ekipe prve nogometne lige Telemach. Klop Radomelj je moral zapustiti zaradi slabih rezultatov na začetku sezone.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar se je v nedeljo udeležil športnega slovesa prijatelja in nekdanjega reprezentančnega kolega Luke Mezgeca, na katerega ima zelo lepe spomine.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Spletna stran Radia Aktual.
1: Najbolj klikana radijska spletna stran v Sloveniji.
0: Igre.
1: Zabavne in informativne oddaje.
0: Glasbene postaje.
1: Nagradne igre.
0: Glasbene lestvice.
1: Ankete.
0: Odklikajte na www.radioaktual.si
1: tudi vi.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenska strelska reprezentanca v trapu je v nedeljo prispela v Atene, kjer jo med sredo in soboto čakajo tekme na letošnjem evropskem prvenstvu. V strelskem centru v Malakasi bo nastopilo 9 slovenskih strelcev in strelk, od tega 7 v članski ter 2 v mladinski konkurenci.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Danes bo večinoma jasno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Čez dan se bo ogrelo do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno. Zjutraj se lahko po nižinah pojavi kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Najvišja temperatura čez dan bo 22 stopinj.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prva ponovitev.
1: Poslušate oddajo Kultura.
2: Lepo pozdravljeni, preverimo, kam nas popelje kultura. Prvi postanek kultura v Zasavju, kaj kdo počne, kaj se dogaja, kje se dobimo. Razstava ob 70-letnici Centra za konzerviranje in restauriranje. Menut izbran za rezidenčnega skladatelja festivala Beethovenova pomlad. Več v nadaljevanju, gremo počasi od Zasavja ven v svet. V galeriji Delavskega doma Trbovlje bo naslednji ponedeljek 12. oktobra otvoritev razstave del Danila Jareba z naslovom Pričanja preteklosti. Danilo Jareb, magister likovnih umetnosti, v svojem ustvarjanju raziskuje čas, prostor in življenje. Motivno izhaja predvsem iz domačega okolja Idrije, njene zgodovine, rodarske tradicije in klekljarske dediščine. Preteklost in človekovo prisotnost ne upodablja dobesedno, temveč jo izraža skozi sledi dela, predmete, materiale in simbolna znamenja. Razstava bo na ogled do nedelje 8. novembra.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Še ostajamo v Delavskem domu Trbovlje. Po ponedeljkovi otvoritvi razstave del Danila Jereba bo dan kasneje v torek 13. oktobra ob 19. prodavalnici Delavskega doma Trbovlje koncert vokalne skupine Plavica. Članice vokalne skupine Plavica so koncert naslovile Vejica rožmarina. Saj von rožmarina prebuja asociacije na morje, slan morski zrak, oglašanje škržatov in šumenje valov. V pesmih, ki jih bodo izvedle, so zbrale najlepše utrinke poletja. Po dolgih letih premora bo z vokalno skupino Plavica ponovno nastopil Dejan Jakšič, priznan pianist, skladatelj in glasbeni pedagog. Za Plavice je priredil kar nekaj pesmi, ki jih bodo po več kot 15 letih znova izvedli skupaj. Za gledališki abonma v sezoni 2026-2027 so v Hrastniku izbrali gledališke predstave različnih žanrov, od komedij do drame ter predstav domačih in gostujočih gledaliških skupin. Med njimi bo tako predstava domače gledališke skupine Kulturnega društva Svoboda Dol in izbrana predstava regijskega Linhartovega srečanja odraslih gledaliških skupin. Vpis v abonma je možen v Delovskem domu Hrastnik do konca meseca, do 31. oktobra, prva predstava pa bo že 9. novembra.

36 dnevi evropske kulturne dediščine in 14. teden kulturne dediščine tudi letos vabijo k odkrivanju zgodb povezanih s kulturno dediščino. V 150 krajih po Sloveniji ter v zamejstvu se bo do 10. oktobra zvrstilo 350 dogodkov. Slovenija se tudi letos pridružuje skupni evropski temi Ogrožena dediščina, in sicer dnevi evropske kulturne dediščine v Sloveniji potekajo pod geslom Dediščina v vrtincu sprememb, priložnosti in izzivi. Kot so zapisali na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, tema opozarja na ranljivost vseh zvrsti kulturne dediščine, nepremične, premične in nesnovne, ter z njo povezane naravne dediščine. Med ključnimi izzivi so urbanizacija in razvojni pritiski, globalna trgovina, digitalizacija, migracije in konflikti ter podnebne spremembe. Izziv predstavljajo tudi neustrezne prenove, izključevanje lokalnih skupnosti in razkorak med stroko in uporabniki.

0: Poslušate oddajo Kultura.
1: V Arhivu Republike Slovenije so odprli razstavo Preteklost v rokah prihodnosti, s katero obeležujejo 70-letnico Centra za konzerviranje in restauriranje in bo brezplačno na ogled do konca februarja 2026. Zasnovali so jo kot pripoved o delu in razvoju stroke pri ohranjanju pisne in grafične dediščine. Ob jubileju so namreč želeli pogledati v opravljeno delo in dosežke. Razstavo so zasnovali v treh sklopih. V prvem prvič predstavljajo primere konzerviranega in restauriranega gradiva, ki ga hrani Arhiv Republike Slovenije v svojih depojih in je dostopno samo v njihovi čitalnici. Drugi sklop v obliki stenskega kolaža prikazuje zbor 30 plakatov, s katerimi predstavljajo zahtevne in odmevne konzervatorsko-restauratorske posege na arhivskem gradivu, ki so ga centru zaupali različni arhivi, knjižnice, muzeji in galerije ter posamezniki. V tretjem sklopu pa z video predstavitvami širijo razumevanje postopkov konzerviranja. Osrednje mesto pri tem ima vpogled v konzerviranje in restauriranje Dalmatinove Biblije kot enega glavnih pisnih spomenikov Slovenije. Preverili smo domače kulturne novice, zdaj pa preglejmo še kulturno dogajanje na tujem. V Zagrebu bo od 9. do 11. oktobra potekala četrta izdaja festivala Open House Zagreb, ki bo obiskovalcem po navedbah organizatorjev omogočila ogled 36 stavb urbanih celot in drugih arhitekturnih lokacij. Letošnji program bo osredotočen na družbeno pogojeno stanovanje, inovacije pri ohranjanju dediščine in sodobno podobo mesta. Vodeni ogledi z arhitekti, umetnostnimi zgodovinarji in urbanisti bodo brezplačni, vendar bo potrebna predhodna prijava prek uradne spletne strani festivala. Koncept festivalov Open House je nastal leta 1992 v Londonu, danes pa mreža Open House Worldwide povezuje več kot 80 mest po svetu.

0: Poslušate oddajo Kultura.
1: Francoski skladatelj Benoît Menut je bil izbran za prvega rezidenčnega skladatelja festivala Beethovenova pomlad. Rezidenca vključuje naročilo za novo orkestralno delo, ki bo premierno izvedeno ob odprtju festivala v Badnu maja prihodnje leto. Izbrali so ga izmed številnih prijavljenih skladateljev iz več kot 10 evropskih držav. Za Menuta je naročilo pomemben del njegovega siceršnjega ustvarjanja, ki sega od komorne in orkestralne glasbe do opere. Med njegovimi ključnimi meceni in umetniškimi partnerji so Pariška opera, Pariška filharmonija in francoski radio ter vodilni francoski orkestri. Prispeli smo do konca našega kulturnega druženja, mozaik hrane za dušo spet zložimo skupaj čez teden dni.

0: Poslušali ste oddajo Kultura. Kultura, ki povezuje.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masteršefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
4: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: Danes bo večinoma jasno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Čez dan se bo ogrelo do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno. Zjutraj se lahko po nižinah pojavi kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Najvišja temperatura čez dan bo 22 stopinj.
6: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop Pneumatik Center Prebold.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktualku.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Evropski poslanci so potrdili vzpostavitev novega programa Evropske unije, namenjenega hitrejši in ciljni podpori prelomnim inovacijam na področju obrambnih tehnologij. Program, vreden 115 milijonov evrov, bo spodbujal inovacije prek dostopa do testiranja in certificiranja ter pospešenih subvencij. Potrditi ga morajo še države članice, izvajati pa se bo začel prihodnje leto. Najstnica je včeraj v napadu z nožem na srednji šoli v Istanbulu ubila dijakinjo, 7 dijakin pa je ranila. Policija je prijela domnevno 15-letno napadalko, ki naj bi bila učenka druge šole. To je letos že četrti napad mladoletnikov na šolah v Turčiji, ki so vzbudili zaskrbljenost javnosti zaradi varnosti na šolah. Na svetovnem prvenstvu v judu bosta slovenske barve branila Kaja Kajzer Žabkar v kategoriji do 63 kg in Nace Herković v kategoriji do 81 kg. Kaja ima za sabo težko leto, potem ko se je spomladi poškodovala na evropskem prvenstvu, a je dobro formo potrdila tik pred odhodom na svetovno prvenstvo. O njenem žrebu govori trener Luka Kuralt.
2: Kaj je deveta nosilka, eno mesto je zmanjkalo, da bi mogoče bila ona nosilka na tem tekmovanju. Enostavno, žreb je tako, kar je, nič zato treba se boriti za vsako borko. Mislim, da je Kaja dokazala, da pač lahko zmaga marsikoga. Bomo videli, če se štejemo v njeni poti do četrtfinala, koliko olimpijskih in svetovnih medalj, se lahko malo za glavo primemo, ampak nič zato, gremo z glavo. Glavo gor in pač po čim boljše uvrstitve.
1: Naredite si lepo jutro tudi v naši družbi.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa ga imam.
7: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
8: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
9: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter v vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
10: Guten Morgen, meine liebe Freunde.
11: Dobro jutro.
12: Guten Morgen.
11: Vreme?
10: Če ne znam govorim nemško. No, da, no, on bo povečen delu
12: države. A si probal, zdaj si poskušal nemško spregovoriti.
10: Ja, ampak ne gre. Danes v večjem delu države še dokaj sončno, zjutraj po nekaterih kotlinah megla, bolj oblačno na Primorskem in Notranjskem in občasno bo tudi tam rahlo deževalo in najvišje temperature nas čakajo tudi od 18 do 24. Ne vem, kje nas čakajo, ampak do 24, da pa je naj bi šlo, ne?
12: Obstaja določeni filmi, v katerih je bila zelo pogosta fraza, da si saj ne temometa štanga. Ok.
11: Ok, in tudi je šlo do 24 in še več. Dobro jutro na cesti.
10: Danke schön.
12: A jutrni zastoj in gneča na štajerski avtocesti od Krtine do ljubljanske obvoznice. Prometna nesreča pa, sporočate, se je zgodila na ljubljanski južni obvoznici smer razcep Malence pred priključkom Ljubljana Zahod Vič. Ponovno pa je odprta cesta Zagorje Trbovlje, torej na mostu čez Savo, kjer so zdeli končali. Dobre novice, obvozi niso več potrebni. Če ste opazili policiste v tem jutru, pa dobrodošli brezplačno. Nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Vidite tukaj, a imaš že spakirano za napot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
1: Aktual. Narejen za moja ušesa.

0: Martina Žvan.
1: Dobro jutro, evo, sreda je že tole, 7. oktober, 6 in 10 minut, danes je pa že čist drugačna energija, ne da?
2: Drugače
3: ja,
2: je,
3: drugače,
2: ponoma drugače je. Ja.
1: Malo stopiš kole na prstke, pa že vidiš vikend.
2: Ja, pa ponoma je drugače danes.
3: Danes je sreda, je najbolj statistično, najbolj produktiven dan, pa da vidimo, Bravo. Kaj se zgodi danes.
1: Naš direktor se zelo strinja s tem. Ej, drugače je dan, danes, svetovni dan dostojnega dela.
2: In ob tem je statistični urad objavil nekaj zanimivih številk. V Sloveniji je bilo lani delovno aktivnih skoraj milijon ljudi. Čestitke in hvala vsem za storitve. Pravo. Med prebivalci, torej starimi od 20 do 64 let, pa jih je delalo dobrih 78%. To so dobre številke, se strinjamo?
1: Ja. Se strinjamo.
2: Okay. Kar je celo nad evropskim povprečjem. Povprečna, torej mesečna bruto plača za lanski oktober pri zaposlenih je znašala 2519 evrov. To nam ne pove veliko, rabimo neto. Neto pravi 1655. Se upam, da ste tam. Upam, okay. da smo tam.
1: Mene zanima ena druga stvar, ko govorimo o svetovnem dnevu, torej dostojnega dela. Kaj mora imeti služba, da človek reče, ok, tukaj mi je dobro, tukaj mi je udobno, tukaj mi je fajn?
2: Včasih je bil odgovor precej preprost, torej dobra, dajmo reči, ta dobra plača, varna služba. Danes pa se mi zdi, da ljudje gledamo precej širše na to zgodbo.
3: Širše. Ja.
2: Delovni čas, odnosi, možnost ja. Napredovanja. Koliko prostega časa ti ostane, Pa
1: recimo pa, dober šef. Ne?
2: Dober šef, ja. Mogoče bi ga dali celo na prvo mesto.
1: Na prvo mesto, ja. Ne? Torej, kaj mora imeti dobra služba, da rečeš, tukaj mi je udobno, tukaj mi je fajn, dober šef, odlična plača.
3: Jaz imam tri pogoje.
1: Povej.
3: Jaz imam tri pogoje.
1: Me skrbi kake.
3: Najprej dobra plača, ja. pa veliko dopusta, pa da noben ne ve, kaj točno je moje delo.
2: No, tretjega si že dosegel, mimo grede, kljub
1: za.
3: Hvala, ja. Ampak to je razlog, zakaj se zdaj od prvih dveh pogajamo.
1: Ja.
2: In dobro mi gre.
1: Ja.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
1: Ok, kaj mora imeti služba, da rečete, tukaj mi je dobro, tukaj mi je fajn, res hodim z veseljem. Nič 4 na 30, 40, 50.
3: Aktual prežgan.
1: To tudi.
3: A, veš,
1: Pa en hladilnik?
3: Pa en hladilnik,
2: veš, kaj? Ne,
3: sem
2: lepši.
1: Pa ne mleko,
3: no, ja. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,

0: Ritual Kum.
1: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
2: Ja, pa se še ni stara.
1: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
2: A res?
1: Nizke cene, super popusti.
3: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
4: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
5: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Factory. Dobro jutro. Niso še majhne silke opete za petje ob 6 in 26 minut.
1: Back vokalisti. Back vokalisti ob tej uri.
0: Base bi lahko peli, base. Jaz mislim, pa popravta me, če se motim, vi aktualci tudi, vsi imamo v omari, no ne vem, 6, 7, 8 ali pa 10 vrst nekih kavbojk, različnih, ne? Ampak vedno iščemo sam ene. Lahko imaš 10 drugih, ampak če tistih enih nimaš, ki so opranijo, je vse narobe. A nisko?
1: Jaz imam doma 5 parov kavboj, ki čakajo, da se moje telo vrne v najstniška leta. Sem optimist, čakam, da bo nekod spet na meni. Mislim, da imamo vsi te kavbojke doma.
2: Jaz sem tudi ne take, ja.
0: Kake, najljubše.
2: Ne, najljubše. Te edine, ki mi še ne postavljajo vprašanj, glede moje prehrane.
1: To so najboljše kavbojke. To so najljubše.
0: Torej iščemo tisti kakovosten material, udoben material, da ne reže, da ne veže, predvsem pa da dobro zgledajo. In ravno na prilagajanje, na materiale, na kakovost in detajle veliko stavijo pri Pepe Jeans London, ki ima s kavbojkami, ki ima z džinsom že več kot 50 let izkušen in danes z njimi rešujemo dilemo kavbojk v službi na 0571-70-80-90. Zdaj, na kakšen način mi to rešujemo? Na takšno lahkotno debato.
1: Torej, vprašanje je, ali so danes kakovostne kavbojke primerne za skoraj vsako delovno mesto ali mora poslovni svet še vedno živeti v situaciji v kravatah, čevljih, sukniču, ki bolijo že na fotografiji. Aktualovci, torej, ja, aktualovke, aktualovci, svoje mnenje nam zaupajte preko SMS-a ali klica na 0571-70-80-90. Po 9. uri pa nekomu od vas, torej, podelimo, tako preprosto je to, moške, fantastične hlače Gaudi.
0: Moj odgovor je, da, ti lahko greš v katerokoli službo s kavbojkami, zakaj? Tudi, če imaš recimo, ne vem, bom rekla bolj poslovno službo, a veš, tako da moraš biti resorjen, daš srajčko, ženska lahko damo petke, vi moški date ene lušne, bele, spucane, prosim, lepo, superge in je to to. Vaše mnenje nič 571-70-80-90, sicer pa na veliki otvoritvi nove Pepe Jeans trgovine v City centru Celje, po glavni srečneš prav jutri, prejel celotni styling od glave do pet, dobimo se jutri, torej v City centru ob 17. uri.
3: Dress code po tvoje. Moški radi izbiramo, samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City Center Celje.

0: Ciao.
1: Arriva.
2: Kran 7, Ljubljana, Črnomelj, Slovengradec 8, Novo mesto in Celje 9, Murska Sobota 10, Črna na Koroškem 11, Ptuj 12, Koper pa 16 stopinj. Danes v večjem delu države še dokaj sončno, zjutraj kvasote muhe v studiu.
0: A ne?
2: Kvas. Marija. Danes v večjem delu države še dokaj sončno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah megla, bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo, temperature od 18 do 24. Jutri pa večinoma oblačno, nekaj več jasnine bo sprva še proti vzhodu, padavine se bodo zjutraj na zahodu okrepile in čez dan postopno širile.
0: Na Sloveniji.
2: Temperature od 16 do 23. V noči na petek bo še zmer deževalo, v petek čez dan pa bo dež slabel in postopno ponehal, zapihala bo tudi burja na Primorskem. Nekoliko hladneje bo, sicer v soboto pa sončno zjutrajno, tako meglico po nižinah.
3: Smrdilci. Ok, dobro jutro. Na ceste je prometna nesreča, se je zgodila na ljubljanski južni obvoznici smer Razcep Malence pred priključkom Ljubljana Zahod Vič. Ustvarimo seveda zastoj tudi v tem, oziroma zastoj reševalni pas, v tem zastoju ga držimo in ustvarimo in držimo. Tako, jutranja gneča in zastoj na štajerski avtocesti od Krtine do ljubljanske obvoznice, pa na cesti Trbovlje-Zagorje pred mostom čez Savo, kjer še vedno potekajo dela pred novim krožiščem in tako bo do začetka decembra letos. Nekaj zastojev prav tako na cestah Pijava Gorica-Škofljica, Mengeš-Trzin-Črnuče, Dolsko-Šentjakob, Dragomelj-Šentjakob, Medvode, Ljubljana, Križ-Moste in Mengeš-Moste. Če ste opazili policiste v tem jutru, dobrodošli na 0880 13 02. Srečno pot!

0: Svaka put ima svoj začetak i konac.
1: Slovenske željeznice. Šest jutra je na aktualu.
2: 36 minut, 7. oktober je danes. Včeraj smo imeli en fenomenalni obisk v popodnevu na aktualno popanrolo v družbi Bundija in Žane. Prišla sta in tudi v živo odpela, još viski pijem.
3: Da još viski pijem.
2: Mario in Luka Basi.
3: Recite pjevam, recite da se smijem.
4: Že dolgo ni bilo pesmi, nove pesmi za razbijanje čaš. In zelo dobrodošla, Vigor, Basi. In ena zgodba se je zgodila zanimiva včeraj. Je Luka Basi bil tukaj v studiu, seveda. In 10.10. ima koncert v dvorani Tabor ob 10. obletnici karijere. Same desetke in ob teh desetkah se odloči tudi, da bo 10 ekskluzivnih vstopnic podelil tudi za aktualuke in aktualovce. Vse skupaj se zgodi zdaj na aktualovem Facebooku, tako da vem, da želite. Če želite, torej se oglasite na aktualovem Facebooku in vstopnice so skoraj da že vaše.

0: mi smo že res taka familija, 10 let smo že skupaj, 10 let se poznamo.
1: Ja,
0: se imamo zelo radi. Še ni zgodilo, da bi naredil to in se mi je zdelo prav 10 let, 10.10.
2: Ja.
0: Da vam oziroma vašim poslušalcem podarim 10 vstopnic.
1: Pa se veseliš sobote taj? A ti dobro vadi, je priden? A?
0: Sedaj
1: ja. Tudi. Ma kaj trebe?
3: To je aktualno.
2: Ja, v naši družbi je bil tudi sinček taj, tisti, ki poslušate prek radija, trikrat je naredil tako z glavo, ja, Ati pride na Ati vadi in vidimo se torej 10.10. v dvorani Tabor, hitro pa na naš Facebook, kjer lahko osvojite 10 vstopnic. Se je kaj naslov všeč, Matjas? Još viski pije.
4: Vse rečete, sam ne... A nečete govoriti, okoliko vas.

0: Ritual Kum.
1: Velika outlet razprodaja v Dan Kuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dan Kuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.

0: boš pa zdaj.
1: Maj, rebež avto, je reb zrihtal vse.
2: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.

0: lahko, prosim, v tem jutru pomagamo moji prijateljici Jurki.
1: Veš, da.
0: Zaradi tega, ker mislim, da ni edina.
2: Treba kar bi Maro nest.
1: Kar bi Jurka.
0: Ne, mislim, da ni edina. Tudi posto, ne. Takole je zapisala včeraj Jurka, dobro jutro. Ona je strastna aktualovka, tako da zagotovo posluša. Na Facebook objavom. Ali še komu smrdljivci lezejo po in v avto? Že drugi avto. Dani parkira tek zraven, niti enega. Ona parkira... Že drugi avto, spet so smrdljivci noter.
1: Čeprav razumem, v moški avto ne gre, v ženski avto gre.
0: Ne drugače.
1: Vemo, kakšen je ženski avto. Jurka, kdaj ste na zadnje? Kdaj ste ga na zadnje? Jurka?
0: Ne, to je pozitivno drugače, ker sem jaz včeraj po te objavi šla malo brata, ne? Kaj imajo ti smrdljivci radi. In lahko bi tako rekla, če imate smrdljivce v vašem avtu, so dali smrdljivci na enem takem bookingu, booking za smrdljivce, dobro oceno, veš.
1: Ne, se dejansko res, ker temperature padajo. Smrdljivci iščejo seveda en topu, varen prostor za prezimovanje, to je res. In očitno pogledajo našo hišo ali pa avto in si rečejo, ja. O ja, tu mi je všeč, imate talno gretje, fantastično. Tukaj bomo in ostanemo do konca marca ponavadi.
0: Ja.
3: Plačajo pa nič.
1: Plačajo nič, ja. Tako da, če ga boš skušal, Matjas, če ga boš srečal, prej si ga srečal, ampak če ga boš srečal v svojem domu, ga pusti, da prezimi do marca, ker ja. Če ga boš s temi rokami tvojimi skuša odstraniti iz bajte, boš ustvaril več škode kot koristi, ker moraš biti zelo, zelo, zelo previden.
3: Koga pa ven spravaš?
0: Ne vem, ga recimo posesaš, to je najboljši način.
1: Ja,
0: ali pa preventiva, zapreš oknja, zapreš pranje okol okn, vrat, da ne pride noter. Preventiva je vedno lažja in boljša kot kurativa.
1: O, če želi priti not, bo prišel not. Tako da,
0: bo lahko še pot, ne?
1: Tudi ljudje imamo podoben obrambni mehanizem, mimo grede, mi, recimo po pasolju. Zelo podobno, ni treba nič.
0: A res, to smerimo.
1: Nič stiskati, v bistvu ja, včasih stisneš, ja, tu pa tam. Imamo podobni obrambni mehanizem.
3: A stisneš ti, recimo, ko, ne vem, pridetašča, na dva stisneš tako.
1: In gledaš v oči.
3: Ja, na blagajni, če gužva, veš, pa prideš pa.
0: Zdaj nismo več pri smrtivcih, ne?
3: Ne, ampak smo ratar, kar strokovnjaki. Smo pri smrdljivcih, Martina, sem ne to malih. If you know, you know.
0: Ja, ja. If you know, I know. Vemo. Dobro jutro. Žan Serčič, Bela Lilija. On zihr.
3: Wow, Bela Lilija zihr.
1: Sta še rekla, dobro teka, ali rečem jaz.
3: Meni Žan zgleda, kada ne stisne.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Predsednik vlade Janez Janša se bo danes v Splitu udeležil vrha skupine med 9, ki ga gosti hrvaški premier Andrej Plenković. Srečanje je vrhunec hrvaškega predsedovanja skupini 9 sredozemskih članic Evropske unije. Voditelji pa bodo po napovedih vlade v Zagrebu razpravljali predvsem o varnosti, migracijah in energetiki. Ljubljanski kriminalisti so v okviru preiskave povezane s kaznivimi dejanji z področja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami ter orožjem izvedli večjo število hišnih preiskav pri osumljenih osebah z območja Ljubljane, Kopra in Celja. V policijskem pridržanju je trenutno 15 osumljencev, zaseženih je bilo več vrst prepovedane droge, orožje, denar in drugi dokazi, ki bodo predmet nadaljne kriminalistične in tudi forenzične preiskave. Slovenski nogometaši so prikazali najboljšo predstavo v letošnji Ligi narodov in se po preobratu v drugem polčasu vračajo iz Glasgova z veliko zmago. Po zaostanku sta za slavje z 2-1 in 3 proti Škotski poskrbela Aljoša Matko in Daniel Šturm. Vedeli smo, da če bomo dali prvi gol, bomo tudi drugega, je povedal selektor Boštjan Cesar, ki je na fante izjemno ponosen.
2: Že fantje po tekmi so bili zelo veseli. Tudi sem rekel, da Slovenija še nikoli ni zmagala Škotske. Tako da iskrene čestitke fantom, ne samo tim, ki so igrali, ampak celi ekipi tudi na klopi so živeli za ta rezultat. Seveda sem zelo vesel in ponosen na fantje.
1: Želimo vam uspešen začetek dneva. Z vami bomo spet čez 1 uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti. Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Dobro jutro. Vreme tako, nekak. Danes v večjem delu države dokaj sončno.
7: Ok.
6: Zjutraj bo po nekaterih nekotlinah še zmer megla. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem tudi. Tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Uh-huh. Zapihal bo jugozahodni veter, če vas res zanima.
7: Nas?
6: Vas nekoga. Ti se kaj ve, ok, jugozahod, jaz ne vem, tako da mi vse en iskre strani piha.
8: Sliša se kot vreme naslovec v penziji.
6: Najvišje temperature od 18 pa vse tja do 24 stopinj.
7: Hvala.
6: Prosto.
9: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
10: Prijetnega okusa in v tekoči obliki za enostavno zaužitje. Kakovost nemškega proizvajalca z več kot stoletno tradicijo.
9: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
11: 4 minute če 7, dobro jutro, tudi na ceste jutranja gneča in zastoji na dolenjski avtocesti od Grosuplja na Štajerski, od Krtine pa na Primorski od Vrhnike vse do ljubljanske obvoznice. Cesta Trbovlje-Zagorje pred mostom čez Savo še vedno potekajo dela tam pred novim krožiščem in je promet urejen izmenično enosmerno, obvoz ostaja čez hrib. Na cestah Pijava Gorica, Škofljica, zastoj pa Mengeš, Trzin, Črnuče, Dolsko, Šentjakob, Dragomelj, Šentjakob, Medvode, Ljubljana, Križ, Moste, Mengeš, Moste in na ostalih jutranjih vsakodnevnih lokacijah. Previdno tudi povožena divjad leži na cesti Vestca Vojsko pri Vodicah. Če ste opazili policiste, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: piše Heidi Sivčnikar, Matijas Stojanović in Martina Šma.
1: Dajmo verjeti, da tole ni na ključe. Ura je 7 in 10 minut, danes je 7. oktober. Dobro jutro.
2: Pa res. Kaj to pomeni?
3: Da verjamemo.
2: Da verjamemo.
1: Da verjamemo.
3: Da ni na ključe, da je danes ta dan.
1: Danes je ta dan. Danes je ta dan, ko se vam bo resnično tist, kar se dolgo želite. Predvsem na področju posla, službe. Danes je tist dan, ko se gremo pogovarjati za višjo plačo, ker danes je tudi svetovni dan dostojnega dela, dragi moje. In Rajko nas je poklical v tem jutru, ker se mi sprašujemo, kaj mora imeti služba, da res lahko rečeš, ej, tukaj mi je pa dober, to je pa moja sanska služba. Dobro jutro, Rajko.
4: Ja, dobro jutro. Jutranje ekipa žive, Rajko, tukaj.
3: Živjo,
4: Rajko. Ja, kakšna mora biti služba oziroma zaposlitev, da ti je fajn, da ti je ok in da si zadovoljen, srečen in vsako jutro ostaneš in nečeš hvala Bogu, da je spet jutro, da lahko grem delati. Ja, najprej bi rekel, da je pomembno to, da delo, ki ga opravljaš, znaš.
1: To se strinjamo, ne?
4: Mislim, da ste zaposlen... Torej, delo, ki ga opravljaš, ga moraš znati opravljati in ga moraš rad opravljati. Potem pa seveda, pomembni so ljudje okoli tebe, se pravi, so delavci, kateri te morajo znati prenašati tistih 8 ur in tudi ti moraš znati prenašati te ljudi, teh 8 ur, ki si tam. Glede direktorja oziroma šefa, če imaš takšnega, kot je moj, potem si vsak dan pol ure pred začetkom delovnega časa v službi in včasih tudi v soboto vstaneš in pozabiš, da si lahko doma.
1: Opa.
4: Lepo jutro. Čau, čau.
1: Škaj bi si rekla, Rajko ima srečo.
3: Ne, jaz mislim, da sem šef od Rajko to posluša.
2: Še dobro, da to ni ostalo med nami, da šef posluša, ja. Oziroma, da ne posluša, Rajko. Je tako, da ne posluša. Jaz ne verjamem, da posluša. Posluša?
3: Posluša, posluša, sigurno.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje.
1: Nekdo bo dobil povišico.
2: 100 do 200 evrov gor, sigurno za Rajko. Tako bi dal ti.
3: Za to izjavo jaz bi dal 300.
2: 300?
3: Jaz če bi bil šef. Izjavo na radu.
2: Bi še kdo?
1: Nič ti
2: popihamo na dušo, šefu.
3: Dejte danes pihat na dušo.
1: Nič ti rejale, 30, 40, 50. Jaz mislim, da si ti prvi, ko bi mogel pihat na dušo.
2: Decembar je pred vrati, više plače rabimo.
3: Moje še spihati.
2: Darila prihajajo.

0: Striča.
1: Striča, da si došla ti.
0: Jure Prekleča in Sanela, združeno v enem prekrasnem duetu, 15 minut čez sedmo. V današnjem glasbenem dvoboju pa nostalgija in jutrišnji, oziroma četrtkova jutra bodo zdaj še bolj obarvana z nostalgijo.
2: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
0: Tako izdamo še pe skrivnosti, ne? Da zdaj četrtkove estrade vse tja do prazničnega decembra govorijo o nostalgiji. Predstavljali bomo tiste zimzelene uspešnice in izvajalce in prav dva taka imamo danes v glasbenem dvoboju.
4: V prvem kotu našega glasbenega dvoboja Miša Kovač in njegova Ako me ostaviš.
5: Kaj si me ostaviš? Kaj sem narobe rekel? Zakaj si ga dal kot?
4: Prvi kot ringa. Ja,
5: god.
4: Tekmujeta.
5: Digni god.
0: A veš, mi, ko imamo otroke, ne?
4: Ja.
0: Je kot malo, meni je ravno slabšano, ampak pet v kot, ki si
4: kot
0: že...
4: v ringu, ker on tekmuje s komadom Ako me ostaviš, to je...
5: A ja, ring je to.
4: Pesem,
5: ja,
4: ja, pesem, kjer je ljubezen tako močna, da je samo še za v ring. Tak, če greš z ženska stran, ne bo trpel samo on še, nebo bo izgubilo sjaj in skratka, Mišo... Če je konec zveze, je konec sveta za njega in to je to.
5: Pa je res močna pesem, res je močna pesem.
4: Zdaj sem se spomnil, da sem tudi jaz depresiva.
5: Dva, ki imata prepoznavne brke, Mišo Kovač v prvi strani, drugi pa Tomislav Ivčič.
0: Bak, je tako priješ nazaj? On je tudi šel v kot.
4: Kot sem šel.
5: Pridi, no, pridi. Je Tomislav Ivčič ima lepo sporočilo, predvsem, ko se nam odi, pa smo šli prepozno doma, nič ni vredno, da bi hiteli, da bi šli v škarice prehitevati. Skratka, gremo počasi, če smo zamudili, če smo šli pozno doma, pridemo pozno na cilj, še vedno smo živi. Je tako. Tomislav Ivčič, drugi predlog. Tata, vozi polako.

0: Koga bom jutri potegnil iz kota?
1: Mislim, jaz, če bi bil nekdo, ki bi šel k tej mami, dokler je sama, dokler čaka njega, jaz bi mu tudi rekel, počas pel.
0: Ja.
1: Noč hitem tamo.
2: In aktualni zmagovalec
3: je...
0: Bilo je vprašanje, ali Peter Grašo ali Isak Palma.
1: Mislim, to moje ljudje doma video nadzorne sisteme, sredi Matijasov, ki nikoli ne veš, da bo potrkal. Tisti vrtnar, ki pride tudi po zimi. Ja.
4: Čedali ljubavi, pravi pročuta.
1: Eto, pera pa sulče, zmagovalec, to bi rekli Peter Grašo. E, da bi te slišal sad. Ne, vredno bi bil jezno na me, ampak...
0: Matijas, izklapla mikrofon.
1: Zakaj?

0: Lasă-mă la Facebook-ul,
1: Instagram-ul,
0: in Radio Actual Picasi.
1: Modrost, Modrost Stoletia, Stoletia.
2: Pregovor je obsedel, kot bi pognal korenine, pomeni, da nekdo zelo dolgo sedi na enem mestu in se noče ali ne more premakniti. Primerjava temelji na podobi rastline ali drevesa, ki požene korenine v zemljo in zato ostane trdno na mestu. Kaj pregovor je obsedel, kot bi pognal korenine, navadno opisuje? Lahko pomeni, da se je nekdo predolgo zadržal, da je postal len ali negiben, da noče oditi ali da se je nekje preveč udomačil. Včasih je izraz šaljiv, drugič rahlo očitajoč. Pregovor zato zelo preprosto in nazorno pokaže človeka, ki se je tako ustalil na enem mestu, da deluje skoraj kot rastlina.
1: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
3: Radio Aktual Kum.
4: Ej, jaz bi ti pa tako enega ljubčka prilepu.
5: Joj, se si srčkan, ampak v G-Design BP delajo to vse en boljš.
4: G-Design BP, nalepke in etikete po meri. Stenske, magnetne, talne, odsevne, označevalne, embalažne, personalizirane, nalepke za steklo in poslikave vozil.
6: G-Design-BP.si.
7: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
8: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
9: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
10: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih preporočam.

0: Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Spet ta gužva na cesti. Jaz moram bliže najti šiht.
2: Ja, na izlakih se ostal. Eti zaposluje proizvodne delavce in vzdrževalce sodobnih proizvodnih linij in naprav. Če ti izmensko delo ni problem, se prijavi na 031-321-676 ali piši na kadri@eti.si.
3: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
4: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
5: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
6: Aktual.
7: Čarob.

0: Kakšna energija Čona. V sredinjem jutru, 7:35.
1: Jure, nisva dolgo telefonjam zgovorila.
2: A je zdaj čas?
1: Ja.
2: A,
0: mogoče ni, ne?
1: Ne.
0: Ne, ne. No dej. A znaš sklop?
1: Mogoče ne v naslednji, no ne.
0: A imaš, res znaš?
1: Kaj? Jaz?
0: No dej, da si
1: šlo. Oggi. Sarà abbastanza soleggiato con nebbia al mattino in alcune zone, sulla costa e nelle zone interne occidentali. Sarà più nuvoloso con deboli piogge. Temperature massime tra 18 e 24.
0: Prosim, prevoti ore.
2: Bravo, bravo. Večer manj bo sončno na zahodu in ob morju predvsej nekaj oblakov, morda tudi nekaj dežja. Temperature pa...
1: Med 18 pa 24.
2: Imamo vse informacije. Grazie.
3: Glavi bolečina je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Lepo ga imeti blizu. Vasja Podkrižnik, prometno-informacijski center v naši družbi. Vasja, dobro jutro.
4: Dobro jutro, lep pozdrav, no vem, da se ti jezik ni zlomo, mene pa malče kušesa bolijo, no. Pa naj bo, tudi jaz znam kakšen...
0: Vasja, v kjerem jeziku bomo mi dva? O pohorščini?
4: Lej, najprej bom pozdravil eno dečlo zlubnega, ki se zelo vozi na šiht, lahko pa tudi kako po pohorsko rečeva. Ampak bo kdo mislil po tisti pristni, da govoriva angliško.
0: Res je, Vasja, dejva kar po slovensko, ne? Kakšno je stanje na cesti?
4: Običajno, gneča v smeri večjih mest, jutranja prometna konica je vzrok za to. Prvidno na cesti Srmin, Koper, pri priključku Koper center, promet proti Izoli, ovira okvarjeno vozilo. Predmet na vozišču pa na štajerski avtocesti ovira promet, zato previdno pri priključku Celje center proti Ljubljani. No, cesta Zagorje Mošče Savo je ponovno prevozna in odprta. Na mostu čez Savo je bila dlje časa popolna zapora, se pa dela na tem odseku nadaljujejo. No, naj bo dovolj. Vsem voznikom seveda želim srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Naj se čim prej uredijo
1: grazie ušesa. Grazie mille, Vasja, grazie mille.
2: Pozdrav prometno-informacijski center.

0: Uresničite svoje cilje z zdravo življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: È da nostro centro traffico, abbiamo anche qualche radar.
3: Grazie. Radar. Servizio strade. Radar na stojalu na pomorski autocesti pred uvozom Murska Sobota smer Vučja vas, postrena kontrola pa na dolenjski autocesti na počivališču Zaloke, smer Novo mesto, promet je preusmerjen skozi počivališče. Če so še kje, nič 80.
2: Izogrite se počivališču.
3: Nič dve. Srečno pot.
4: Jutro šov za vso Slovenijo.
5: Očitno je danes dan, ko si lahko privoščimo več na delovno mesto. Zakaj? Ker danes je svetovni dan dostojnega dela. A delata vidva danes dostojno,
3: absolutno,
5: bi rekla?
3: Če prideš točno ob 6 zjutraj na delo, si dostojen. Ali po aktualu, torej dan dostojnega dela, ali smo rekli po aktualu, bo šef rabim više plačo. Nič 4, 1, 30, 40, 50, danes pokažite jih, imejte jih, kako se reče, jajca. Nič 4, 1, 30, 40, 50, december je pred vrati.
5: Imamo Micko v naši družbi, saj pravi, Micko, da je Micka. Micka, Micka, dobro jutro.
6: Jaz bom kar rekla, da sem ena Micka, se ni važen, ko bojo vedeli sodelavci, da sem jaz to. Uh-huh. Mogoče tudi ne, mogoče tudi šef, direktorca. Uh-huh. A, rada bi povedala, da sem v zadnjem času zamenjena, da nekaj služb. Zmer sem mislila, da grem na boljš, pa zmer mislim po parih mesecih, da sem na slabšem. Tako da direktor pa direktorca delamo polno za vas, ampak enega feedbacka, pravga, pa ni v dvaj. Tako da mislim, da bom tudi to službo zamenjala. Pa srečno.
5: Aj, Micka, hvala.
2: Micka. Zdaj mene zanima, jaz imam ene par vprašanj za Micko zdaj.
5: Dejva.
2: Najprej, kjer direktor, če je več služb zamenjala, kjer direktor ve, da je Micka, ali pa sodelovc, ali mogoče ve, ali mogoče ne ve, ne vem. Ampak Micka, mogoče je v Micki problem.
3: Ne, razmišljal sem.
5: Micki si to rekel.
3: Nisem Micki rekel.
4: Za
3: vso
4: Slovenijo.
2: Uživaj
4: življenje.
3: Že
2: zjutraj.
3: Je rekla, da ni Micka, tako da...
2: Ne, rekla, da bomo mi... Mislim, ne mi. Nekdo, da bo vedel. No.
5: Mislim, da ob dnevu dostojnega dela pa še prav tale sreča je tu. Nič 4, 1, 30, 40, 50. Kaj za vas mora imeti delovno mesto in služba, da rečete, tukaj nam je pa dober, tukaj nam je pa fajn. Sreč.

0: Actual cum.
1: Kdo trka?
2: Zima!
3: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
4: Vroči popusti v Fartradu.
5: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
4: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
5: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
4: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
5: Dobri mojstri, že vedo.
4: Fartrade Trbovlje.
6: Karkol, prosim.
7: Živjo, a tiskate majice?
6: Ja, seveda.
7: Kaj pa vezenje?
6: Tudi.
7: Poslovna darila?
6: Seveda.
7: Aha, a naredite tudi?
6: Karkol.
7: A...
4: Karkol, tisk in vezenje, promocijska oblačila in poslovna darila. Karkol.si.
8: V Novi Jani, močno osvobajanje gospe X iz DSO, postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masteršefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: džinske v kavbojke, pol ima patike, zgor eno polomajčko. A vas to zmoti, recimo, glede na to, da priješ nekemu, da moraš strokovnjaku na svojem področju?
1: Niti ne, mene bi bolj zmotilo, da je obleki za 1000 evrov, pa mi ne da kredita.
2: To bi ne zmotilo. Po tvoje.
3: Mene bi zmotilo, če bi imel kratke kavbojke.
0: Ja, kratke, recimo, ne?
3: Ali pa boljše, kaj jaz.
1: To bi imel zagotovo, to ima zagotovo.
0: Če želiš imeti ti najboljšega bojke petu Pepe Jeans, v novo prenovljeno trgovino, v City Center, v Prtličju jih najdete, jutri tudi uradno otvoritev ob 17. uri.
1: Nič 51 70 80 90 je številka, da poveste, ali obstajajo službe, torej kjer se vam še vedno zdi, ne tukaj pa kavbojke ne pašajo, ne sodijo. Povejte to na nič 51 70 80 90. Že danes po 9. ste v igri za fantastično nagrado, in sicer moške hlače Gaudi, ki jih želite in morate imeti. Greste pa vsi skupaj v veliki žreb za veliko nagrado, torej celoten styling, celotna preobrazba Pepe Jeansa. Jutri se zgodi v 5. uri popovdne, ko bo slavnostno otvoritev nove prodajalne, torej v City Centru v Celju, o 5. popovdne. Tam bo tudi Martina Šva.
0: In tam bo tudi Jure Ličen in pa Čuki. Rajko nam je poslal torej na nič 517-890 SMS. Obleka ne naredi človeka, temveč človek obleko, to že od pamti veka velja, zato kavbojke oziroma džins za vsako službo.
3: Mene bi zmotilo, če bi bila svetovalka.
0: V kavbojkah?
3: Ja, ker mene bi zmotilo, če bi bila brez, recimo, kavbojka.
0: Ja!
2: Dress code, po tvoje. Moški radi izbiramo, samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City Center Celje.
3: Ali pa da bi stala...
1: Kdo bi stal?
3: Svetovalka.
1: Svetovalka.
0: To bi bilo dobro, ne?
3: Ja.
0: Da bi videl...
3: Ja, da bi brez kavbojk. Tle v tej situaciji kavbojk res ne so.
0: Če dobre džinske naredijo, zelo dobro zadnjico.
3: Že dolgo je že od tega.
1: Če pridem z mojo, v to trgovino menjamo banko.

0: Kakšna romantika v tem globokem glasu. Bruno Rački, danes je za uvijek na aktualu, 7 minut pred 8, dobro jutro. Ej, dajte si zdaj predstavljati recimo eno situacijo. Prideš zjutraj recimo na banko, ok?
1: Ok, sledim.
0: Sedeš se svetovalcu, on je oblečen v

0: Dober za poslušati, dober za pogledati. Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih se danes izteče rok za prijavo za nekatere posebne oblike glasovanja, denimo za glasovanje na volišču Omnija ali na domu. Še do četrtka pa poteka tudi predčasno glasovanje. Župani jugovzhodne Slovenije in Posavja se bodo v Novem mestu sestali na delovnem srečanju, na katerem bodo razpravljali o ključnih izzivih in možnih sistemskih rešitvah, vezanih na problematična socialna okolja. Srečanja, kjer bo govora predvsem o romskih vprašanjih, se bodo poleg 12 županov udeležili tudi trije ministri. Danes minevajo 3 leta od vdora palestinskega islamističnega gibanja Hamas v Izrael, ki je sprožil silovito izraelsko ofenzivo na Gazo. Konflikt je zahteval več 10 000 življenj in povzročil humanitarno krizo v enklavi, ter se postopoma razširil na celotni Bližnji vzhod, ki ga pesti vse večja nestabilnost. Ema Klinec in Anžela Nišek sta osvojila zlati medalji na državnem prvenstvu v poletnih smučarskih skokih v Kranju. Domen Prevc, branilec naslova in skupni zmagovalec svetovnega pokala v minuli zimski sezoni, je bil drugi. Nika Prevc, 3-kratna dobitnica kristalnega globusa, pa je osvojila bron. Prijetno jutro vam želimo, kmalo bomo spet z vami.
0: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha. Največji jesenski praznik družin v Sloveniji je presegel vsa pričakovanja. Baby Center se iz srca zahvaljuje več kot 1000 prijavljenim družinam. Skupaj z vami smo soustvarili nepozaben dan. Se vidimo prihodno jesen na novem Hura družinskem dnevu.
4: Oh yeah.
5: Vreme?
6: Ja, sem čakal, da nekdo reče, oh yeah.
7: Oh yeah.
6: Mi noč.
7: Samo vreme, Matija.
6: Dobar, no, pa vsej vreme je tako, da je prav, oh yeah.
5: Kdaj danes... bo zdaj ta vremenski preobrat, me zanima, no?
6: V noči na petek. Bo deževalo še zmer, ampak v petek čez dan bo dež slabel.
7: Pa bo vse postopno deževalo. Ponehal.
6: Najprej ne, potem najprej bo deževalo samo v južni in zahodni.
5: Okay.
6: Drugač pa povsod druge bi moglo biti v redu, ker suho, ampak sicer v noči na petek bo še zmer deževalo, v petek čez dan bo tudi tam, ki dežuje, postopno bo nehalo. In povsod ne bo več deževalo.
5: Jaz ne vem, kako vreme bo.
6: Kako ne veš? Sonček torej... prihaja v soboto, bo deloma sončno.
5: Imamo informacijo, ki jo potrebujemo za vikend.
7: 3 minute čez 8, dobro jutro, ja.
6: Tudi na ceste.
7: Del odbijača, previdno ovira promet na prehitevalnem pasu Štajerske avtoceste, smer Ljubljana pri priključku Celje Center, jutranja gneča pa še vedno na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski od Krtine in na Primorski od Vrhnike, vse proti Ljubljanski obvoznici, cesta Trbovlje-Zagorje pred mostom čez Savo, tam še vedno potekajo dela pod novim krožiščem, promet je urejen izmenično enosmerno, obvoz ostaja čez hrib. Ceste Pijava Gorica, Škofljica, Mengeš, Trzin, Črnuč, Dolsko Šentjakob, Dragomen Šentjakob, Medvode Ljubljana, Križ Moste, Menkaš Moste, zastoji pa tudi na ostalih jutranjih vsakodnevnih lokacijah. Radar na Prekopi pri Vranskem pri gasilskem domu, na stojalu na Pomurski avtocesti, torej pred uvozom Murska Sobota, smer Vučja vas. Postrena kontrola pa še vedno na Dolenjski avtocesti, na počivališču Zaloke, smer Novo mesto, promet je preusmerjen skozi počivališče. Če so še kje nič 80, 13 nič 2. Srečno pot!

Hrvati Monster je lahko vaš. Sodelujte v veliki nagradni igri Lenovo in Insta 360 v Big Bangu in se potegujte za glavno nagrado Ducati Monster. Več o sodelovanju na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: In 8 minut na aktualu, dobro jutro, sredino jutro. Danes po 9 uri doživimo glasbeno premiero, doživimo pevko, ki je na hrvaški glasbeni sceni prisotna že skoraj 50 leti. Marina Tomašević prihaja takole preko telefona. En super telefonski pogovor na šaka, sem prepričana. Ona je taka zgovorna, energična, fajn ženska.
1: Iz Dalmacije se nam oglasi, iz Zadra, tako da podoživimo nekaj letošnjega dopusta. Drugače pa na njeni poti srečamo velika imena, kot so od Tomislava Ivčiča, ki jo je povabil profesionalne glasbene vode, do Rajka Dujmiča, recimo, s katerim je pozneje sodelovala. Ampak glasba še zdaleč ni njena edina ustvarjalna strast. Veliko ima tega v sebi in danes nam predstavi vso to njeno čarovnijo.
0: Ona tudi slika in ne s klasičnimi barvami, a ne, kot se nam bi morda zdel na prvi pogled. Ona slika z vinom. Slikanje z vinom, a?
2: Drugač to jaz tudi počnem. Enkrat sem to počel, neko flašo rdečega smo odpirali.
0: Ja.
2: In je vse šlo tako po beli steni in zdaj tam je, stoji ena slika od vina,
0: velika
2: ki predstavlja en tak neuspeh.
1: Ti živiš v galeriji, torej, ti si del galerije, ti v galeriji živiš.
2: Rečmo temu.
0: Drugače, jaz bi to zihar prebarvala nazaj v belo, Matija. Si razmišljal o tem?
2: To ni bilo pri meni doma.
0: Ja.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj je na aktualu.
0: Še imaš kaj prijateljev?
2: Mi se ne hodimo tja več, ampak ja.
0: Paš nas, paš aktualne.
2: Slišimo, zavoščimo se vse najboljše za nov let.
1: Malo vina mi daj.

0: Pokaži jezik. Spoznavamo lepote slovenskega jezika.
1: Kaj pravite? Odkot izvira beseda mošt? V slovenščini besedo mošt poznamo iz 16. stoletja, iz časa protestantizma. Gre za svež, sladek in nepreorit sok iz stisnjenega grozdja in drugega sadja. In tisto, kar predvsem zanima poslušalko Marijano, beseda mošt izhaja iz latinščine, iz besede mustum, kar pomeni prav mlado vino ali v slovenščini mošt. Ponovimo. Beseda mošt izvira iz latinske besede mustum, kar označuje mlado vino in naš mošt.
0: Pokaži jezik, pripravlja Anita Gošte.
2: Radio Aktual.com.
3: Mobilni paketi naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 € na mesec uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšemu omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50-odstotni popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini. Obiščite Mercator Market Hrastnik z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
4: PVC okna Promont Team.
5: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
5: 031-230-766.
6: Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
7: Optika Manja Team.
8: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.

0: Ej, ko greste moški kupovati oblačila, uživate in greste to spontano, tako kot mi ženske, ali greste z nekim planom, z nekim načrtom?
1: Če potrebujem hlače, grem po hlače, da je to. Če najdem zraven še kakšno fino majčko, ki paše na mojemu telesu, gre še majčko zraven. Ja. Ne razumem koncepta. Greva malo pogledat, greva malo v šopek. Ne,
2: to
1: ne,
2: muzej.
1: Ne, hvala. Preskočim. Kva?
2: To ni muzej.
3: Dress code. Po tvoje.
2: Rabaš kavbojke, rabaš kavbojke. Greš po kavbojke, vstop, kavbojke, blagajna, izhod.
0: Ok.
1: Dobro.
2: Ja.
0: Simple.
2: Ja.
0: Vidim, da pri moških je to simple.
2: Simple.
0: Gremo, mi ženske, ki pride prodajalka do nas in nas praša sloh v Pepe Jeans trgovini, ki je res ogromna ponudba, ne? A vam kaj pomagam? Ne, najprej bom sama pogledala. A veš, pa najdeš kos, ki ti je všeč, recimo en odličen kos kavboj, pa pa reče, zdaj pa to številko, imate v drugi barvi, tako pa ženske delujemo.
1: No, mimo grede, tam je v Pepe Jeans dela Tanja, svetovalka za moške, čedna,
0: poznamo, zelo.
1: Blond,
0: ja.
1: Samska.
0: Čakaj malo.
1: Ima...
0: Ej, po moje ni samska. A veš, da je samska?
1: Ok, samska preskoči.
2: Okay.
1: To preskoči, ne vem. Ne,
0: vse samo... druga drži po moje. Simpatična,
1: preskoči.
0: Prijazna,
1: gremo
0: zelo strokovna.
1: Gremo k nagradni igri. Ne, Celje, dejansko je profesionalna, ker... Že to opaziš takoj, ko opazi tvoj kroj in vidi, kakšne kroje nosiš in takoj ve, katera številka ti paše, kateri kroj ti paše.
0: A kam ti misliš, da te ona gleda? Opazi
1: prava
0: tvoj kroj.
1: Prava prodajalka takoj zna oceniti situacijo, kdo je vstopil pravkar trgovino. In Pepe Jeans, Celje center, torej City center v Celju, točno vejo, kaj počnejo. Tako okay, da dobrodošli. Zdaj je trgovina še večja. Pepe Jeans, Gaudi, tako da vse na enem mestu.
0: Yeah.
1: Nagradna igra pa je nič 5170-8090. Moške, hlače, Gaudi so lahko vaše že po 9. uri. Vse, kar morate narediti, je, da poveste. Rešujemo namreč eno modno dilemo. Kavbojke, ki so bile nekoč precej jasno rezervirane za prosti čas, danes jih vidiš praktično vse posod, tudi v pisarni na sestanku, ampak ali obstaja kraj, delovno mesto, kjer se kavbojke ne smejo nositi? Nič 5170-8090, v igri ste tudi za popoln fashion, celotno Pepe Jeans preobrazbo, ki se zgodi že jutri ob slavnosti otvoritvi, torej popoldne v 5. uri.
0: Je pa Pepe Jeans trgovina, oziroma bo Pepe Jeans trgovina v City centru odprta že čez 34 minut, tako da vabljeni torej res v prenovljeno Pepe Jeans trgovino v City center v Celje.
3: Dress code po tvoje. Moški radi izbiramo, samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City Center Celje.

0: Dolgo ga že ni bilo na obisku, jaz upam, da kmalo pride Miro Todosovski. In ena izmed njegovih, če ne kar najbolj uspešna, skoraj milijon ogledal že na YouTubu, Stari mo ljubavi.
1: Dobre.
2: Stari.
1: Jaz upam, da dela čim prej, da dela zdaj na novi pesmi, da se
0: Tud
1: vidimo
0: jaz.
1: Čim prej tukaj v studiu. Miro, lepo zdrav.
0: Dobro jutro.
2: Takle imamo.
0: Kakle?
2: Takle je. Ljubljana, Trbovlje, Kranj 8. Črnomelj, Črna Koroškem 9. Novo mesto Ptuj 10, Bled 13, Izola 16 in Koper 17 stopinj. Danes v večjem delu države še dokaj sončno, zjutraj po nekaterih kotlinah megla. Še zmeri tle zunik, kar sem videl, je še zmer mal.
0: Ljubljani je skozi drgač.
2: Ja, sej vem, ja. Temperatura od 18 do 24, jutri pa večinoma oblačno, nekaj več jasnine bo sprva še proti vzhodu, padavine bodo zjutraj se okrepile in čez dan postopno širile. Temperature bojo pa od 16 do 23. V noči na petek bo še zmer deževalo, v petek čez dan pa bo dež slabel in postopno ponehal, kar je super. Nekoliko hladneje bo, sicer pa v soboto pa sončno, še zmer mečkano jutranjo meglo. In dobro jutro na ceste, jutranja gneča in zastoji še vedno na Štajerski avtocesti od Krtine in na Primorski od Vrhnike do Ljubljanske obvoznice. Na cesti Trbovlje-Zagorje še vedno v obe smeri pred mostom čez Savo promet urejen izmenično enosmerno, torej obvoz ostaja čez hrib. Ceste Trzin-Črnuče med vode Ljubljana in ostale jutranje dnevne vsakodnevne lokacije še vedno zastoji. Poostrena kontrola na Dolenjski avtocesti sporočate na počivališču Zaloke, smer Novo mesto, promet je preusmerjen skozi počivališče. Če so policisti in kontrole še kje 1, 80, 13, 2. Srečno pot!

0: vikend v Baby Center prihaja festival nakupov. Od petka do nedelje člane kluba Baby Center čaka kar 15% popusta na vse. V trgovinah Baby Center in na babycenter.si.
1: Jaz moram priznati, da meni je morje veliko bolj všeč v jesenskem času. Zakaj? Zaradi tega, ker zunaj ni 35 stopinj, ni gneče, zvečer daš našce, samo eno jopco in uživaš, polet ne veš več, kaj bi si slekel.
2: Najdeš tako parking, spoznaš domačine, lahko potrdiva, da je najlepši čas jesenski lepi
3: absolutno
2: čas. Ja.
1: Potem se boste strinjali z mojim povabilom, da gremo konec oktobra na Rabac, in sicer do 28. do 31. oktobra, skupaj z Relaxom in skupaj z Aktualovo ekipo. Zgodil se bo Aktualov Halloween.
2: Tri je pol penzioni, zaključeno pijačo pri večerji. Matjas, ti imaš informacije, to je pomeni all you can drink ali...
3: Ne, a veš, ko imaš te pol penzione, all inclusive, pa to. Yep. To je all you can eat, drink and more.
2: Ok, imamo informacijo.
3: Ko, več kot morš.
2: Če se to ne zgodi, potrkajte, pocukajte za rokavo, potem imate za. Torej, dva otroka do 10. leta starosti bivata brezplačno. To je dobra informacija za vse družine, torej na dodatnih ležiščih v sobi z dvema odraslima. Skladno s pogoji ponudbe, seveda več o ponudbi, relax.si, radioaktual.si. Tam bo seveda relaksova ekipa animacijska, tam bo naš vele animator Matija Stojanovič in veliki DJ Aktuala, to si povedal, zdaj lahko povemo.
3: Rudi Ziger.
1: Relax,
3: ve,
1: da greš.
3: Mislim, kako misliš?
1: Ja, relax, ve, da ti greš dol.
3: Ve, mislim, da je to potrdilo.
1: Se strinjajo?
4: Bože, Aktualov Halloween. V Rabcu. Aktualova zabava. Polpenzion, hotel na Obali in že veliko več. Vse informacije na radioaktual.si.
1: Jutri prihaja Juže iz Relaxa.
5: Juže, ti mene upisar za relaxa.
1: Mislim, da še ne vejo, ampak bodo zvedli.
2: Ja, v petek potrdi tukaj na obisku, bo predstavil celotno zgodbo Halloweena z Aktualom in Relaxom.
1: In Matija samo.
5: Jože, vem, da nisem v tunelu, da.

0: Ritual kum. Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
1: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhen Celje.
2: V Dan kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
0: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
2: Točno tako. Dan kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju.
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
6: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Domače živali, ukinitev čipiranja mačk bi lahko imela nepričakovane posledice. Prihaja sezona kostanja. Koliko boste letos odšteli za merico pečenega kostanja v Ljubljani? Zdravje mladih, uporaba fug med srednješolci, staršino opozorila imuni. Priloga je Čvek v križankah, s svet24.si pa ne boste zabudili nobene novice.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: 10 minut pred 9, dobro jutro in Andraž, dobro jutro.
1: Dobro jutro, živjo.
0: V današnjem jutru se malo obadamo z mislijo, kaj mora imeti služba, da delavec res lahko reče, ma to pa je služba za me, tukaj mi je pa všeč, tukaj mi je dobro.
1: Veš, kaj se mi zdi, da bolj kot nare, pa nekakšni drugi pogoji, so delavci.
0: So delavci.
1: Če ti kolektiv ustreza, če ti ljudje ustrezajo, če se normalno lahko tudi nekaj pohecamo, se da narediti marsikaj.
0: Koliko šef in direktor odigrata to vlogo?
1: Sestavni del tega kolektiva.
2: Prava. Prvi časopis dneva. Svet
3: Škaj je ključno? Ključno je, da šef odstrani, če slučajno obstaja gnilo jabolko in to je šef tisti, ki ga potem vrže, ne vem kam, na komposta. Kam.
0: Ker eno gnilo jabolko, druga gnila jabolka. Ne se veš, kako je, ko daš eno gnilo jabolko
3: ali gajbo, jasno.
0: Gnil kivi v gajbo. Se to širi. Ok, zdaj pa Andraž, pomagi mi nekaj razumeti, o čemer pišete v današnjih novicah Svet 24, čipiranje živali. Zdaj, sama mi je ščipiranga. Mačk še nisem dala, čeprav nekaj časa nazaj smo govorili, da bi jih mogla dati. Zdaj, jaz prav razumem dobro, da nisem dala, ker zdaj spet ni treba. Kako je s tem?
1: Zato so tukaj zdaj malo kaosa. So se nekaj dobesedno na vrat, na nos, so se spet nekaj malo spremenila pravila. In to je tisto, kar se ljudje najmanj radi vidimo, ne, ker enostavno ne veš več, po čem si. Zdaj po novem je to čipiranje sicer. Je pa ni obvezno, ampak če je tvoja žival skos, ne bi bilo potrebno. Ko se menja lastništvo, bi bilo potrebno. Pravno za enkrat mislim, da je treba še mačkem počakati, da bojo tudi drugi malo takole razjasnili. A ja, a ne, in kdaj, in sploh, in tako naprej.
0: Čakaj, če sem jaz prvi lasnik vsega, ne rabim dati čipirati.
1: Tako sem jaz razumel tole celo zgodbo, ampak lahko pa, da se tudi motam, ker tudi jaz sem samo človek, veš.
0: Ti se ne motiš, Andraž. Sem okay. Kako bo, pol, če se moj pes zgubi, kako bo nekdo videl, da je to moj pes, ne?
1: To je tisto, kar, ker to čipiranje ne bi pač izboljšalo sledljivo živali, tudi lastništvo in te stvari, tako da

0: tukaj so te stvari še precej tako lepo.
1: Ampak če želiš, ga lahko odšipiraš.
0: Mislim, ja, v končni fazi mislim, da ne bi smel biti tak.
2: Ok, celotna zadeva, celoten članek v novicah Svet 24, pišete tudi o kako diši v pečenem kostanju. Kakšne so cene letos? Sem draž lani, smo se pogovarjali o vrtoglavih cenah.
0: Mislim, se bom te razočaral, pa prav velik cenejš ne more biti.
2: Ne, ne, ja,
0: ampak seveda tudi letos na petih lokacijah, recimo v Ljubljani, ki niso poceni te lokacije, sicer na pet let je licitacija teh podjetij in določenih lokacij, ampak zanimivo, ne, 4,5 evra je ta mala, tale
2: stojnica.
0: Porcija.
2: Aj, porcija.
0: Porcija. Stojnice so po nekaj tisoč evrov, ne.
1: Najce ne, kar
2: gost.
0: 6 evrov se velika in
2: ja.
0: 15 evrov recimo tista največja, wow. Ta litrska vrečka. Tako da,
2: ampak jaz verjam točno o tem, ne, da torej na voljo bo na petih prodajnih mestih v Ljubljani, za katero ponudniki licitirajo vsakih pet let in najdražja bo 14 tisoč evrov ja. Najema.
0: Se pravi, se mora zračunati, koliko kostane mojo prodati, da torej ne odprnese. Ampak je pa tudi ena druga stvar, recimo na Žalah, ne,
2: ja.
0: Bo tudi na prodaj kostanje, tudi licitacija sedmih lokacij. Ampak samo za čas, kol 1. novembra za te prazne.
2: No, če vedeti, kakšna je cena tam. No, več v novice Svet 24. V Kranju poka kot zastavo. Pišete v kakšnem smislu pirotehnika.
0: Ja, ja. Mislim v takšnem slabem smislu. Ker se
2: sredi oktobra.
0: Ja, predvsem v naselju Planina se mladina očitno tudi tako le malo vandalsko obnaša. Poka uničuje kakšno tako skupno lastnino in. In seveda ljudje so zdaj iznoreli do konca. In ljudje imajo tega dovolj. Poživajo župana, pozivajo župana, pozivajo policijo. Nekončno naredijo red na Planini, ampak niso samo mladi tisti, ki povzročajo težave. Uh-huh. Nedavno so najedli enega 55-letnega moškega, ki je na balkonu streljal s pištolo. Mislim, ja, veš, to so stvari, zdaj se malo čakamo, kdaj bo nekdo, se bo nekaj tragičnega zgodil, ker recimo so mu potem zasekli pištolo in 300 nabojev. Se pravi, bi še nekaj časa pokal.
2: Zelo zanimivo. Današnja izdaja Novic Svet 24, še posebej zajetna, že na vaših trgovskih policah in v trafikah, z brezplačno prilogo.
1: Nagradni človek v Križankah, seveda glavna nagrada 1500 evrov, današnja brezplačna priloga, več na svet24.si, najbolj lep dan in me zanima, ali pada cena nepremičnin v tem kraju.
0: Ja, se to bi bilo dobro.
3: Časopis Svet 24, že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japel. Včeraj okoli 20. ure so bili ljubljanski policisti obveščeni o drzni tatvini iz hiše na območju Bežigrada. Po dosedaj znanih podatkih sta storilca vstopila v odklenjeno hišo, v kateri se je nahajal nepokretni starejši oškodovanec. Iz hiše sta odtujila sef z dokumenti in denarjem, o dogodku ni bil nihče poškodovan, lastniku sta storilca vzela okoli 10 tisoč evrov. Policisti nadaljujejo zbiranjem obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo. Obsojena morilka Krista Pike, ki je prejšnji teden preživela poskus usmrtitve v ameriški zvezni državi Tennessee, je znova pri zavesti in govori, medtem ko v bolnišnici še naprej prejema intenzivno zdravstveno oskrbo. Odvetniki so dodali, da ima hude poškodbe rok in jo imajo priklenjeno na posteljo. Guvernerja Bill Lea pa pozivajo, naj smrtno kazen spremeni v dosmrtni zapor brez možnosti pogojnega izpusta. V Izraelu, kjer obeležujejo tretjo obletnico napada Hamasa, danes potekajo številne spominske slovesnosti. Z minuto molka so se svojci spomnili žrtev na prizorišču glasbenega festivala Nova, kjer so pripadniki Hamasa ubili več kot 370 ljudi. V novih napadih izraelske vojske na Gazo sta bila medtem danes ubita dva človeka, poročajo tuje agencije. Slovenski košarkarski as Luka Dončić ni zaigral na drugi pripravljalni tekmi Los Angeles Lakers pred novo sezono lige NBA. Po uspešnem nastopu dan prej je v noči s torka na sredo po odločitvi trenerja počival. Njegovi soigralci pa niso bili kos Golden State Warriors, ki so v domači dvorani zmagali 124-98. Naredite si lepo dopoldne tudi v naši družbi.
0: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Ja, prav tako v nadaljevanju dneva bolj oblačno, sicer najbolj oblačno na Primorskem in Notranjskem, temperature od 18 do 24, jutri pa večinoma tudi oblačno, nekaj več jasnine bo sprva še proti vzhodu, potem pa padavine zjutraj se okrepijo in postopno širijo, sicer ta pa temperature zelo podobne današnjima od 16 do 23.
6: Današnjima, všečno
5: za to.
7: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
8: Z vitaminom B6 in C, ki prispevata k delovanju imunskega sistema ter zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: 7 minut čez 9, dober dan na ceste, nekaj zastojev in gneče, še vedno na štajerski avtocesti, od Krtine do ljubljanske obvoznice, pa na cesti Trbovlje-Zagorje. V obe smeri še vedno pred mostom čez Savo, promet urejen izmenično enosmerno, obvoz ostaja čez Hrib, cesta Trzin-Črnuče med vode Ljubljana, prav tako ostaja gneča in zastoji. Kontrola v Laškem pri bivši Fali. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot.

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: običaju. Cerkev svetega Maksimiljana stoji v Celju ob Mariborski cesti. Zgradili so jo proti koncu 15. stoletja in jo posvetili svetemu Maksimiljanu Celjskemu, ki naj bi bil v 3. stoletju krščanski mučenec. Po izročilu je bil leta 284 obglavljen, ker ni želel darovati rimskemu bogu Martu. Njegovo truplo naj bi bilo pokopano prav na mestu, kjer danes stoji cerkev. Zgodba o svetem Maksimiljanu je povezana tudi z izvirom oziroma tako imenovanim studencem obglavljenja, nad katerim stoji majhna kapelica. Čeprav legenda pravi, da je cerkev na tem mestu že leta 698 zgradil sveti Rupert, zgodovinski podatki kažejo, da je bila sedanja cerkev zgrajena v času celjskih grofov. Cerkev je pomembna tudi zaradi povezave s Primožem Trubarjem, očetom slovenskega knjižnega jezika. Med letoma 1540 in 1547 je bil tukaj beneficiat in pozneje kaplan. Ob cerkvi stoji tudi njegov bronasti spomenik, ki ga je izdelal kipar Boris Kalin. V bližini sta nekoč stali še cerkvi svetega Andreja in svetega Duha, ob slednji pa je celjski grof Friderik I. ustanovil špital. Cerkev svetega Maksimiljana je zato pomemben del celjske zgodovine. Povezuje zgodbo o zgodnjem krščanstvu, celjskih grofih in Primožu Trubarju ter predstavlja pomemben zgodovinski in verski spomenik Celja. Po običaju.
1: Radio Aktual Kum.
2: Ko želiš obleči nekaj posebnega, nekaj unikatnega, nekaj res po tvoji meri, takrat obišči G-Design BP.
3: G-Design BP. Tisk na promocijski tekstil. Zastopamo le najboljše. V ponudbi imamo preko 52 blagovnih znamk EU proizvajalcev. Majice, poloveri, jakne, športni program, kape, brezrokavniki, delovna oblačila in vse ostalo.
2: gdesign-bp.si. Kvaliteten in hiter tisk. Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. hotelspica.com.
4: Veš, kaj bi naj osrečilo?
5: Dopust?
4: Nova kuhinja iz Dan Kuhen Šentjur.
5: Ja, in zakaj ravno zdaj?
4: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
6: Studio Dan Kuhen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Domače živali, ukinitev čipiranja mačk bi lahko imela nepričakovane posledice. Prihaja sezona kostanja. Koliko boste letos odšteli za merico pečenega kostanja v Ljubljani? Zdravje mladih. Uporaba fug med srednješolci, staršino pozorila, imuni. Priloga je Čvek v križankah. S svet24.si pa ne boste zabudili nobene novice.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: In Marina Tomaševič, ta je život. Marina, najlepša hvala za vašo energijo tem jutru. Mi vas obožujemo na aktualu, radi vas imamo, ljubčke vam pošiljamo.
1: Yes, tako je. Ja vama šaljem isto tako, puno, puno zagrlja i poljubaca. Krasno se zbilja, ono, svaka vam čast.
2: Hvala, pozdrav, Zadar.
0: Pa čim prej v Slovenijo, čim prej, ne vem, v Ljubljano, k nam, pa pozdrav Zadar.
1: Da pače, što prije, to bolje.
2: Yes, absolutno.
1: Pozdrav.
0: Kako je čudovita, ne?
2: Ja. Ej, upam, da bo tako čudovito tudi vreme.
0: Bo.
2: Trenutno pravijo tako vremenoslovci, Črna na Koroškem 11, Slovenjgrad 12, Novo mesto, Trbovlje 13, Maribor 14, Kranj 15, Celje 17 in Ptuj najbolj topu z 18. Trenutno danes bo v večjem delu države dokaj sončno, tu pa tam, oziroma na Primorskem in Notranjskem, to je tu pa tam, če niste pogruntali.
0: Tu pa tam.
2: V glavnem bo tudi mogoče rahlo deževalo, najvišje temperature od 18 do 24, jutri pa večinoma oblačno, nekaj več jasnine bo sprva še proti vzhodu, potem se bodo padavine se bodo zjutraj na zahodu okrepile in čez dan postopno razširile, od 16 do 23 temperature, v noči na petek bo še zmer malo deževalo, v petek pa čez dan bo dež slabel, in postopno poneha, v soboto pa deloma sončno, zjutraj na meglo po nižinah in v nedeljo še spet sonček.
3: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S, upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Dobar dan tudi na ceste, zastoji na Štajerski avtocesti od Domžal do Ljubljanske obvoznice. Na cesti Trbovlje-Zagorje v obe smeri pred mostom Česavo promet urejen izmenično enosmerno še vedno, tako da voz ostaja čez hrib. Zaprta pa cesta Črnivec-Radovljica pri odcepu za Gorico zaradi prometne nesreče. Radarske kontrole v Ljubljani na Klivlenski pri križišču Šolo, smer BTC, pa kontrola v Laškem pri bivši Fali. Še ena kontrola v Lokovici pri Šoštanju pri križišču. Če so še kjenič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: brezplačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven kupno obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Kdo je pisal, Matjas?
2: Kaj?
1: Kdo je pisal?
2: Kdo je pisal?
3: Nekoga bomo razveselili zdaj.
1: Ali nisi rekel, da ti je en poslal SMS?
2: En mi je poslal SMS in pravi, glede na to, da je, glih prav, da mi je poslal SMS, glede na to, da je oktober v Sloveniji tradicionalno mesec požarne varnosti.
1: Res je?
2: Nejča piše, da se pelje zdaj glikar na morje.
3: Kdo?
2: Nejča.
3: Nejča!
2: Nejča,
3: kaj Nejča gre delovno na morje ali gre Nejča na dopust?
2: Ne, gre na dopust. Mislim, Nejča. Predvidevam, da gre na dopust.
1: Ženska torej.
2: In nas posluša, pozdravlja in pozdravlja tudi četrto izmeno gasilske brigade Maribor.
3: In pozdravljamo tudi mi, Nejča, srečno pot, čaki, veliko užitka.
1: Nejča je te privat pisala, ne?
3: To je tvoje Nejča.
2: Nejča, boški.
3: Nejča, se mi zdelo, da Nejča.
1: Nejča, tista.
2: Nejča, ga kličemo, tako.
3: Čaki, tudi za Nejča imamo zelo pomembno informacijo. Zdaj,
1: ja.
3: Kavbojke so v zraku, moške, hlače, gaudi.
1: Točno, in to so tiste kavbojke, ki jih moški obožujete. Dejta ponoviti, kakšne so kavbojke, ki jih moški obožujete.
3: A predvsem, da ne tiščijo v pasu, je tako, Matjas.
2: Ja,
3: da dajo trebuhu prosto pot.
1: Okay.
3: Da, te so najboljše. Ja.
2: Da ne pritisnajo na premoženje.
1: Okay. Okay.
3: Recimo.
1: In ravno na to prilagajanje materijalov, kakovosti in detajlov, na to veliko stavijo pri Pepe Jeans, ki ima z džinsom več kot 50 let izkušen. Danes pa z njimi rešujemo dilemo kavbojk v službi.
3: Torej, ali so kavbojke dan danes kje prepovedane, oziroma ali obstajajo priložnosti in delovna mesta, na katere ne moremo torej obleči kavbojke? To je dilema današnja, ki vam prinese nagrado. 051-70-80-90 je številka, na katero pošljete SMS ali pokličete, date odgovor, ste v igri za moške, fantastične moške hlače Gaudi in za popolno Pepe Jeans preobrazbo, ki se zgodi jutri o 5. popovdne City Center Celje, kjer se zgodi slavnostno odprtje še večje, še boljše trgovine Pepe Jeans.
1: Jaz obožujem kavbojke, zaradi tega, ker, lej, daš, ne vem, jopco zraven, paše. Daš srajčko zraven, paše. Daš majčko zraven, paše.
2: Slečeš majto, men paše.
1: Ja, Matjas.
0: Dress code, po tvoje. Moški radi izbiramo, samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City Center Celje.
1: Ti slečeš majica, to si mislil, ne? Sem jaz narobe razumela.
3: Je tvoje telo pripravljeno za to?
2: Ja.
1: Ja.
2: Dobar, stil.

0: Prinašamo sonce in prinašamo nove moške kavbojke. Jutri pa tista velika nagrada, celotna Pepe Jeans preobrazva ob 17. uri, ki se zgodi v City centru v Celju, tudi z našo pomočjo.
1: Dress code, po tvoje.
2: Kdo ne sme obleči kavbojk? Ali moške hlač? Oziroma kavbojk je bilo dobro vprašanje, tako da današnja modna dilema, nič 5170-80-90. Vsi, ki ste se oglasili, prisluhnite zdaj. Nagrado tokrat prejme Srečko, čestitke. Kaj je Srečko,
3: Srečko
2: povedal? Srečko. Mislim, da kavbojke ne sodijo na takarje v kakšni kolikor toliko ugledni restauraciji, Srečko. Tako da, Srečko, če postrežete Srečka v kavbojk, kak Srečko ne bo dal napetine. Tako da Srečko želi dati napetnino, preverite, ali je Srečko za vašo mizo. Srečko, čestitke, dobro jih nosite, gaudi hlače, moške.
0: Če vidite Srečko, da se pejte preoblečite. Čestitke.
1: Po tvoje. Moški radi izbiramo, samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City Center Celje.

0: Miliko, imaš rad limonado?
1: Ne.
0: Ne, ne?
1: Ne.
0: Isto ne, preveč kisla.
1: Ja, absolutno.
0: Ja, mi dva rama malo sladkorja v življenju, malo cukrčka.
1: Ne, jaz kislo sploh ne, ja. Veš, da v solato tudi ne verjamem.
0: Super, nekaj novega sem zvedel za tebi.
2: Mesni tip človeka, Milko. Konkretna zadeva se je zgodila, gremo v time out, Andrej Milkovič, Milko, ekipa.
0: Time out. Dve stvari, ne verjamem v solato, ne verjamem limonade, verjamem pa slovensko reprezentanco, yes!
1: Ja, vedno bolj. Mislim, in to kljub neprespanosti, glede na to, da sem bil še ob dveh zjutraj v Glasgowu na Škotskem, pa da zdaj že sedim tukaj, ker sem kar dobro ohranjen, ampak predvsem so pa dobri oni, no, res. Tudi fanti so se izjemno dobre volje vrnili, ne glede na to, da smo tam nekje okrog petih še vsi skupaj postopali po ljubljanskem letališču, pa ogromno dobre volje, ogromno pozitivne energije. Tudi na letalu ni praktično nihče spal, dobro so se imeli, malce še poklepetali, odigrali kakšno igrico takole med seboj, kot v dobrih starih časih, tako da 2-1 v Glasgowu z eno najboljših predstav slovenske reprezentance v zadnjih dveh letih zagotovo. Nasploh, mislim, da celo največja zmaga, odkar obstaja Liga narodov, prva proti Škotski, kjerkoli doma ali v gosteh, zdaj zmagati na Hampden Parku pred 40,000 gledalci na enem najbolj kultnih britanskih in nasploh evropskih stadionih je kar velik dosežek, tako da ena super predstava Slovenije, ki je v štirih tekmah rasla iz tekmo v tekmo, čeprav moramo biti toliko iskreni, da smo se bali in pričakovali tudi nekaj drugega. Spomnim se, ko smo se ravno mi pogovarjali po domači tekmi s Škotsko, to je bilo točno 2 tedna prej, da Slovenija nima prave energije, da jo je zmanjkalo, da kaj bo šele na preostalih 3 tekmah, ampak v resnici so se stvari obrnile ravno drugače. Slovenija je bila vsako tekmo boljša, bolj energična in kot pravi selektor Boštjan Cezar, fanti grejo celo vsaj mnogi med njimi boljši v klube, kot so iz klubov prišli v reprezentanco, kar je precej neobičajno, redko, ampak očitno so delali zelo dobro v izbrani vrsti. Predvsem pa ta zadnja tekma res izjemno, izjemno dobra. Ne samo rezultat, ampak tudi prikazana igra. Jaz sem že po Švici sicer trdil, da poraz ni enak porazu in da so kljub porazu pokazali veliko, ampak tokrat pa imamo zmago, pa tudi zmaga ni enaka zmagi. Ob izjemni predstavi, veliko priložnostih, ogromno dobrih nastavkih za prihodnost, takole skupno tale predvsej nenavadna pot Slovenija, Švica, Švica, Škotska, Škotska, Slovenija se je za vse nas razvila zelo, zelo dobro.
2: Fantje, kapo dol, fantje še spijo, tudi tebi kapo dol, koliko si spal?
0: Res, Milko,
1: nič.
0: Nič,
1: se slišimo glasov. Ja, ne. Čisto nič. Čisto nič, mislim, nekje v mesec šla tudi hčerka v šolo, zdaj, ta prava blala sem koga drugega v šolo.
0: In vprašanje, ali se pelal v pravo šolo.
2: Ko se bo zjutraj zbudil, oziroma zjutraj popovdne zbudil, boš se sprašal, ali si sanjal, da si bil tukaj, ali si res si bil tukaj.
1: Ne, po mojem bom preskočil današnje spanje, pa bom zvečer se malce preočupavljati.
2: Eno osebinsko te moram še vprašati. Doživel si veliko športnih slovenskih pravljic, doživel si zdaj novo, prenovljeno reprezentanco z novim trenerjem. Ali je to, si začutil to kemijo v ekipi, je to nova nogometna pravljica? Je to prava kemija?
1: Ja, kemija zagotovo je prava, sicer se strinjam s selektorjem, da pojdimo počasi, pravi, to je šele začetek. Tako kot na eni strani smo Slovenci radi zelo hitro razočarani in se nekam umaknemo poiskati uspehe v drugih športih, tako potem se malce preveč unajamo pri kakšni stvari. Jaz mislim, da je čisto v redu, da so ljudje navdušeni, tudi upam, da bosta novembrski tekmi že od začetka bolje spremljeni, da bo več zanimanja, da bo tudi več gledalcev na domači tekmi proti Švici, tako da vse to mislim, da se bo zgodilo, ampak vendarle, za graditi zdaj velike zgodbe pa manjka še nekaj korakov, so pa nastavki izjemni. Sploh to, kar smo zdaj nazadnje videli, ta včerajšnja tekma je bila res super.
0: Prihaja pa drug teden še ena evropska zgodba, nadaljevanje evropske zgodbe.
1: Ja, prihaja zdaj ogromno klubskega nogometa, da smo ga kar pošteno pogrešali z vsem spoštovanjem do reprezentance, ampak zdaj pa prihaja res močan odmerek, prvenstvo, Liga prvakov in pa seveda Celje v Ligi Evropa.
2: Govorimo o Celju, ja.
1: Tako, mislim, na vse zadnje Celje v to reprezentanco na tak ali drugačen način prispevalo za pol avtobusa tistega malega reprezentantov.
0: Sem čakala, da boš to povedal.
1: Ja, mislim, prav šala je bila, ko smo prileteli, pa se več ne spomnimo v Švico ali na Škotsko, nas je nekaj znašlo v enem tistem avtobusu, pa je praktično so vsi bili tako ali drugače povezani s Celjem, tako da tudi oba včerajšnja strelca in če bi vsi ti fanti, ki zdaj blestijo v reprezentanci, v nekem trenutku se skupaj znašli v celju, bi celje lahko tudi recimo igralo osmino finala Lige prvaka, evo, med brati.
0: Pa to je Milko, ki ga jaz obožujem. Milko, ne bomo te več matrali.
2: Rabimo to zmagovalno misel in tvojo energijo na spise. Jutri se vidimo, slišimo tukaj.
1: Z veseljem, lahko se
0: vete. Pa lahko noč.
1: A ne, ne, tako bi vsak, pa ne morem.
3: Pokrovitelj timeouta je ekipa.

0: Aktual Kum.
1: Spoštovani kupci, ne zamudite posebne ponudbe v živilskih trgovinah KGZ Litija. Čokolino 1,8 kg samo 11,99 €. Čokolada Milka, celi lešniki samo 1,19 € za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
2: Vroči popusti v Fartradu.
3: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
2: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
3: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
2: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
3: Dobri mojstri, že vedo.
2: Fartrade Trbovlje.
4: Karkol, prosim.
5: Živjo, a tiskate majice?
4: Ja, seveda.
5: Kaj pa vezenje?
4: Tudi.
5: Poslovna darila?
4: Seveda.
5: Aha, a naredite tudi?
4: Karkol.
5: A...
2: Karkol, tisk in vezenje, promocijska oblačila in poslovna darila. Karkol.si.
6: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masteršefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
7: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Novice na Radiu Aktual Q. Iz sežigalnice v Račah v ponedeljek uhajal jod. V ruskem napadu na Kijev nove smrtne žrtve. Vreme dokaj sončno bo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. V sežigalnici odpadkov podjetja Albauf iz Rač, nekdanjega Pinusa, je v ponedeljek prišlo do izpusta vijolično obarvanih dimnih plinov, o čemer so takoj obvestili občino in Raško osnovno šolo. Kot so pojasnili v obvestilu, je bil vzrok za to jod prisoten v pošiljki medicinskih odpadkov, ki ni bila ustrezno dokumentirana oziroma prijavljena. Ob tem so dodali, da je sežig tovrstnih odpadkov dovoljen v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem, vse meritve emisij pa naj bi ostale znotraj zakonsko predpisanih mejnih vrednosti. V novem ruskem napadu na ukrajinsko prestolnico Kijev, v katerem je ruska vojska ponoči poleg dronov znova uporabila tudi balistične rakete, sta umrla najmanj dva človeka, so danes poročile ukrajinske oblasti. Na nevarnost obsežnega ruskega napada na Kijev je pred tem v sinočnem nagovoru opozoril ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Med drugim je bilo tarča napadov mesto Zaporožje v osrednjem delu države. Slovenski kolesar Primož Roglič bo zadnji dan domačega evropskega prvenstva lovil kolajno v vožnji na čas. V Šenčurju bodo podelili še 5 preostalih kompletov odličij v vseh starostnih kategorijah. Skupaj bo na startu 12 slovenskih tekmovalcev in tekmovalk. Vrhunec bo moška članska preizkušnja, ki se bo začela ob 16:15. Na startu bo 44 tekmovalcev, od tega 2 Slovenca. Poleg Rogliča, ki bo 22,1 km dolgo traso začel ob 16:54, bo nastopil še Jan Tratnik ob 16:50. Prva favorita sta Šved Jakob Söderqvist in Švicar Stefan Küng. O vremenu pa Katja Kozjek-Mihelec z Agencije za okolje.
1: Danes bo v večjem delu države še dokaj sončno, zjutraj po nekaterih kotlinah megla. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, kjer bo občasno tudi rahlo deževalo. Zapiha bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, nekaj več jasnine bo sprva še proti vzhodu. Padavine se bodo zjutraj na zahodu okrepile in čez dan postopno širile proti vzhodu. V južni in zahodni Sloveniji bodo tudi nevihte. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju pa jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju do 17, najvišje dnevne od 16 do 23 stopinj.
2: Vremensko napoved omogoča.
3: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si
4: Radio Aktual Kum.
5: Z vami je Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
8: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Kdo trka?
10: Zima!
11: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
12: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: Ritual kum. Hrano imamo?
1: Iz tačke.
0: Veterinarski pregled?
1: Tudi v tački.
0: Pasji salon?
1: Tudi tačka.
0: Kaj pa, če je nujno?
1: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
2: In tačkino kartico z vestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
1: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
2: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
3: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
4: Spet ta gužva na cesti. Jaz moram bliže najti šiht.
5: Ja, naj zlakih se ustav. Eti zaposluje proizvodne delavce in vzdrževalce sodobnih proizvodnih linij in naprav. Če ti izmensko delo ni problem, se prijavi na 031-321-676 ali piši na kadri@eti.si.
6: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
7: Danes bo večinoma jasno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Čez dan se bo ogrelo do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno. Zjutraj se lahko po nižinah pojavi kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Najvišja temperatura čez dan bo 22 stopinj.
8: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Srebrni val na Radiu Aktual KUM.
1: Ja, takole. Začenjam, lahko rečem, torej... Začenjam, mislim, razmišljam, to res sem. In ja, sreda, srebrni val, Rok Zupan, Staš Budkovec bova z vami. Kar nekako jesensko smo že obarvani. Tele jutranje megle, jaz upam, da prinašajo tudi nekaj vlage, seveda v gozdovih in travnikih. Sicer pa kar že dobro hladi. In napoved je še malce bolj zastrašujoča, če lahko rečem. Ker na hitro bomo iz kopalk nekako prišli kar v dolge gate. Hladno postaja, dnevi se krajšajo, torej jesen že kar v zimo skoraj. Tako pač je v tem času in v teh časih z vami torej srebrni val in tako kot običajno z nekaj, bomo rekli, dogodki na današnji dan, z minutko za kulturo, danes še posebej lahko rečem zanimivo po svoje. Po drugi strani pa, ja, nekaj iz Borčevske pisarne smo prejeli, nekaj vabili imamo za vas in kot bi mignil smo pri gubici od smeha in koncu oddaje. Tako, čas je, da nas torej spremljate, začeli bomo z dogodki na današnji dan, pa začenjam kar z rojstvi. Hočevar Martin se je imenoval. Slovenski poslovnež, mecen in politik je bil rojen 1810. Žiga Lajkauf, slovenski pesnik in publicist 1868. In še 1952. Ste vedeli, da je bil na današnji dan rojen ruski predsednik Vladimir Putin. Po dogodku pa morda spomini na preteklost, če lahko rečem. Namreč v noči 24. na 25. oktober. Po starem koledarju, bi rekli od 7. do 8. novembra, so oboroženi delavci z vojaki pod vodstvom bolševikov zrušili začasno vlado. Zato je nekateri imenujejo bolševiška in oktobrska, bolj redko pa tudi novemberska. V nekaterih pogledih je bila nadaljevanje ruske revolucije z leta 1917, pri čemer je bila prva faza tako imenovana februarska revolucija. Najbolj markanten voditelj revolucije je bil Vladimir Ilič Lenin. V srednji aktivnosti revolucije so bile v Petrogradu, bile so pod nadzorom Petrograjskega sovjeta, ki mu je načeloval Lev Trocki, ter vojaški komitej pod nadzorom Adolfa Jofeja. Revolucija je bila odgovor na zatiranje in poniževanje carske Rusije ter na negativne posledice, ki jih je imela prva svetovna vojna. Pisalo se je leto 1944, takrat se je pri Petrovi vasi v Beli krajini med preizkušanjem zavezniškega orožja smrtno ponesrečil narodni heroj Franz Rozman Stamen.

0: Srebrni val. Dogajanje v društvih in domovih.
1: Toliko bomo rekli o dogodkih na današnji dan, zdaj pa še eno pisemce, bom rekel, z nekaj povabili iz naše borčevske pisarne, torej organizacije Zveze borcev za eno B, torej za ohranjene vrednote eno B, in sicer pozdravljajo nas in vas seveda. Ponovno pišejo, vas vabimo, da se prijavite na proslavo v Dobrnič 18. oktobra ob 83. obletnici prvega kongresa Slovenske protifašistične ženske zveze leta 1943. Prijavite se lahko pisarni združenja, prav tako se bodo proslave udeležili člani Združenja borcev Hrastnik. Vse naše člane prosimo, da uredijo spomenska obeležja v svojih krajevnih skupnostih oziroma organizacijah. Sveče lahko prejmejo na združenju. Komemoracija ob dnevu mrtvih bo v četrtek 29. oktobra na pokopališču v Gabrskem. Vse naše člane obveščamo, da je občina Trbovlje podaljšala avtobusni prevoz na Terezijo, podaljšan v mesecu oktober še. Vozi bo vsako soboto dopoldan. Prosimo pa vse naše člane, ki še niso poravnali članarino za leto 2026, da jo poravnajo. Vabimo pa vas tudi na jesenski dopust v Lendavske toplice. Prijavite se lahko v pisarni združenja. Toliko za danes.

0: Srebrni val. Dogajanje v društvih in domovih.
1: Od povabil pa še kar nekaj. In sicer Društvo pokojencev Trbovlje vas vabi kar na martinovanje že v gostišče Dolinšek v Boštanju. To se bo dogajalo 5. novembra. Ob 14. se z avtobusom, ki bo ustavljal na vseh avtobusnih postajah, pripeljete v prijetno gostišče Dolinšek v Boštanju. Prijave zbirajo vsak ponedeljek od 9. do 11. ure v Društvu pokojencev Trbovlje do 2. novembra. In še eno povabilce imamo, lahko rečem. Razstava ročnih del. Društvo pokojencev Trbovlje in skupina ročnih del Zlatica. Razstava bo v dvorani Društva pokojencev Trbovlje, odprtje v torek 13. oktobra ob 17. Na ogled pa bo razstava v sredo 14. od 9. do 12. in od 16. do 18. ure in v četrtek 15. oktobra od 9. do 12. ure.

0: Srebrni val. Dogajanje v društvih in domovih.
1: Še eno povabilo sem našel pravzaprav in sprejel. In sicer vabljeni na zbor občanov krajevne skupnosti Rudnik, kjer bojo spregovorili o aktualnih temah ter prisluhnili vašim predlogom, pobudam in vprašanjem. Torej, dobijo se v sredo, 7. oktobra ob 17. uri v prostorih Hočijeve galerije. Po uradnem delu bo srečanje nadaljevano ob prijetnem druženju. Pridite, krajevna skupnost, ustvarjamo skupaj. So še zapisali iz sveta krajevne skupnosti Rudnik ter vas prav lepo pozdravljajo in vabijo.

0: Minuta za kulturo.
1: Tako, pa tudi čas za minutko za kulturo. Tokrat ena posebna zadevica. Nasmehni se. To je zakladnica motivacijskih in pozitivnih misli Irene Potočar Papež. Takole je v uvodu zapisala. Življenje je sestavljeno iz jaz, ti, jaz in ti ter mi. Je preplet odnosov v harmoniji bivanja in kaosu ovir. Njegova čarobnost je v iskanju ravnovesja te prilagajanju mojega jaza tvojemu jazu. Sreče, veselja, izpopolnjenosti ter zadovoljstva ni na tržnici čustev ter vrednot. Zato tega ne iščimo izven sebe. Vse sestavine, ki obetajo življenje z veliko začetnico, nosimo v sebi. Ja, res je. In tako naprej. Krasno uvod, lahko rečem, in eno prvih uvodnih misli. Na sprehod bom šla. Na sprehod po svojih poteh. Se to in tam ustavila na kateri od minulih postaj svojega življenja. Usrkala von tistih radosti in oplemenitena s poznanjem, da je življenje radodarno. Odšlo naprej, samo naprej.
0: Minuta za kulturo na radiju Aktual.com.

0: Srebrni val na Radiu Aktual KUM.
1: Takole grejo danes, bom rekel. Za kakšno gubico smeha, jasno. Ah, ja, mož severne službe. Žena, danes sem bil v zavarovalnici in sem sklenil življenjsko zavarovanje za 100 000 evrov. Super, zdaj ti pa res ne bo treba več za vsako malenkost obiskovati zdravnika, a ne? Ja, odkdaj velja, da imajo ženske prednost pri vstopanju v hišo? A veste, to je bilo že davno. In sicer od takrat, ko so naši predniki preverjali, ali so v votlini mogoče živi medvedi. Ah, ja. Zakaj petelini tako zgodaj kikirikajo? Veste, ker pri tem, ko se zbudijo kokoši, ne pridejo do besede. No, pa še eno za malčke bom rekel. Mladi ježek se je izgubil v poščavi, pa se je zaletel v kaktus in vprašal: "A si ti, mami?" No ja, tako je šlo danes v Srebrnem valu. Drage in spoštovane poslušalke in poslušalci, lepe, prijazne, naklonjene jesenske dni vam želim seveda še veliko sonca in toplote, predvsem tudi nekaj obiskov v gozdu, menda še kar rasejo, vsaj tam in tam in nekje, kje pa seveda ne vem, pa niti ne povem. Skratka, do prihodnje oddaje, ko se ponovno slišimo, lep in prijazen pozdrav vsem, veliko zdravja in nasvidenje.

0: Srebrni val na Radiu Aktual.com. Radio Aktual.com. Kdo trka?
1: Zima!
2: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
3: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
0: Igraš, poješ ali preprosto uživaš v glasbi? Potem ne zamudi predstavitve glasbenikov iz Zasavja in okolice v Čemšeniku. V nedeljo 11. oktobra o 15. uri v prosvetnem domu Čemšenik. Ustvarjalci, prijavite se, vsi ostali pa pridite prisluhnit. Sponzori dogodka so gostinsko podjetje Trojane, gostilna Naš hram Kisovec in kmetija Viran. 10. oktober je dan za pot srečno. Štartamo ob 7.30 v Laškem. Pridružite pa se nam lahko tudi na posameznih delih poti v Hrastniku, Trbovljah ali Zagorju ob Savi. Prijavnino poravnajte že prej v TIC Laško, TIC Hrastnik, TD Trbovlje ali na vložišču občine Zagorje ob Savi. Pot srečno. Po rodarskih poteh.
4: Kupujete nove zimske gume? Ne plačujte več kasneje. Servis Gričar Zagorje vam le do 25. oktobra jamči ekskluziven akcijski popust ob nakupu kompleta gum z montažo. Ukrepajte takoj. Rezervirajte na servisgricar.com ali pokličite 035-665-200.
0: Vroči popusti v Fartradu.
5: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
0: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
5: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
0: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
5: Dobri mojstri, že vedo.
0: Fartrade Trbovlje.
6: Iščete izvirno darilo za frišno družinico. Darilni paket Baby Boom Štumf. Za dojenčka, očka in mamico.
7: Pletirstvo Petra.
6: To bo objem moje prve nogavičke.
7: Najnogavice.com. Korak pred konkurenco.
8: Danes bo večinoma jasno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Čez dan se bo ogrelo do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno. Zjutraj se lahko po nižinah pojavi kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Najvišja temperatura čez dan bo 22 stopinj.
9: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: Poslušate Robocom, rubriko, v kateri preverjamo, kje nas lahko umetna inteligenca zavede in zakaj je dobro razmišljati svojo glavo. Današnjo rubriko sva pripravila Rok Zupan in Mirza Ribič. Danes govorimo o popolnih obrazih in telesih na spletu, ki nastajajo s pomočjo umetne inteligence. Med njimi so torej tudi takšni obrazi in telesa, ki sploh ne obstajajo. Občutki, ki jih te neresnične osebe sprožajo pri ljudeh, so lahko še kako resnični in škodljivi. Umetna inteligenca, kaj torej porečeš sebi v bran?
1: Lepe ljudi ste gledali že prej, v revijah, reklamah, filmih. Zdaj jih pač naredi računalnik. Ista stvar.
0: Ja, ta trditev delno drži, fotografijo resničnega človeka lahko močno predelamo, pri umetno ustvarjeni osebi pa resničnega telesa morda sploh ni. Pod takimi objavami potem ljudje sprašujejo, kako lahko njihovo telo izgleda enako kot tisto, ki ga vidijo na ekranu.
1: Pa saj malo motivacije ne škodi. Če nekdo vidi dobro postavo in začne migati, je to samo plus.
0: Gibanje je lahko koristno, ampak iz videza na sliki ne moremo sklepati, da je telo zdravo, tisto telo, ki ga vidimo, in ali ga lahko dosežemo takšno telo z vadbo. Sploh, če je ustvarjeno umetno. Na tak način splet oziroma umetna inteligenca človeku prodaja nedosegljiv cilj, človek pa misli, da mu ne uspeva, ker se premalo trudi. V BBC-evem članku so pred kratkim predstavili mlado žensko, ki je okrevala po motnji hranjenja, opozarja pa na to, da tudi če veš, da podoba ni resnična, si lahko še vedno želiš biti tak. Oznaka, da je neka vsebina na spletu ustvarjena s pomočjo umetne inteligence, je pomembna, ne bomo pa s tem rešili celotnega problema.
1: Sicer pa mladi to obvladajo. Oni takoj opazijo, kdaj je neka vsebina ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. Starejši so ponavadi tisti, ki bolj nasedajo takim vsebinam.
0: Umetna inteligenca tudi tukaj malce preveč posplošuješ. Če nekdo od malih nog uporablja telefon, še ne pomeni, da prepozna vsako umetno ustvarjeno podobo, ki jo vidi na spletu. Pa tudi, če jo prepoznaš, še ne pomeni, da se ne bo primerjal z njo. Zato se z mladimi pogovarjajmo o tem, kaj gledajo na spletu in kako se ob tem počutijo. Na zaslonu je lahko popoln človek, ki sploh ne obstaja. Tisti človek, ki pa je prepoznan,

0: zaslonom pa obstaja in je resničen. Toliko v današnjem Robokomu, pripravila sva ga Rok Zupan in Mirza Ribič.
1: Robokom, ko umetna inteligenca sreča resnico.
2: Novo na aktualu.

0: rád.
1: Novice na Rádiu Aktuál Q.
2: Jan Šajn Kajzer ob obletnici napada Hamasa s podporo Izraelu. Na Kosovu tik pred iztekom roka izvolili novo predsednico. Vreme dokaj sončno bo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Premier Janez Janša in zunanji minister Tone Kajzer sta ob današnji tretji obletnici napada Hamasa na Izrael v zapisih na omrežju X izrazila podporo Izraelu in pozvala k zavračanju antisemitizma. Spominjamo se žrtev, stojimo ob strani njihovim družinam, izraelskemu narodu in judovskim skupnostim po svetu, je sporočil Janša. Tudi Kajzer je poudaril, da je treba zavrniti vsakršno obliko antisemitizma po vsej Evropi. Danes stojimo ob strani Izraelu in se spominjamo vsakega izgubljenja in uničenega življenja v rokah Hamasovih teroristov, je zapisal. Kosovski parlament je v noči na danes tik pred iztekom ustavnega roka za novo predsednico države izvolil ekonomistko Justino Široka Pula in tako končal večmesečno institucionalno krizo. Predtem je sprejel novi zakon o posebnem sodišču za vojne zločine na Kosovu, s čimer je del opozicije pogojeval sodelovanje pri izvolitvi predsednika države. Izvolitev je omogočil dogovor vladajoče stranke Samoopredelitev premijeja Albina Kurtija in največje opozicijske stranke Demokratske stranke Kosova, s katerim so se izognili razpustitvi parlamenta in novim predčasnim volitvam. Ženski tekmi za svetovni pokal v alpskem smučanju v Kranjski Gori bosta odslej potekali pod imenom Zlata lisica. Smučarski zvezi Slovenije je namreč po njenih navedbah uspelo pridobiti blagovno znamko in postati njena lastnica, s čimer bo obudila tradicijo ženskega svetovnega pokala, ki se je rodila in nato dolga leta živela v Mariboru. Zlata lisica je na Pohorju prvič potekala leta 1964, a se je zaradi pomankanja snega nekajkrat preselila na druga prizorišča v Kranjski Gori je prvič potekala leta 1976, od leta 2020 naprej pa se je dokončno preselila na podkorensko strmino. O vremenu pa Katja Kozjek-Mihelec z Agencije za okolje.
3: Danes bo v večjem delu države še dokaj sončno, zjutraj po nekaterih kotlinah megla. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, kjer bo občasno tudi rahlo deževalo. Zapiha bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, nekaj več jasnine bo sprva še proti vzhodu. Padavine se bodo zjutraj na zahodu okrepile in čez dan postopno širile proti vzhodu. V južni in zahodni Sloveniji bodo tudi nevihte. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju pa jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju do 17, najvišje dnevne od 16 do 23 stopinj.
4: Vremensko napoved omogoča.
5: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si
6: Narejen za vaša ušesa.
1: Radio Aktual Kum.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
8: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
11: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Ej, jaz bi ti pa tako enega ljubčka prilepil.
1: Joj, se si srčkan, ampak v G-Design BP delajo to vse en boljš.
0: G-Design BP, nalepke in etikete po meri. Stenske, magnetne, talne, odsevne, označevalne, embalažne, personalizirane, nalepke za steklo in poslikave vozil.
1: G-Design-BP.si
2: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
1: Optika Manja Team.
3: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
4: Studio Dan Kuhin Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhin Šentjur.
5: Pazi, pazi, pazi!
6: Kaj boš pa zdaj?
7: Ma je Rebež Auto. Je Reb zrihtal vse.
8: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
9: Prvi časopis dneva. Svet 24.
10: Domače živali, ukinitev čipiranja mačk bi lahko imela nepričakovane posledice. Prihaja sezona kostanja. Koliko boste letos odšteli za merico pečenega kostanja v Ljubljani? Zdravje mladih. Uporaba fug med srednješolci, staršino pozorila imuni. Priloga je Čvek v križankah. Za svet24.si pa ne boste zabudili nobene novice.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
11: Danes bo večinoma jasno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Čez dan se bo ogrelo do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno. Zjutraj se lahko po nižinah pojavi kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Najvišja temperatura čez dan bo 22 stopinj.
12: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: iz naših občin.
1: Lepo pozdravljeni poslušalke in poslušalci. Prva oktobrska sreda je danes in v našem studiju gostimo trboveljskega župana magistra Zorana Pozniča, ki nam bo v nadaljevanju povedal, kaj se dogaja v občini. Župan, lepo pozdravljeni.
2: En lep dober dan tudi z moje strani.
1: Najprej o tistem, kar je bilo nekako v zadnjih dneh najbolj opazno, to je, da se je prekrškovina končno podrla. Seveda pa se zdaj mnogi sprašujejo, ali bo ta uvoz do garažne hiše na novo urejen, so bili pogovori z lastniki Špara uspešni ali ne?
2: So bili, pa vendarle, po 20 letih, končno nam je uspelo to sramoto sredi Trbovelj zmakniti očem, poslati v preteklost. Tako da sedaj smo že v resnici pogovor z lastniki Špara končali, tako da se pripravlja dokumentacija in se bo uvoz, se pravi cesta v parkirno hišo, zelo malo tudi razširil na splošno zadovoljstvo. Kaj bo pa z ostalo parcelo, tisto v breg, pa še razpravljamo, planiramo, načrtujemo, mogoče ena drobna prekovna ureditev, bomo videli, kako bo šlo. Ampak prvo naj se razširi cesta, naredi škarpa in potem gremo naprej.
1: Naprej greste tudi v Gabrskem s cesto do pokopališča?
2: Tudi to bom rekel končno. Končno je prispela odobritev strani države, ker če bi bilo po moje, v naše, bi bila ta cesta končana že v celotni dolžini spomladi. Vendar smo čakali še na zadnje odobritve iz ministrstva in pa seveda tudi kar znatna finančna sredstva, ki so sedaj na voljo in nam omogočajo, da to cesto sedaj končno dokončamo. Je pa ta tretji del v resnici najbolj zahteven, ker je potrebno pilotirati brežino in mislim, da bo cesta gotova tam nekje do praznikov, pa ne mislim do praznikov za vse svet, za 1. novembra, ampak za novoletne praznike. Bomo pa seveda poskrbeli, da za vse svete, za prvonovembrske praznike, poskrbimo in prej in pozneje, da bo cesta prevozna v polno, tako da bo lahko ljudje oskrbeli grobove, tako da jaz upam, da ne bo nobenih zapletov in končno tudi ta cesta z novim mostom končana v letu 26.
1: Gremo še malce do Lakonce, do konca leta naj bi bila zaključena komunalna opremljenost?
2: Do konca leta bo zaključena komunalna opremljenost, ker nas vežejo roki, ki jih v resnici, če hočemo ali ne, postavlja v končni fazi tudi Evropska skupnost, tako da dela pospešeno tečejo naprej. V končni fazi zadnje dejanje bo še zadnja prevleka asfalta, tako da tudi prebivalci tam gori na nasipih končno dobijo eno sodobno, opremljeno, razsvetljeno, če hočete, pot v službo, iz službe, v šolo, iz šole. V glavnem, jaz upam, da bo to vse skupaj na splošno zadovoljstvo.
1: Se preseliva še na parcele Savskega polja, ker nekaj časa ste jih prodajali, še vedno se najde kakšna parcela, kakšno zemljišče, ki je na prodaj?
2: Še vedno se najde res kakšna parcela in tudi zanimanje za te parcele, moram reči, tako da zgleda, da bomo morali napraviti nekakšno aukcijo, kdo sploh bo lastnik teh področji in pa seveda tudi z ozirom na to, kaj se bo gradilo, ali bojo to samo skladiščne površine, ali bo to proizvodna, seveda občina Trbovlje preferira proizvodne obrate, ki pa seveda morajo zadostiti nekaterim zelo jasnim in strogim okoljskim zahtevam, kar se tiče porabe energije, odpadne vode in tako naprej. Se pravi, nič onasnaževanja, nič emisij, nič umazanega.

0: Novice iz naših občin.
1: Oddaje iz naših občin je danes z nami trboveljski župan, magister Zoran Poznič. Prej sva se ustavila na Lakonci na Savskem polju, zdaj se preseliva na Kipe in na to območje, kjer nastaja bike park oziroma gre za Interreg projekt Green Trails. Koliko časa se bo to delalo? Ste šli že na ogled?
2: Res je, ravno včeraj sem se ogledal izgradnjo teh novih prog in ko pridem tam na tisto pobočje, je tam polno mularije s kolesi. Tako da že sedaj tisto, kar je že zgrajeno, naša mladina s pridom uporablja in se trajba po tistem bregu. Tako da zgleda, da bojo tele proge kar velik hit. Mislim, da smo jih nujno potrebovali tudi zaradi tega vsega, kar počnejo naši downhilleri. Ne samo v Sloveniji, ampak tudi v tujini. Kar se tiče gradne prog, so verjetno največji strokovnjaki v Sloveniji. Tako da jaz zaupanjem gledam v prihodnost, je pa ta Interreg seveda veliko več kot samo te tri težavnostno stopinske proge v Trbovljah. To je ena transferzala povezava vse do Lošinja z drugimi partnerskimi mesti, s Kočevjem, z Labinom. Tako da to pomeni na en način vzpostavitev Trbovlja tudi kot centra slovenskega downhillersa, če hočete. Ne samo s progami, ampak tudi s posojami, z raznimi prireditvami, ki se bojo na tem območju. Potem prirejajo vsako leto različna prvenstva, različne delavnice in tako naprej.
1: Govorimo o kolesarstvu, kaj pa kolesarska steza skozi mesto, če se ne motim, ste mogoče lani govorili o tem, da boste kaj preuredili, da vendarle ni takšna, kot bi morala biti.
2: Jaz še vedno mislim, da ni, vendar prometni strokovnjaki pravijo, da je. Kdo sem jaz, da jim ugovarjam, tako da zaenkrat kolesarska steza skozi Trbovlje ostane takšna, kot je. Jaz upam, da ne pride res do kakšne nesreče, ker potem tako in tako bo vsega kriv župan, ampak zaenkrat ostane tako, kot je.
1: Pa še ostaniva pri mobilnosti. Govoriva o Terezančanu, ki je sicer vozil vse sobote v septembru. Zdaj ste prevoze podaljšali, še ta mesec in prihodnji mesec. Je bil odziv res tako dober?
2: Odziv ni bil tako dober. Sploh na začetku, jaz celo mislim, da je temu kriv slab PR. Mogoče smo premalo oglaševali, da ta minibus začne voziti. Tako da potem, ko smo šteli število potnikov vsako soboto, smo prišli do ugotovitev, da taki prevozi so pa malo predragi, ne? In zato smo rekli, dajmo tole podaljšati še za mesec, dva, da res poskeniramo situacijo, da ljudje vejo, da je to možnost. Tako da bomo videli na koncu tega obdobja, kam pstacu moliče, po domače rečem. Moram pa tle tudi povedati, da pripravljamo skupaj s Toyota, Toyota Go, en sistem prevozov od naslova do naslova, če hočete, kar bo tudi subvencionirala občina Trbovlje, tako da drugo leto dobimo eno prevozno organizacijo, če hočete, ki bo res vse naše ljudi pripeljala od domačega praga na naslov, kamor hočejo iti in seveda tudi nazaj. Kot sem že dejal, s tem, da bo verjetno to subvencionirala, če se le da, tudi občina Trbovlje.
1: Na Gorenjskem se je to dobro prijelo, ne? Bomo videli, kako je
2: na Gorenjskem, če se je na Gorenjskem dobro prijelo, ni hudič, da se ne bi tudi utrgovalo.
1: Zdaj, če še toliko ostaneva pri Terezančanu, ta zdaj vozi vsako sredo in tista prva vožnja spred doma na Terezi je 20 minut čez 8, sicer pa vse podatke najdete na spletni strani občine Trbovlje, tam je tudi urnik. Župan, še ena zadeva, začelo se glasovanje predlogov participativnega proračuna.
2: Res je, kaj naj rečem? Mi smo nagovarjali ljudi, naj bodo inovativni, naj prijavljajo projekte, ki jih občina nima v svojem obzorju, da tako rečem, ki so inovativni, ki so namenjeni čisto mikrolokacijam, ki imajo vpliv na življenje ljudi, pa vendarle, ko prebiram nabor projektov v letošnjem letu, se mi zdi, da ljudje točno čisto ne razumejo tega participativnega proračuna, ker veliko je notri projektov, za katere tako in tako mora skrbeti občina in jih postorimo mi sami. Tako da bomo videli, kako bo šlo, glasovanje se je začelo, bomo pa vsekakor drugo leto pojačali obveščenost o tem, kaj se od ljudi, ne bom rekel, pričakuje, ampak kje tiči zajec.
1: Mogoče pa gre za projekte, na katere posameznih krajevnih skupnostih ali pa ne vem, v javnih zavodih predolgo čakajo.
2: Mogoče res. Prevzamem to kritiko nase, tako da bomo res to naredili evaluacijo vsega tega in pogledali res, kam gremo in kaj bomo postorili, kaj nismo postorili, ampak jaz upam, da vseeno na splošno zadovoljstvo.

0: Novosti iz naših občin.
1: Smo v zadnjem delu oddaje iz naših občin. Trboveljski župan je z nami Zoran Poznič, ki ga bom zdaj vprašala, kako je z gradnjo stanovanj v občini.
2: Ravno kar potekajo še premostitvena dejanja zadnjih birokratskih preprek za začetek gradnje dveh blokov pri samskem domu, pri kovinarskem naselju. Tako da to se končno začenja. Obenem tudi AMD gradi dva bloka na Tereziji pri domu upokojencev. Tako da stanovanja se začenjajo graditi, pričakujemo tudi drugo leto verjetno začetek gradnje 620 stanovanj pri toplarni, tako da tega je kar veliko. Moram pa tudi upozoriti, da je občina Trbovlje lastnik več kot 400 stanovanj, ki jih tudi potem mi na en način upravljamo, kar je največje število na število prebivalcev stanovanjskega fonda v celi Sloveniji. Ta stanovanjski fond je zelo star, nekatera stanovanja so tudi neprimerna, po mojem, na zabivanje. Tako da se trudimo, da tudi ta stanovanja vzdržujemo, da jih posodabljamo. Včasih, če se pokaže prilika, tudi odprodajamo. Ker ta fundus stanovanj je v resnici veliko breme za občino in mislim, da je pametno, da to število vsaj s časoma zmanjšamo za eno tretjino.
1: Praznih občinskih stanovanj pa ni.
2: Praznih stanovanj seveda je nekaj, ampak ta stanovanja so ali kadrovska ali na kakšen drug način s pogodbami zavezana, mogoče tudi kakšnim javnim zavodom, tako da v resnici praznih stanovanj ni.
1: Kljub temu, da ima občina kar precej starih objektov in tudi v občini je precej starih objektov, nekako sodi med skrite turistične kraje, menijo na Turistični zvezi Slovenije. Začelo se je tudi glasovanje projekta Moja dežela.
2: Skrite turistične bisere. Res je. Mi domorodci včasih niti ne vidimo, kaj vse lahko ponudimo, kaj je vse pri nas zanimivega. To vidijo šele tujci in teh tujcev, seveda v narekovajih naših gostov, turistov, je v bistvu vsako leto več. Tako da mi se zdaj tudi trudimo, da vzpostavimo celotno Zasavje in z njim seveda tudi Trbovlje kot zadnjo turistično destinacijo, ker Zasavje ni destinacijska točka, kar se tiče slovenskega turizma. No in končno smo zdaj pred koncem, tako da pričakujemo v parih mesecih tudi razglasitev tega, da tako rečem, sistema, kar nam bo omogočalo tudi to, da se prijavljamo na različne razpise, do katerih sedaj niti ne moremo. Pripravljamo tudi destinacijsko točko Kumlansko v parku Kum. Potem sledi tudi še takšna destinacijska točka v parku narave Mrzlica, vendar prvi je Kum. Tako da ravno jutri gremo tudi na pogovore na fakulteto za turizem, ki si, ko smo jih seznanili z vsem tem, kaj nameravamo postoriti na Kumlanskem, vsi navdušeni v resnici ponudili svoje partnerstvo pri tem projektu, se pravi strokovno ekspertizo, vse tisto, kar oni imajo ogromne izkušnje s tem, kar so počeli na Kočevskem, kar počnejo v Triglavskem narodnem parku. Tako da jaz z zaupanjem gledam v prihodnost, ravno zdaj se prijavljamo na las tudi z brendiranjem Kumlanskega. Tako da to zna biti ena super zgodba, ki bo na en način pomenila tisti drugi del našega razvoja turizma, to je ta okoljski turizem, če tako rečem, ker drugi del je pa seveda industrijski turizem, ta je pa tu v dolini. Začel se je projekt Niva, začeli smo, se pravi, to hišo nasproti Špara, ta gre sedaj v prenovo. Tam noter bo tudi kar nekaj senzacij, kar se tiče virtualnih okolij, ki bodo goste vodila po poteh starih tudi 240-250 let. Se pravi, cela zgodovina Trbovlj, rudarjenja in mislim, da smo, kar se tiče razvoja turizma, po mojem imamo srečo, da smo čisto na začetku, da nič še ni narejenega. Mislim, da imamo tu izredno veliko priložnost, da vzpostavimo Trbovlje in z njim seveda tudi Zasavje kot en res biser sredi Slovenije. Ne smemo pozabiti tudi na Dimnik, na vse tisto, kar se pričakuje in kaj se bo postorilo okrog dimnika. Tako da, mislim, da nas na tem področju čakajo lepi in odlični časi.
1: Ampak projekt ni začel tako fizično?
2: Seveda so tu prve raziskave, to vse počnemo skupaj z znanstvenim inštitutom Univerze v Ljubljani, ki je tudi partner. Moram povedati, da je to tudi 8 evropskih mest, ki čakajo tudi na naše izsledke, ker ne bi obnova te prve hiše na njivi bila tudi egzemplar, se pravi nekakšen vzorec za druga taka mesta v Evropi in to čisto takšne konkretne stvari, kako se obnovi gang, kako se obnovijo stare stene, v katerih verjetno poslušalci vedo, da smo našli 9 plasti poslikav, tako da to je projekt, ki je vreden tam čez milijon. Seveda se bo obnovila v končni fazi tudi fasada in vse tisto, kar gre zraven, tako da v prvem nastropju pričakujem, da se vzpostavi hotel, hostel, kakorkoli, v zgodnjih nastropjih tudi galerije in v spodnjih prostorih ena velika mestna dnevna soba, drugačna kot je v knjižnici, z vsemi tebi, kot sem že prej dejal, tudi senzacijami, kar se tiče novih tehnologij, tako da bo to res en objekt, ki nam bo v ponos in v čast, ne pa v sramoto, tako kot sedaj.
1: V zadnjem delu sva govorila o turizmu in če govorimo o turizmu, še vprašanje, boste res asfaltirali cesto na Mrzlico, menda ste se pogovarjali z občino Tabor?
2: Smo se pogovarjali z občino Tabor, v kratkem se bomo pogovarjali tudi z občino Prebold in Žal. Pri takšnih projektih, ker je več sodelujočih partnerjev, je vedno problem, kako se uskladiti. Velik del te ceste na Mrzlico ni več v katastru občine Trbole, ampak v katastru drugih občin. Tako da mora tu priti do konsenza, s tem, da morajo ljudje tam iz Savinjske doline prepoznati interes, da je to tudi pametno za njih. Bomo videli, kako bo šlo. V kratkem tudi pričakujem, če smo ravno pri asfaltiranju, pričakujem tudi sestanek z ministrom za obrambo. Kaj je sedaj s tistim projektom, ko smo bili malo nasmoljeni, asfaltiranje ceste na Kum? In pa seveda tudi potem v končni fazi, kaj je z obnovo naše železniške postaje, skozi katero smo bili tudi malo nasmoljeni in po mojem saj vlečeni eni 2 leti za nos, tako da bomo videli, kam pridemo sem. Potem je pa tu seveda še ta veliki gromozanski projekt zadaj, ureditev vstopa v mesto in to je seveda dogovor z Holcimom in Šuštartransom. Pogodbe so pripravljene, mi čakamo na njihov podpis, bomo videli, kako bo šlo.
1: Sedijo s figo v žepu.
2: Jaz upam, da ne.
1: Župan, hvala za pogovor in lep dan.
2: Hvala tudi vam. Lep dan vsem skupaj.

0: Actual cum.
1: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
2: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
3: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih prepoznaj.

0: Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Predstava Prebrisane male laži, napovedana za sredo 8. oktobra ob 19.30 v Kulturnem centru Laško, zaradi bolezni v ansamblu odpade. O nadomestnem terminu predstave bomo obiskovalce pravočasno obvestili. Hvala za razumevanje.
2: Igraš, poješ ali preprosto uživaš v glasbi? Potem ne zamudi predstavitve glasbenikov iz Zasavja in okolice v Čemšeniku. V nedeljo 11. oktobra o 15. uri v Prosvetnem domu Čemšenik. Ustvarjalci, prijavite se, vsi ostali pa pridite prisluhnit. Sponzori dogodka so gostinsko podjetje Trojane, gostilna Naš hram Kisovec in kmetija Viran.
3: Karkol, prosim.
4: Živjo, a tiskate majice?
3: Ja, seveda.
4: Kaj pa vezenje?
3: Tudi.
4: Poslovna darila?
3: Seveda.
4: Aha, a naredite tudi?
3: Karkol.
2: Karkol, tisk in vezenje, promocijska oblačila in poslovna darila. Karkol.si.
5: V Novi Jani, močno osvobajanje gospe X iz DSO, postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masteršefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
6: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
7: Danes bo večinoma jasno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Čez dan se bo ogrelo do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno. Zjutraj se lahko po nižinah pojavi kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Najvišja temperatura čez dan bo 22 stopinj.
8: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: Dese na Radio Actual cu...
1: Francoska policija ustavila uporabo šok granat na dijaških protestih. Evropska unija po volitvah voditeljev Bosne in Hercegovini poziva k krepitvi zaupanja med ljudmi in skupnostmi. Vreme dokaj sončno bo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Francoska policija na dijaških protestih, ki so zajeli državo, ne bo več uporabljala šok granat, je danes poročil notranji minister Laurent Nunez po očitkih o policijskem nasilju na demonstracijah. Povedal je še, da je policija od začetka protestov sprožila 18 notranjih preiskav v zvezi z obtožbami o neprimernem ravnanju. Francoski premier Sébastien Lecornu pa bo v zvezi s protesti drevi nagovoril Francoze. Po nedeljskih splošnih volitvah v Bosni in Hercegovini Evropska unija vse voditelje poziva k krepitvi zaupanja med ljudmi in skupnostmi ter gradnji soglasja za napredek Bosne in Hercegovine na poti v Evropsko unijo, sta včeraj v skupni izjavi zapisali visoka zunanje politična predstavnica unije Kaja Kalas in evropska komisarka za širitev Marta Kos. Kalas in Kos sta zagotovili, da bo Evropska unija še naprej podpirala Bosno in Hercegovino na poti v Evropsko unijo in z novimi oblastmi sodelovala pri vseh reformah povezanih z Unijo. Frankfurt bo od danes do nedelje ponovno postal mednarodno središče knjižnega sveta. Letošnji 78. frankfurtski knjižni sejem bo od danes dalje odprt za strokovno javnost, od petka naprej pa so dobrodošli tudi ostali ljubitelji branja. Na sejmu se letos predstavlja več kot 4000 razstavljavcev iz več kot 130 držav, tudi Slovenije. Sejem se letos še posebej osredinja na svobodo tiska, politične razprave in prihodnost knjige. Slovenska namiznoteniška igralca Darko Jurgič in Deni Kožul sta danes končala nastope v konkurenci dvojic na turnirju VTT Grand Smash v Pekingu. V osmini finala sta izgubila Singapurcema Izaku Kweku in Koenu Pangu, ki sta bila boljša s 3-0. Jurgič in Kožul se bosta zdaj odpravila v domovino, kjer bosta nastopila na evropskem prvenstvu v Ljubljani. To se bo začelo v nedeljo. O vremenu pa Katja Kozjek-Mihelec z Agencije za okolje.
2: Danes bo v večjem delu države še dokaj sončno, zjutraj po nekaterih kotlinah megla. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, kjer bo občasno tudi rahlo deževalo. Zapiha bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, nekaj več jasnine bo sprva še proti vzhodu. Padavine se bodo zjutraj na zahodu okrepile in čez dan postopno širile proti vzhodu. V južni in zahodni Sloveniji bodo tudi nevihte. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju pa jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju do 17, najvišje dnevne od 16 do 23 stopinj.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si
5: Z vami je Radio Aktual Kum. Poslušajte in uživajte. Uživajte.
6: Radio Aktual Kum.
7: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
8: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
9: Vodenje projektov res ni enostavno.
10: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
11: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
10: Preizkusite brezplačno na intrix.si.

0: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
1: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
0: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
2: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
3: 031-230-766.
0: Modri fon v rožnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 ali Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10.000 evrov Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik z Germobil, povlaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
4: Spet ta gužva na cesti. Jaz moram bliže najti šiht.
5: Ja, na izlakih se ostal. Eti zaposluje proizvodne delavce in vzdrževalce sodobnih proizvodnih linij in naprav. Če ti izmensko delo ni problem, se prijavi na 031-321-676 ali piši na kadri@eti.si.
6: Danes bo večinoma jasno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Čez dan se bo ogrelo do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno. Zjutraj se lahko po nižinah pojavi kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Najvišja temperatura čez dan bo 22 stopinj.
7: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: svetovalna oddaja na Radiu Aktualcum.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila Biostile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes vam premierno predstavljamo novi Biostile kolagen nove generacije. Gre za kolagenski napitek, ki vsebuje kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, vitamin C in druge skrbno izbrane sestavine. Z nami je Andreja Fras iz podjetja Biostile. Dobrodošli, Andreja.
3: Lepo pozdravljena, Kaja. Vesela sem, da lahko danes predstavimo naš najnovejši kolagen, ki smo ga razvili za vse, ki želijo dolgoročno skrbeti za svoje dobro počutje, aktiven življenjski slog in lep videz kože.
2: Andreja, po čem se novi Biostile kolagen razlikuje od drugih kolagenskih izdelkov?
3: Pri razvoju smo želeli ustvariti nekaj več kot običajen kolagenski napitek. Zato smo v eni formulaciji združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Dodali smo še hialuronsko kislino, vitamin C iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilaid. Ključna prednost izdelka ni le posamezna sestavina, temveč njihovo medsebojno dopolnjevanje. In prav ta sinergija ustvarja celovito formulacijo, na katero smo v Biostilu še posebej ponosni.
2: No, vemo pa tudi, da je kolagen danes zelo priljubljen. Zakaj?
3: Kolagen je ena najpomembnejših beljakovin v našem telesu. Najdemo ga v koži, v kosteh, hrustancu, vezeh in drugih vezivnih tkivih. Ker njihova količina z leti upada, veliko ljudi išče kakovostne načine, kako ga vključiti v svojo vsakodnevno rutino.
2: Torej, ne gre le za lepotni izdelek.
3: Nikakor ne. Ta kolagen deluje od znotraj navzven. Seveda pripomore k lepši koži, bolj čvrstim nohtom in sijočim lasem. A hkrati krepi tudi sklepe, vezi, hrustanec, zobe, dlesni in kosti.
2: Pravite, da je po 30. letu kolagen ključnega pomena?
3: Seveda, kajti po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. letu ta proces še bolj upade. To se najbolj opazi na koži. Pojavijo se gube, koža je manj elastična in ta manjko kolagena občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in seveda tudi na naših laseh.
2: Torej, Andreja, povedati morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
3: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar 6 tipov kolagena. 3x goveji kolagen, piščančji kolagen, ribji in jajčni. Ne smemo pa pozabiti povedati, da je naš kolagen hidroliziran. Seveda to pomeni, da je razbit na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje vgradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Da ne pozabim, naš kolagen vsebuje tudi silici, mumijo smolo in pa kurkumin.
2: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in najpoudarim kolagen, 6 viri kolagena, kar je res odlično. In danes, dragi moji, je novi Biostile kolagen na voljo s kar s 50% popustom. Za naročila pokličite 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: Dobrodošli nazaj. Z nami je Andreja Fras iz podjetja BioStile in govorimo o novem kolagenu nove generacije. Kolagen s šestimi viri kolagena s pomembnimi sestavinami, ki delujejo vzajemno na naše telo in s kar tremi različnimi okusi, je danes na voljo po akcijski ponudbi. Danes si prejmete kar 50% popust in kar je najboljše, okusi izberete sami. Torej, nič 8 nič 8888 je prava številka za informacije in naročila. Andreja, omenili ste bogato sestavo. Kaj pravzaprav vsebuje en dnevni odmerek?
1: Zdaj pri razvoju smo želeli ustvariti nekaj več kot klasičen kolagenski napitek. Zato smo v eni formulaciji združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej goveji kolagen tipa 1, goveji kolagen tipa 2 in tipa 3. Ribji kolagen tipa 1, piščančji kolagen tipa 2 ter membrano jajčne lupine. Dodali smo še hialuronsko kislino, vitamin C iz šipka, silicij iz bambusa, kurkumin in gorsko smolo šilaid. Kolagen je ena najpomembnejših beljakovin v našem telesu. Najdemo ga v koži, v hrustancu, kosteh, vezeh in drugih vezivnih tkivih. Ker njegova količina z leti upada, je pomembno, da izberemo kakovosten izdelek z dovršeno sestavo. In prav zato smo želeli združiti več različnih virov kolagena in jih dopolniti s skrbno izbranimi sestavinami. Ena izmed teh je hialuronska kislina, ki je danes ena najbolj priljubljenih sestavin za podporo lepoti in dobremu počutju. Silicij iz bambusa je pogosto prisoten v sodobnih formulacijah za aktivno življenje. Dodali smo tudi kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume in velja za eno najbolj cenjenih rastlinskih sestavin na svetu. In posebnost formule je tudi šilaid oziroma mumijo smola. To je naravna gorska smola, ki so jo uporabljali že stoletja in jo zelo cenijo v tradicionalnih kulturah. Ko združimo 6 virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, C-vitamin, silicij iz bambusa, kurkumin in šilaid, dobimo res celovito in premium formulacijo za vse, ki želijo zase le najboljše.
0: Torej, Andreja, zakaj ste se odločili za toliko različnih sestavin?
1: Zato, ker smo želeli ustvariti čim bolj celovito formulacijo. Danes uporabniki od kolagena pričakujejo več kot le eno sestavino. Zato smo združili različne vire kolagena in jih dopolnili sestavinami, ki formulo še dodatno obogatijo.
0: Pomislili pa ste tudi na okus. Kateri okusi so na voljo in zakaj več različnih?
1: Danes si lahko poslušalci sami izberejo okus, ki njim najbolj ustreza. Na voljo so kar 3 odlični okusi. Osvežilni ananas, sočna jagoda ali klasičen mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj. Ananas je bolj svež in tropski, jagoda je nežna in sadna, mango pomaranča pa je nekoliko bolj klasična in zelo, moram reči, priljubljena izbira. Tako si lahko prav vsak izbere okus, ki njemu najbolj ustreza. Ali pa jih izmenjuje med sabo.
0: No, ali pa ima doma vse 3 okuse in vsak dan popije drugega.
1: Točno tako.
0: Naj ponovno spomnimo na današnjo ponudbo. Novi BioStile kolagen je danes znižan za kar 50%. Kolagen s 6 viri kolagena in izjemno sestavo, ki da piko na i. Za naročila pokličite nič 8 nič 8888. Svetovalci vas že čakajo, torej nič 8 nič 8888. Smo kmalu spet skupaj.

0: Ponovno pozdravljeni. Gospa Andreja Fras iz podjetja BioStile ostaja z nami. Pogovarjali sva se o tem, kako pomembno je dodajanje kolagena po 30. letu in kako lahko z njim podpremo sklepe, kosti, kožo in lase. Kolagen šestimi viri kolagena, hialuronsko kislino in kombinacijo izjemnih drugih sestavin je samo tekom današnje oddaje znižan za kar 50%. Kar je izjemno pomembno, pa je tudi to, da si okus izdelka izberete kar sami, dragi moji. Ali želite sočno jagodo, osvežilni ananas ali pa okus mango pomaranča? Pokličite na 080-88-88. Gospa Andreja, omenili ste, da je vaš kolagen hidroliziran. Zakaj je to tako pomembno?
1: Zato, ker je hidroliziran kolagen razbit na manjše peptide, ki jih telo hitreje absorbira. To pomeni učinkovitejše delovanje. Točno tam, kjer telo kolagen najbolj potrebuje. Ali v sklepih, ali v koži, v nohtih, ali more biti v dlesnih.
0: V zadnjem delu današnje oddaje še vprašanje, ki zanima marsikaterega poslušalca. Komu je novi BioStile kolagen pravzaprav namenjen?
1: Priporočamo ga vsem odraslim, ki želijo nekaj narediti zase. Še posebej ljudem po 40. letu starosti, ko začne kolagen v telesu hitreje upadati. Primeren je za vse aktivne posameznike, za rekreativce, športnike in za vse, ki želijo svojo vsakodnevno rutino dopolniti s kakovostnim kolagenskim napitkom.
0: In kako se izdelek uporablja?
1: Uporaba je izjemno enostavna. Ena vrečka na dan zmešana v 2 decilitra mlačne vode. Lahko ga popijemo na mesto dopoldanske ali popoldanske malice. Ena škatla zadostuje za en mesec uporabe. Prvi učinki pa so opazni že po nekaj tednih redne uporabe.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube. No, pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj pa je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjanja v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših notkih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajajo dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in premišljeno formulacijo.
0: No, marsikdo se sprašuje, zakaj bi sploh redno jemal kolagen, če se še ne sooča z bolečinami ali gubami. Je preventiva res tako pomembna?
1: Absolutno. Prav preventiva je tista, ki naredi največjo razliko. Z rednim uživanjem kakovostnega kolagena lahko upočasnimo staranje kože, ohranimo sklepe prožne, lase goste in nohte močne. To je luksus, to je skrb za kakovostno življenje, ki se začne danes, ne šele takrat, ko mogoče že zbolimo.
0: Andreja, hvala za vse informacije in za vaš obisk.
1: Hvala za povabilo. Prav vse lepo pozdravljam in vam želim veliko zdravja.
0: Poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi BioStile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Pokličite zdaj na 080-88-88. Ne odlašajte. Količine so omejene in zanimanje je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 080-88-88 in srečno do prihodnjič.
2: Svetovalna oddaja na Radiu Aktual.com.

0: Ritual kum. Bum štumf. Nogavice s kančkom igrivosti. Raskrite svoj karakter in mu dodajte nekaj igrivosti. Pletilstvo Petra Celje.
1: Spoštovani kupci, kupite slovenske mesnine v živilskih trgovinah KGZ Litija. Prekajena svinska krača Kazi Laško, samo 4,99 evra za kilogram. Kuhan pršut Kras, samo 9,99 evra za kilogram. Salama GHT Anton, samo 7,99 evra za kilogram. Vabljeni v trgovine KGZ Litija.
2: 10. oktober je dan za pot srečno. Štartamo ob 7.30 v Laškem. Pridružite pa se nam lahko tudi na posameznih delih poti v Hrastniku, Trbovljah ali Zagorju ob Savi. Prijavnino poravnajte že prej v TIC Laško, TIC Hrastnik, TD Trbovlje ali na vložišču občine Zagorje ob Savi. Pot srečno, po rodarskih poteh. Igraš, poješ ali preprosto uživaš v glasbi? Potem ne zamudi predstavitve glasbenikov iz Zasavja in okolice v Čemšeniku. V nedeljo 11. oktobra o 15. uri v prosvetnem domu Čemšenik. Ustvarjalci, prijavite se, vsi ostali pa pridite prisluhnit. Sponzori dogodka so gostinsko podjetje Trojane, gostilna Naš hram Kisovec in kmetija Viran.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Domače živali, ukinitev čipiranja mačk bi lahko imela nepričakovane posledice. Prihaja sezona kostanja. Koliko boste letos odšteli za merico pečenega kostanja v Ljubljani? Zdravje mladih, uporaba fug med srednješolci, staršino opozorila imuni. Priloga je Čvek v križankah, s svet24.si pa ne boste zabudili nobene novice.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Zasavska ljudska univerza je vodilna ustanova za izobraževanje odraslih v Zasavju. Odraslim omogočajo osebni in poklicni razvoj ter krepijo zavest, da je učenje pot do boljšega življenja. Vabijo pa tudi k poslušanju oddaje Na robu znanega vsak ponedeljek in sredo.

0: Danes bo večinoma jasno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Čez dan se bo ogrelo do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno. Zjutraj se lahko po nižinah pojavi kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Najvišja temperatura čez dan bo 22 stopinj.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: poskrbite za svojega jeklenega konička kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: da voda ni pitna zaradi kontaminacije vodnega vira in jo je potrebno do preklica prekuhavati v prehranske namene.
1: Elektro Ljubljana obvešča.
2: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništva Trbovlje sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v petek 9. oktobra od 8. do 15. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorskih postaj. KUM Župa 2, Župa začasna dobovec, Trotovnik, Škofja Riža, Škofja Riža 2, Maca, Lontoš in Ključevca 2.
1: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Acum 24. Localno na Radio Actual.com.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Sparok Zupan in Romana Beraus.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: Izbrani izvajalec za prenovo državne ceste skozi Dol pri Hrastniku. Most čez Savo v Zagorju obnovljen in prevozen. Danes bo še sončno, jutri deževno. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je izbrala izvajalca z dolgo pričakovano ureditev državne ceste skozi Dol pri Hrastniku. Na javnem naročilu je prejela le eno ponudbo, oddalo jo je gradbeno podjetje AGM Nemec, ki bi dela izvedlo za nekaj manj kot 4,5 milijona evrov brez davkov oziroma 5,4 milijona skupaj z davkom. V rekonstrukcijo ceste sta sicer vključena dva projekta. Na eni strani ureditev lokalne ceste s priključkom, za ureditev katere je zadolžena občina Hrastnik, na drugi pa je obnova državne ceste med Hrastnikom in Rimskimi Toplicami skozi Dol. Občina Hrastnik je na javnem naročilu za gradnjo novega priključka na glavno cesto že julija prav tako izbrala družbo AGM Nemec, ta naložba pa je že v teku. Na mostu čez Savo v Zagorju in priključnih cestah je potekalo asfaltiranje, pri katerem je bilo na približno 155 metrov dolgem območju vgrajenih dobrih 300 ton asfalta, poroča Infopod. V okviru obnove so bile med drugim izvedene nova hidroizolacija, sanacija robnega venca in nova diletacija. V prihodnjih tednih bodo izvedeni še betoniranje pločnika, namestitev ograje in ureditev javne razsvetljave. Nadaljuje pa se tudi gradnja novega krožišča v križišču državnih cest Litija Trbovlje in Zagorje most čez Savo. Glavna cesta kljub delom ostaja prevozna, promet na tem območju je urejen začasno prometno signalizacijo, ki pa v prometnih konicah povzroča zastoje. Celotna dela, ki vključujejo gradnjo novega krožišča in obnovo mostu, so vredna približno 1,3 milijona evrov, zaključek vseh del je pričakovan v prihodnjih tednih. Partnerstvo Lan za Savje je objavilo tretji javni poziv za izbor projektov za izvajanje strategije lokalnega razvoja v programskem obdobju 2021-2027, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj na območju občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi. O podrobnostih Maša Kovač.
2: To je zadnji poziv v tem programskem obdobju 2021-2027. Gre pa za projekte, ki uresničujejo cilje strategije lokalnega razvoja za to programsko obdobje, in sicer se ti projekti, kot ste že tudi omenila, financirajo iz obeh skladov, torej iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Če najprej na kratko povem, razpis bo odprt kar dolgo časa, in sicer rok za oddajo vlog je 10.1.2027, tako da je dovolj časa za kvalitetno pripravo vlog. Kar se pa v samih vsebin tiče, pa dejansko podpira različne ukrepe, in sicer v primeru Evropskega sklada za regionalni razvoj, tako od razvoja trajnostnega turizma, potem sredstva so namenjena tudi za spodbujanje lokalne samooskrbe s hrano, razvoj ekološkega in drugega sonaravnega kmetijstva. En izmed ukrepov, ki se spodbuja preko tega javnega poziva, je tudi spodbujanje podjetništva na podeželju, lokalnega podjetništva in ustvarjanje novih delovnih mest. Nekaj sredstev je namenjeno tudi za ukrep boljše kakovosti življenja in krepitev lokalne skupnosti, in kot zadnji ukrep se spodbuja tudi ohranjanje narave in varstvo narave oziroma okolja ter ohranjanje naravne dediščine. Tudi iz Evropskega kmetijskega sklada razvoj podeželja pač podpiramo iste ukrepe, tako da dejansko je res zasnovan sam javni poziv tako široko, da se lahko prijavi marsikatera ideja.
1: Do januarja je torej čas za prijavo projektov. Bo v pomoč prijaviteljem kakšna delavnica, kakšno izobraževanje, nasveti?
2: V nadaljevanju predvidevamo tudi javno predstavitev samega poziva, o datumih bodo seveda tudi lokalna skupnost in pa pogodbeni partneri LAS tudi obveščeni, tudi preko raznih družbenih omrežij. Seveda smo na voljo tudi za individualna svetovanja. Mogoče bi tukaj še omenila, da je za vnos vlog zopet odprta elektronska aplikacija, in tudi za predstavitev elektronskega vnosa vlog bomo imeli v nadaljevanju samo delavnico. Tako da smo seveda na voljo vsak dan tudi na sedežu vodilnega partnerja tukaj v Hrastniku, smo pa seveda tudi prilagodljivi in pridemo tudi do stranke na dom oziroma na sam sedež.
0: Kum 24. Vreme.
1: Popoldne bo v Zasavju dokaj sončno, zapihal bo jugozahodnik, temperature bodo do 22 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, jutranje temperature bodo 13, čez dan se bo segrelo do 20 stopinj Celzija.
0: KUM 24. Lokalno na Radiu Aktual KUM. Vsak delovnik ob eni.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
5: Z vami je Radio Aktual KUM. Poslušajte in uživajte.
6: Radio Aktual KUM.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
8: Kdo trka?
9: Zima!
10: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
11: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
12: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
13: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
14: Največji jesenski praznik družin v Sloveniji je presegel vsa pričakovanja. Baby Center se iz srca zahvaljuje več kot 1000 prijavljenim družinam. Skupaj z vami smo soustvarili nepozaben dan. Se vidimo prihodno jesen na novem Hura družinskem dnevu.

0: Aktual kum.
1: Zasavska ljudska univerza je vodilna ustanova za izobraževanje odraslih v Zasavju. Odraslim omogočajo osebni poklicni razvoj ter krepijo zavest, da je učenje pot do boljšega življenja. Vabijo pa tudi k poslušanju oddaje Na robu znanega vsak ponedeljek in sredo.
2: Ko želiš obleči nekaj posebnega, nekaj unikatnega, nekaj res po tvoji meri, takrat obišči G-Design BP.
3: G-Design BP. Tisk na promocijski tekstil. Zastopamo le najboljše. V ponudbi imamo preko 52 blagovnih znamk EU proizvajalcev. Majice, poloveri, jakne, športni program, kape, brezrokavniki, delovna oblačila in vse ostalo.
2: G-Design-BP.si. Kvaliteten in hiter tisk.
4: Kaj pa tako vohaš?
5: Preverjam, ali ima naš kuža slab zadah.
4: Na zadah ne čakaj, težave z zobmi se lahko začnejo še preden jih opaziš.
5: Potem pa je čas za preventivni pregled.
6: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši pregled in 20% popust na poseg.
4: Tačka, vse za živali na enem mestu.
1: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
7: Danes bo večinoma jasno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Čez dan se bo ogrelo do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno. Zjutraj se lahko po nižinah pojavi kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Najvišja temperatura čez dan bo 22 stopinj.
8: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prva ponovitev.
1: Poslušate oddajo Na robu znanega.
2: Predor pod cesto lahko odkrijemo tudi brez kopanja. Raziskovalcem v Birminghamu je to uspelo z napravo, ki je zaznala drobne razlike v zemljinem gravitacijskem polju. Lepo pozdravljeni v oddaji Na robu znanega, v kateri raziskujemo znanost in tehnologijo, ki spreminja naše razumevanje sveta. Oddajo sva pripravila Rok Zupan in Mirza Ribič. Danes govorimo torej o kvantnih senzorjih in o tem, kako izmeriti skoraj neizmerljivo. Senzor je tipalo, ki spremembo v okolici pretvori v podatek. Termometer zazna temperaturo, tipalo v avtomobilu, tlak v pneumatiki. Pri kvantnih senzorjih pa za merjenje izkoristimo lastnosti atomov in drugih zelo majhnih delcev. Ti imajo natančno določena energijska stanja in lastnosti, ki se odzivajo na okolico. Če poznamo njihov odziv, lahko iz njega razberemo, kaj se je v okolici spremenilo. Vzemimo, na primer, merjenje magnetnega polja. Delci v atomih imajo lastnost imenovano spin, zaradi katere se lahko obnašajo kot drobni magnetki. To si lahko poenostavljeno predstavljamo kot množico zelo majhnih kompasov. Raziskovalci atome z lasersko svetlobo pripravijo v znano stanje. Zunanje magnetno polje spremeni njihov odziv, sprememba pa vpliva na svetlobo, ki prihaja skozi vzorec. Z merjenjem te svetlobe dobimo podatek o magnetnem polju. Tako postane zaznavno nekaj, kar bi sicer zlahka ostalo skrito. Kvantno merjenje pa je sicer že dolgo del našega sveta. Atomske ure uporabljajo energijske prehode v atomih za izredno natančno merjenje časa. Razvoj pa gre tudi v smeri tipal, ki bi bila manjša, uporabnejša in primerna za delo zunaj laboratorija. Pri tem vsak senzor meri določeno fizikalno količino, magnetno polje, temperaturo, pospešek ali gravitacijo. Njegova uporabnost pa je odvisna od tega, kako dobro zazna želeni pojav in obvlada motnje. Kako pa iz meritve gravitacije ugotovimo, da je pod nami predor? Po glasbenem predahu se odpravimo pod površje.

0: Na rubu znanega. Korak dlje v razumevanje prihodnosti.
1: Kako torej najdemo podzemni predor, če nad njim stoji cesta? Dobrodošli še v drugem delu oddaje Na robu znanega, v kateri danes poznavamo kvantne senzorje. Zemljina gravitacija se od kraja do kraja nekoliko razlikuje. Na lokalno gravitacijsko polje vpliva tudi razporeditev snovi pod površjem. Praznina v kamnini pomeni manj mase, zato lahko v meritvah pusti droben odtis. Da bi ga zaznali, potrebujemo zelo občutljivo napravo. Pri enem od kvantnih pristopov raziskovalci uporabljajo oblake atomov, ki jih ohladijo skoraj do absolutne ničle. S tem močno upočasnijo njihovo naključno gibanje in omogočijo natančen nadzor. Atomi imajo tudi valovne lastnosti. Z laserskimi pulzi raziskovalci pripravijo stanje, v katerem se atomski val razdeli na dve poti, pozneje pa ga ponovno združijo. Nastali vzorec je odvisen od tega, kaj je na atome delovalo med potovanjem in omogoča meritev gravitacije. Postopku pravimo atomska interferometrija. Pri napravi iz Birminghama so uporabili dva oblaka atomov na različnih višinah, primerjava njunega odziva pa je pomagala zmanjšati vpliv tresljajev in izmeriti, kako se gravitacijsko polje spreminja z višino. Leta 2022 so s takšno napravo na prostem zaznali predor, katerega vrh je bil približno meter pod površjem. Dosežek je bil pomemben prav zaradi razmer zunaj laboratorija. Tla se tresejo, temperatura se spreminja, naprava pa mora kljub temu prepoznati šibek signal. Kaj bi lahko pomenilo to v praksi? Pred gradnjo bi lahko bolje preverili teren, iskali skrite votline ali stare rove ter zmanjševali tveganje, da nas pod zemljo preseneti nekaj, česar ni na načrtih. Raziskovalce zanima tudi spremljanje podzemnih voda. Za kraje z rudarsko preteklostjo je takšna možnost še posebej zanimiva. Vendar gravitacijska meritev zahteva razlago. Podobno spremembo lahko povzročijo različne razporeditve snovi, zato jo povezujemo z drugimi podatki o terenu. Najdeni signal je začetek raziskovanja. Kaj pa, če želimo zaznati nekaj še šibkejšega, naprimer magnetno polje, ki nastane ob delovanju možganov? O tem se pogovarjamo v zadnjem delu oddaje.

0: Poslušate oddajo Na robu znanega.
1: Med delovanjem možganskih celic nastajajo električni tokovi, ti pa ustvarjajo zelo šibka magnetna polja. Prav njih lahko zaznajo izredno občutljivi senzori. Danes raziskujemo torej kvantna tipala, s katerimi merimo drobne spremembe v svetu okrog nas. Merjenje magnetnih pol možganov se imenuje magnetoencefalografija. Omogoča spremljanje možganske aktivnosti in se med drugim uporablja pri obravnavi epilepsije. Raziskovalci razvijajo sisteme z majhnimi atomskimi tipali, nameščenimi v čelado. Tipala so blizu glave in se premikajo skupaj z njo, kar lahko olajša meritve, zlasti pri otrocih. Takšne sisteme so že preizkusili in uvedli v posameznih specializiranih okoljih. Za njihovo delovanje pa je potrebna soba, ki zmanjša vpliv zunanjih magnetnih pol. Zemljino magnetno polje in električne naprave v okolici lahko namreč preglasijo signal, ki ga želimo meriti. In tu pridemo do osrednjega izziva kvantnih senzorjev. Velika občutljivost pomeni tudi občutljivost na motnje. Pri različnih napravah moramo obvladati tresljaje, temperaturo ali neželena polja. Nekatere potrebujejo vakuum in močno hlajenje, druge delujejo brez takšnega hlajenja. Tudi meritev šibkega signala pogosto zahteva ponavljanje, obdelavo podatkov in skrbno preverjanje. Raziskovalci zato poleg natančnosti izboljšujejo zanesljivost, velikost in uporabnost naprav. Podobna tipala za pospešek in vrtenje bi lahko pomagala tudi pri navigaciji tam, kjer satelitski signal ni dosegljiv. Naprava bi iz svojega gibanja izračunala, kam je potovala, to je smer razvoja, pri kateri bo treba dolgoročno obvladati kopičenje merilnih napak. Kvantni senzori torej povezujejo zelo različne naloge, raziskovanje podzemlja, spremljanje možganske aktivnosti in natančnejše merjenje gibanja. Vsakič iščemo majhno spremembo, ki nam pove nekaj pomembnega. Skoraj neizmerljivo postane merljivo, ko dovolj dobro poznamo odziv tipala in vplive okolice. Na to pa moramo razumeti še pomen rezultata. To je bila oddaja Na robu znanega, ki sva jo pripravila Rok Zupan in Mirza Ribič. Hvala za vašo pozornost in pa srečno do prihodnič.

0: Poslušali ste oddajo Na robu znanega.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
4: Optika Manja Tim.
5: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
6: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhen Celje.
7: V Dan Kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
5: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
7: Točno tako. Dan Kuhen Celje na Teherski cesti 4 v Celju.
8: Igraš, poješ ali preprosto uživaš v glasbi? Potem ne zamudi predstavitve glasbenikov iz Zasavja in okolice v Čemšeniku. V nedeljo 11. oktobra o 15. uri v Prosvetnem domu Čemšenik. Ustvarjalci, prijavite se, vsi ostali pa pridite prisluhnit. Sponzori dogodka so Gostinsko podjetje Trojane, Gostilna Naš Hram Kisovec in Kmetija Viran.
9: Kupujete nove zimske gume? Ne plačujte več kasneje. Servis Gričar Zagorje vam le do 25. oktobra jamči ekskluziven akcijski popust ob nakupu kompleta gum z montažo. Ukrepajte takoj. Rezervirajte na servisgricar.com ali pokličite 035-665-200.
10: Karkol, prosim.
11: Živjo, tiskate majice?
10: Ja, seveda.
11: Kaj pa vezenje?
10: Tudi.
11: Poslovna darila?
10: Seveda.
11: Aha, naredite tudi?
10: Karkol.
8: Karkol, tisk in vezenje, promocijska oblačila in poslovna darila. Karkol.si.
12: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
13: Danes bo večinoma jasno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Čez dan se bo ogrelo do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno. Zjutraj se lahko po nižinah pojavi kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Najvišja temperatura čez dan bo 22 stopinj.
14: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik center Prebold.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Litija sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v petek 9. oktobra od 8. do 13. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Preska, izvod Triglar Laudan.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Matice na Radiu Aktual Q.
1: Prvi dan predčasnega glasovanja na referendume 1,25% voljivcev. ZDA in Grčija za krepitev strateškega partnerstva. Vreme popoldne bo še dokaj sončno, oblačno z občasnim dežjem na jugozahodu. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Po podatkih okrajnih volilnih komisij se je predčasnega glasovanja na referendumih v torek udeležilo 21.277 volivk in volivcev oziroma 1,25% vseh volilnih upravičencev, so sporočili iz Državne volilne komisije. Predčasno glasovanje sicer poteka še danes in v četrtek od 7. do 19. ure na 99 voliščih po državi. Grčija in ZDA nameravata dodatno razširiti strateško sodelovanje, sta danes v Atenah napovedala grški zunanji minister Jorgos Gerapetritis in ameriški državni sekretar Marco Rubio, ki se mudi na obisku v Grči. Zavezništvo z Grčijo je vir stabilnosti za ZDA v nestabilnem svetu, je dejal Rubio. Visoke cene energentov, ki so posledica vojne v Iranu, bodo po besedah predsednice Mednarodnega denarnega sklada vztrajale še nekaj časa. Tudi če se bo konflikt kmalu končal, bodo po njenih besedah cene verjetno ostale visoke tudi v letu 2027. Opozorila je še, da zahtevne razmere v zvezi s cenami energentov in razcvet umetne inteligence zvišujejo inflacijo. Angleški nogometni prvoligaš Manchester City, ki ga je neodvisna komisija spoznala za krivega kršitev finančnih pravil angleške prve lige, je bil v preteklosti tudi pod drobnogledom britanske kraljeve davčne uprave HMRC, je danes poročal Financial Times. V preiskavi iz leta 2018 niso izdali nobenih odločitev, sicer pa ni bila nikoli uradno zaprta. O vremenu pa je dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Filip Lovšin.
2: Popoldne bo v vzhodni polovici države še dokaj sončno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Predvsem na Primorskem in Notranjskem bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj Celzija. Po noči se bodo padavine na zahodu okrepile in se postopno širile v notranje Slovenije. V zahodni in južni Sloveniji bodo možne tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju do 17 stopinj Celzija.
0: Vremensko napoved omogoča.
3: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si
4: Slušajte in uživajte.
0: Z vami je Radio Aktual Kum. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
6: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Telekom.
1: Mobilni paketi naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 € na mesec uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšemu mrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50-odstotni popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini. Obiščite Mercator Market Hrastnik z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotelspica.com.
3: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
4: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masteršefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
5: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: Danes bo večinoma jasno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Čez dan se bo ogrelo do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno. Zjutraj se lahko po nižinah pojavi kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Najvišja temperatura čez dan bo 22 stopinj.
7: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: človeštva, najpomembnejše osebe, ki so spremenile dojemanje sveta okoli nas.
1: Živjo. Danes bo govora o ideji, ki je imela ogromen vpliv na astronomijo in znanost, da se planeti vrtijo okoli Sonca in ne okoli Zemlje. Koncept je segal vse do Aristotela, opazovalno legitimnost mu je podelil Ptolemaj, avtoriteto pa krščanski svet. Katoliška vera je sistemu gibanja planetov nasprotovala še skoraj 300 letja potem, ko je bil ta objavljen. Zato je ironično, da je bil njegov avtor prav Nikolaj Kopernik, poljski astronom, matematik, pravnik, zdravnik, administrator, ekonomist in mož cerkve. Kdo je pravzaprav Nikolaj Kopernik, to vam Mitja Tatarević in Bojan Kovač zaupava takoj po muziki.

0: Veleumi človeštva.
1: Nikolaj Kopernik se je v svetovno zgodovino zapisal kot eden najpomembnejših naravoslovcev. Ukvarjal se je z astronomijo, matematiko, pravom, medicino in ekonomijo. Največji prispevek znanosti in svetu nasploh so njegova odkritja na področju astronomije. A v resnici je Kopernika prav vera napeljevala, da je podvomil o sprejetem geocentričnem modelu vesolja. Zakaj bi Bog ustvaril tako zapleten sistem, ko pa je bilo veliko bolj enostavno, logično in elegantno, če bi se vsi vrteli okoli Sonca? O tej teoriji je Kopernik razmišljal vrsto let, med študijem in to tezo kasneje še razvijal. Svoj položaj cerkvi je dobesedno izkoristil za svoje študije. V zvoniku stolnice je v miru in v samoti opazoval zvezde.

0: Najpomembnejše osebnosti. Veleumi človeštva.
1: Eden najpomembnejših naravoslovcev je bil Nikolaj Kopernik. Z modelom je dokazal, da je Sonce gravitacijsko središče Osončja, okoli katerega krožijo Zemlja in ostali planeti. Postopoma je Kopernik vse bolj prepričan o svoji domnevi, da je nepremično Sonce središče gibanja planetov, pri čemer Zemlja okoli njega zaokroži v enem letu. Napisal je tudi osnutek komentarčka začetne obrazložitve teorije. Da bi bila zamisel verodostojna, je terjala tudi, da Zemlja sama ni nepremična, kot je veljalo prej, temveč se vsakih 24 ur zavrti okoli svoje osi. S tem naj bi pojasnil navidezno gibanje zvezd in sonca čez nebo. Kopernik svojega komentarčka ni hotel objaviti, morda prav zaradi takratnega položaja v cerkvi, ker se je bal povračilnih ukrepov, ali morda zato, ker je bil sam perfekcionist in je vedel, da zamisel še ni popolnoma dozorela. Zato je esej zaokrožil samo med njegovimi prijatelji.

0: človeštva, napredek, razvoj, evolucija, veleumi človeštva.
1: Kopernikov največji prispevek je izdelava in utemeljitev znanstveno uporabnega heliocentričnega modela Osončja. Svoje ideje je razvijal več desetletij in čeprav je bilo njegovo dokončno delo leta 1530 že večinoma zapisano, je še naprej nasprotoval prošnjem prijateljev, naj ga objavi. Novica o njegovih teorijah se je že širila po Evropi, menda je za nje vedel celo papež. Dejansko je cerkev besedilom, ki ga je Kopernik nazadnje le objavil, zaradi bogokletne vsebine prepovedala šele v 17. stoletju, ukrep pa je ostal v veljavi vse do leta 1835, se pravi dolgo potem, ko je bil Kopernikov sistem že sprejet. V njegovo čast so kasneje poimenovali celo krater na Luni.

0: Veleumi človeštva.
1: Nikolaj Kopernik je bil znanstvenik, ki so ga zanimale različne stroke. Ne glede na to, kako daljnosežne in revolucionarne so bile njegove ideje, so jih mnogi akademiki zavrnili. Deloma se razlog skriva v dejstvu, da je avtor spodkoval enostavnost svojih začetnih idej, ker se je oklepal aristotelskega prepričanja, da se planeti gibajo po popolnih krožnicah. Danes vemo, da temu ni tako, vendar je mora Kopernik upeljati svoj sistem epiciklov in ostalega zapletenega gibanja, da se je teorija skladala z opazovanji, pri čemer pa je nastala enako komplicirana razlaga, kot je bila geocentrična, ki jo je prvotno zavračal prav zato, ker je bila enostavna. Šele Johannes Kepler je podal domnevo, da se planeti premikajo po eliptičnih tirih in ne po krožnih. Na podlagi tega je nastal enostaven model, ki ga je Kopernik iskal in je na koncu potrdil tudi druge vidike njegovega sistema.

0: najpomembnejše osebnosti, veleumi človeštva.
1: Ker je bil Nikolaj Kopernik evropejec in slaven zvezdoslovec, ki je veliko prispeval k napredku astronomije, so po njem poimenovali sistem za opazovanje okolja Kopernikus. S pomočjo tega sistema se danes v Uniji bolje spopadamo z okoljskimi in varnostnimi krizami. Sistem je prispeval k dolgoročnemu razumevanju podnebnih sprememb skozi oblikovanje bolj natančnih modelov. In zato je zaslužen Poljak Nikolaj Kopernik, ki se je v svetovno zgodovino zapisal kot eden najpomembnejših naravoslovcev. Tako, to bilo vse v današnji oddaji. Mitja Tatarević in Bojan Kovač tudi v prihodnji oddaji predstaviva posameznike, ki so svojim dognanjem spreminjali svet. Do takrat, imejte se lepo.

0: človeštva.
1: Radio Aktual Kum.
2: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
3: Ja, pa se še ni stara.
2: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
3: Res?
2: Nizke cene, super pokusti.
4: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
5: Kdaj ste nazadnje svojim stopalom privoščili topel objem ljubezni? Obiščite spletno stran najnogavice.com in naročite najboljše nogavice, kar iz domačega naslonjača. Pletirstvo Petra. Najboljše, kar se lahko zgodi vašim nogam.
6: Spoštovani kupci, ne zamudite izjemne ugodnosti pri nakupu zelene plinske jeklenke v trgovinah KGZ Litija, kjer vam priznamo kar 15% popust. Vabljeni v trgovine KGZ Litija.
7: 10. oktober je dan za pot srečno. Štartamo ob 7.30 v Laškem. Pridružite pa se nam lahko tudi na posameznih delih poti v Hrastniku, Trbovljah ali Zagorju ob Savi. Prijavnino poravnajte že prej v TIC Laško, TIC Hrastnik, TD Trbovlje ali na vložišču občine Zagorje ob Savi. Pot srečno. Po rodarskih poteh.
8: Pazi, pazi, pazi!
9: Kaj boš pa zdaj?
10: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
11: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
12: Danes bo večinoma jasno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Čez dan se bo ogrelo do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno. Zjutraj se lahko po nižinah pojavi kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Najvišja temperatura čez dan bo 22 stopinj.
13: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop Pneumatik Center Prebold.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rosc. Kmet ni razlog za podražitve hrane, sporočajo kmetje. Kljub zahtevni sezoni in višjim stroškom predelave se cene številnih kmetijskih proizvodov pri predelovalcih znižujejo. V primerjavi z letom prej se je cena mleka znižala za skoraj 25%, krompirje za 6,2%, sadja za 7,9%, prašičev za 14,2%, goveda pa za 8,4%. Ob nižjih odkupnih cenah bi morale biti nižje tudi cene za potrošnike, meni predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek, a je ravno nasprotno, cene se višajo. Andrej Hribar iz kmetije Žabje z Brda pri Domžalah opozarja, da slovenski kmetje že leta prodajajo svoje proizvode po nižjih cenah kot vse sosednje države, proizvodi na trgovskih policah pa so na to dražji in se sprašuje, kam gre ta razlika v ceni.
2: Že leta oziroma desetletja prodajamo svoje proizvode po nižjih cenah kot vse naše sosednje države. In ne vem pa odgovora, pa sem že večkrat vprašal, zakaj pride na naše trgovske police uvoženo meso ali pa mleko za nižjo ceno, kot je pa slovenski.
1: Na Ministrstvu za zdravje pripravljajo predlog zakona o preventivi in zdravem življenjskem slogu, ki bi nadomestil zakon o omejevanju porabe alkohola. Osnutek zakona o preventivi, ki ga je pridobil Radio Slovenija, pa ne vsebuje nekaterih veljavnih ukrepov na področju alkohola in tobaka. Med drugim ne vsebuje prepovedi prodaje alkohola med 21. in 7. uro na bencinskih servisih in v trgovinah, ter prepovedi prodaje žganih pijač pred 10. uro v gostinstvu. Dovolili pa bi prodajo in strežbo alkoholnih pijač na prireditvah v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ko tam ni pouka. V osnutku zakona tudi ni prepovedi kajenja v zaprtih javnih prostorih, na šolskih zemljiščih in v vozilih ob navzočnosti mladoletnih oseb, izuzeta je tudi prepoved arom v elektronskih cigaretah. Ženski tekmi za svetovni pokal v alpskem smučanju v Kranjski Gori bosta odslej potekali pod imenom Zlata lisica. Smučarski zvezi Slovenije namreč uspelo pridobiti blagovno znamko in postati njena lastnica, s čemer bo obudila tradicijo ženskega svetovnega pokala, ki se je rodila in nato dolga leta živela v Mariboru. V štajerski prestolnici so se strinjali, da je Zlati lisici smiselno omogočiti nadaljevanje življenja na najvišji ravni. Prijetno popoldne vam želimo, ostanite v naši družbi.
0: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
6: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam.
8: Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
9: 5 minut čez tretjo, dobar dan, v relativno sončno sredo. No, v vzhodni polovici države je še dokaj sončno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno in na Primorskem in Notranjskem bo občasno danes tudi rahlo deževalo. Temperature so tam okoli 20 do 24, po noči se bodo padavine na zahodu okrepile in se postopno širile v notranjost Slovenije. V zahodni in južni Sloveniji bodo možne tudi nevihte. Jutri zjutraj bomo imeli med 9 in 15, ob morju do 17 stopin, potem pa po večini oblačen, četrtek krajevnimi padavinami in ponekod na zahodu oziroma jugu bodo možne tudi močnejše nevihte z nalivi. Tukaj je seveda tudi razglašen oranžen alarm, no nekaj več jasnine lahko pričakujemo na severovzhodu države, temperature čez dan pa od 16 do 23.
10: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
11: Prijetnega okusa in v tekoči obliki za enostavno zaužitje. Kakovost nemškega proizvajalca z več kot stoletno tradicijo.
10: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Pogledamo na ceste, zastoje so na Štajerski autocesti proti Celju od Zadobrove do Šentjakoba ter proti Avstriji pred Šentiljem, pa na Ljubljanski južni obvoznici pred Malencami proti Dolenski, pa na Ljubljanski severni obvoznici med Bežigradom in Celovško proti Kosezam, prav tako zastoj na cesti Mengeš-Trzin, tam je razlog asfaltiranje, in na cestah Izola-Strunjan in Vodice-Moste pa še Ljubljana-Medvode. Zaprta je glavna cesta Vipava-Ajdovščina pri Budanjah zaradi prometne nesreče, tam obvoza ni. Radar na stojalu v Žužemberku pod pokopališčem, radar na stojalu tudi v Malem hribu v Tuhinju, tam je v obe smeri, in radar v Polani pri Murski Soboti pri gasilskem domu. Če še kje, nič 80, 13, nič 2.

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: To je Aktuálov. Pop and Roll. S nami uživo. Žana Vidmar i Rudy Ziger.
1: Hello, dobar dan. Čas za glasbeni dvoboj, drage aktualke, aktualci. Čas za nežan glasbeni dvoboj.
0: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
2: Danes drugače tekmujeta v glasbenem dvoboju res dve legendi. Dva, ki spadata v sam vrh v naši širši regiji. Zato je tudi kar nekaj ljudi v bistvu prevzeli njun stil, no. Predvsem Miša Kovač je bil zelo markanten, toliko markanten, pazite zdaj, da ga je slovenski policist na meji vprašal, če je v sorodu z Mišem Kovačem. In potem mu je on pojasnil, da ni v sorodu z njim, ampak da on je Miša Kovač.
1: Zgledaš, ko Mišo Kovač.
3: Ja, zato, ker sam Mišo Kovač.
2: Glej, nočem se ven metat, ampak. Ej, drugač pa, glih s to pesmijo imam, pa jaz, mislim, mene to njegova najljubša.
1: Zakaj?
2: Bili smo pred leti, ne vem, tri leta nazaj, se mi zdi v Vodicah, skupaj z našo Anito Gošte na CMC-ju.
1: A, na CMC-ju, okej.
2: Okay. Mi sedimo tam na pijači, ful je bilo ljudi, res. To je bilo pet kafičev čist polnih in jaz Aniti nekaj razlagam, eno dolgo zgodbo, na dolg pa na širok in pol mi ona tako umest reče, Žana, prosim, sem mečkan utihan, prosim te malo, sem malo, jaz gledam, kaj narobe. In potem tako 3, 2, 1, vsi ljudje. V en glas.
1: In od takrat te pesmi ne poslušaš več isto, ne?
2: No, to me je prevzel, to so vsi v eno, Anita se je drla zraven besedilo, to je bilo
1: pač. Anita se je drla, jaz pa me predstavljam dretisk.
2: Dobar si jo zdaj predstavljaj, o.
1: Oh, God.
2: Divja.
1: Lahko danes glasujete torej za pesem Ako me ostaviš, lahko pa dan za drugega, ki je prav tako rad nosil očala in brke. Brke je nosil od 18 leta starosti. Mene brada začela pri 24.
2: Vem, Rudi, počas.
1: In so lastna hčerka ga ni prepoznala, ko si jih enkrat obril.
4: Tata bo si pa lahko, radi se sretna tam
2: To mislil Jučič, seveda, fantastična, tata vozi polako, malce žalostnim priokusom, ampak okej, mi ne glasujemo, kateri brki so lepši, glasujemo, katera pesem je vam mogoče za en košček bolj pri srcu. Aktualov Facebook, Aktualov Instagram ali pa spletna stran radioaktual.si.
0: In aktualni zmagovalec
2: je...
1: Ja, Peter Grašo danes, lakše mi je s njom.
2: Dokaj skeroj, tako je mi to mislih?
1: Nimam pojma, jaz klep mogoče najdem pomen samo v tem, da z enimi ljudmi lahko sediš ure in ure in se zaklepetaš.
5: Eni ti pol sekundi spijejo kri.
2: Kam pašem no, zdaj, Rudi, zakaj?
1: Gremo hitro na komad. Hecam se, Žanči, da te imam. Super si. Za minuto. Petar Grašo.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Radio Aktual Kum.
2: Veš, kaj bi naj osrečilo?
3: Dopust?
2: Nova kuhinja iz Dan Kuhen Šentjur.
3: Ja, in zakaj ravno zdaj?
2: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
4: Studio Dan Kuhen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj. Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
5: Ej, jaz bi ti pa tako enega ljubčka prilepu.
6: Joj, se si srčkan, ampak v G-Design BP delajo to vse en boljš.
5: G-Design BP. Nalepke in etikete po meri. Stenske, magnetne, talne, odsevne, označevalne, embalažne, personalizirane, nalepke za steklo in poslikave vozil.
6: G-Design-BP.si.
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Domače živali, ukinitev čipiranja mačk bi lahko imela nepričakovane posledice. Prihaja sezona kostanja. Koliko boste letos odšteli za merico pečenega kostanja v Ljubljani? Zdravje mladih, uporaba fug med srednješolci, staršino opozorila imuni. Priloga je Čvek v križankah. S svet24.si pa ne boste zabudili nobene novice.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Skupina Kalipso Mala Barka, a jo bomo rabili, nek tež napovedujo.
1: Ja, drugač, brez heca, seveda oranžen alarm je razglašen, ker jutrišnji četrtek bo precej žoftan in žmohtan. Predvsem govorimo za, se pravi, zahodna in južna Slovenija, kjer so možni dolgotrajni nalivi. Tako da brez heca, mal se lahko seveda tako lepo šalimo, ampak vsem da vzamemo v obzir, da se lahko zgodi tudi mal več dežja in mal več vode. Sicer pa dajmo najprej v današnjem času še ostati, današnjo sredo še izkoristiti, dokler je še sončna, kolikor je. Bo pa seveda več sončnih žarkov v vzhodni polovici države, kjer imamo še vedno 27 stopinj, v Murski Soboti je en aplavz za poletne temperature tam. Potem pa imamo na Bledu in v Kranju naprimer 20, enako tudi Ljubljana, pa Celje 22, Trbovlje tudi 23 na Ptuju in 24 Maribor pa Črnomelj. No, zdaj smo povedali za četrtek, da bo precej oblačen in deževan, petek se bodo pa padavine umirile in v petek mogoče škorne že počas pustimo doma. Ob morju je še možna kakšna nevihta, bo pa malo hladneje, tako da spet bomo imeli jakne še zmer pripravljene, no se zdaj prav, da jih imamo. Upam, da še niste omare čist dokončno premetali, ker vikend zgleda, da bo spet malo bolj sončen, mogoče tudi za kratke rokave.
2: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Zastoj so na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika do Malenc proti Dolenski, pa na ljubljanski severni obvoznici med Tomačevim in Bežigradom proti Kosezam ter od uvozov Nove Jarše in Bizovik proti Štajerskim do Šentjakoba. Zastoj tudi na cesti Mengeš-Trzin zaradi asfaltiranja ter na cestah Izola, Strunjan, Vodice, Moste in Ljubljana med vode. Zaprta je glavna cesta Vipava Ajdovščina pri Budanjah zaradi prometne nesreče, tam obvoza ni, radar je na Štajerski avtocesti na razcepu Slivnica proti Celju, pa v Žužemberku pod pokopališčem in v Polani pri Murski Soboti pri gasilskem domu. Če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Uresničite svoje cilje z zdravo življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: 7. oktober je. In jaz sem zasledil danes na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije zelo zanimiv podatek, in sicer, da je bilo lani izvedenih v Sloveniji 23.300 prireditev, poprečno okoli 64 na dan. Zato vse slovenske kulturne ustanove, od kulturnih domov, gledališča, glasbene ustanove,
1: 64 dogodkov na dan.
0: Ja, za leto 2025, tako da noro.
1: Mislim, če pomislim, da je dan, ajde, dajmo reči 10 ur, da se vsako uro nekaj zgodi večkrat po večjih koncih, pa to bi res.
0: Čakaj, 23.300. Vse skupaj ne bi v te prireditve obiskalo malo več kot 5 milijonov pa pol ljudi.
1: Kaj bi vsak... Okay, dobro, če bi bili samo Slovenci, a ne? Ne vem, zdaj imaš ta pa, ampak kakor bi vsak Slovenc, vključno z vsemi dojenčki, šel vsaj na tri prireditve.
0: Recimo, malo manjka na tri.
1: Okay, ja.
0: Noro.
1: Wow, bravo mi, bravo. Radi in hodimo okrog.
0: In od 23.300 prireditev, samo ena najboljša.
2: Vrača se največji spektakl leta, aktualov rojstni dan.
1: A tle se moram pa strinjati z našim Rudijem. No, samo ena ima titulo najboljše doživetje in najboljše povezovanje celotne največje družine v Sloveniji.
0: Tako je, ki traja že tako dolgo časa, kot mislim, da nihče do zdaj. Letos preko 19 glasbenikov na odru, sprav še več kot 19 jih bo. Lansko leto smo jih imeli 18, zdaj jih bo še več. Rdeča preproga, program pred Stožicami, ni da ni, skratka pestro vzdušje, plus vsi, ki ste bili vsaj enkrat, veste, kakšna energija je to v Areni Stožice. Res.
1: Aj, vse se bo to še dogajalo, še pol znotraj koncerta, ponavad, ko imamo, oziroma znotraj celotnega doživetja, to niti ni sam koncert, to je velik več kot to. Jaz se lani spomnim, kakšni zgodovinski momenti so se zgodili, Maki se je metal po
0: kolenih, po koleni. Žo Maračič Maki,
1: Mislim, Duško ni bil edini Loki. Duško dobro, itak, bilo je fenomenalno in letos bo očitno samo še nadgradnja. Tako da, zdaj le mogoče za vse nas razne žane, podobnim žanam, gorenke z rozinam ali pa tudi ne vsi tisti, ki imamo najrajši, da pač lahko dobimo kakšno stvar malo cenejš. Zdaj le v tem trenutku so najcenejše vstopnice na voljo in je prav, da si jih zagotovimo, ne?
0: Res je, in če, gledajte, čist bom iskren. Če mi kje zaupate, zaupite mi, da bo to spet spektakel, tako ker se vsak let, se res, ekipa se klele res potrud, to je kar naš drugi rojsten dan. Ta dogodek si mi res vzamemo tako kot svojega, tako da
1: to je naše.
0: Bote del tega, dobrodošli, vi ste velik del tega. Tako da, aktualec je top event, Petrol, pete po karte, zdaj so že po cen, to vam čisto odkrito povemo, pete izdele kupiti, kaj cenej ne bo, nažalost, je tako.
1: Pa če ima kdo slučajno takrat, kaj še on rojsten dan, ali recimo, če bi se radi kaj obdaril, kaj je to v bistvu tak lep čas v letu, dajte zdaj kupati za svojega moža, za predlaco.
2: Vrača se spektakl leta, aktualov rojstni dan.
0: In z nami tudi pokrovitelj Ekosen, tako da res bo pestro. V nadaljevanju pa...
1: Tudi dober namik. V Stožicah se skoraj vsako leto zgodi največji objem v Sloveniji.
0: Res je.
1: Ker se mi skupaj objamemo aktualovci, tako da zagrlimo se 4. decembra v Stožicah.
2: Radio Aktual.com.
3: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka. Modri fon v rožnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 ali Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10.000 evrov Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
4: Spet ta gužva na cesti. Jaz moram bližje najti šiht.
5: Ja, na izlakih se ostal. Eti zaposluje proizvodne delavce in vzdrževalce sodobnih proizvodnih linij in naprav. Če ti izmensko delo ni problem, se prijavi na 031-321-676 ali piši na kadri@eti.si.
2: Igraš, poješ ali preprosto uživaš v glasbi? Potem ne zamudi predstavitve glasbenikov iz Zasavja in okolice v Čemšeniku. V nedeljo 11. oktobra o 15. uri v prosvetnem domu Čemšenik. Ustvarjalci, prijavite se, vsi ostali pa pridite prisluhnit. Sponzori dogodka so gostinsko podjetje Trojane, gostilna Naš hram Kisovec in kmetija Virant.
6: Kupujete nove zimske gume? Ne plačujte več kasneje. Servis Gričar Zagorje vam le do 25. oktobra jamči ekskluziven akcijski popust ob nakupu kompleta gum z montažo. Ukrepajte takoj. Rezervirajte na servisgricar.com ali pokličite 035-665-200.
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Domače živali, ukinitev čipiranja mačk bi lahko imela nepričakovane posledice. Prihaja sezona kostanja. Koliko boste letos odšteli za merico pečenega kostanja v Ljubljani? Zdravje mladih, uporaba fug med srednješolci, staršino pozorila imuni. Priloga je Čvek v križankah. S svet24.si pa ne boste zabudili nobene novice.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva. Ljubezen vedno potrka ob pravem času.
9: Vedno potrka na
7: aktualno.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi opozarjajo na težave, s katerimi se volivci srečujejo na predčasnem glasovanju pred nedeljskimi referendumi. Menijo, da je zaradi hitro uvedenih sprememb pri organizaciji predčasnega glasovanja in nezadostnega obveščanja ponekod otežena oddaja glasu. Veronika Polž z inštituta 8. marec pravi, da so že pred referendumi opozarjali na nenavadno določanje volišč strani državne volilne komisije.
2: V Ljubljani je predčasna volišča razbila na 15 lokacij, v Mariboru na 9, medtem ko so skupna volišča ostala v Celju, na Ptuju in pa v Domžalah. Glede na vse povedano, se je težko znebiti vtisa, da je predčasno glasovanje se načrtno otežilo samo tistim volivcem in tam, kjer je na zadnjih volitvah Janez Janša ni dosegel dobrega rezultata.
1: Je pa kljub težavam volilna udeležba na predčasnem glasovanju precej visoka. Po podatkih okrajnih volilnih komisij se je predčasnega glasovanja na referendumih v torek udeležilo več kot 22 tisoč volivk in volivcev, oziroma 1,25% vseh volilnih upravičencev. Skoraj enako število jih je glasovalo v vseh treh dneh predčasnega glasovanja na referendumu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti. Predčasno glasovanje poteka še danes in jutri do 19. ure, se pa danes izteče rok, do katerega lahko volivci, ki bodo v nedeljo izven okraja stalnega prebivališča, podajo vlogo za glasovanje na tako imenovanem volišču Omnia. Evropska vesoljska agencija je za tehnološko fotografijo tedna že tretjič izbrala dosežek slovenskih strokovnjakov. Posnetek Sonca s črno piko v središču, ki ga je v zemljeni orbiti zajel slovenski satelit TriSat-S, prikazuje optični pojav, ki ga raziskovalci spreminjajo uporabno vizualno referenco za razvoj avtonomne vesoljske navigacije. Črna pika v središču Sonca ni posledica okvare kamere, temveč tako imenovanega učinka črnega Sonca. Pojav nastane pri delovanju nekaterih slikovnih senzorjev ob izjemno močni osvetlitvi. Imejte prijetno popoldne, z novicami bomo z vami spet čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Minute čez četrto, dobar dan. Še dokaj sončno sredo, bodo pa počasi padavine začele padati, če slučajno še ne. Na zahodu naj bi se tudi ukrepile in postopno širile v notranjost Slovenije. Temperature zdaj imamo okoli 20 stopinj, jutri zjutraj bomo imeli pa med 9 in 15, ob morju okoli 17. Po večini oblačen četrtek s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z močnejšimi in dolgotrajnimi nalivi. Nekaj več jasnine pa lahko pričakujemo sprva na severovzhodu države. Dnevne temperature od 16 do 23.
8: Na cestah je nesreča ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu za Dobrova proti Domžalam, zastoji so na ljubljanski obvoznici, proti Primorski od Viča do Brezovice, proti Dolenski od Barja do Centra in pred Malencem, proti Gorenski od Brda do Šentvida in proti Štajerski od Novih Jarš in od Zaloške do Šentjakova. Zastoji so na cestah Izola Strunjan, Vodice Moste, Novo mesto Gotna vas Krka, Mengeš Trzin v Trzinu, tam zaradi asfaltiranja in na cestah iz Ljubljane proti Medvodam, Igu in Tomačevo Črnuče. Radar v Cetkovcih pri Ormožu, pa še na Štajerski avtocesti na razcepu Slivnica proti Celju. Če še kje, nič 80, 13, nič zdaj.

Hrvati Monster je lahko vaš. Sodelujte v veliki nagradni igri Lenovo in Insta 360 v Big Bangu in se potegujte za glavno nagrado. Ducati Monster. Več o sodelovanju na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: To je Aktuálov Pop and Roll. S nami uživo Žana Vidmar i Rudy Ziger.
1: Dobar dan!
2: Dobar dan!
1: 7. oktober in Živalska radio smo nas povedali zanimivo dejstvo, da prebivalci držav z več mačkami na prebivalca praviloma više ocenjujejo zadovoljstva z življenjem.
2: Aha, se pravi to, da mačke ugodno vplivajo na naše počutje,
1: ja,
2: če seveda nimamo alergije na njihovo dlako.
1: Ja, recimo. Ja, in pa sva se takoj malo zadebatirala o tem, kaj vse bi se lahko od živali naučili kot ljudje. Ne?
2: Drugač imamo nekaj... mislim, seveda se nam rodijo takoj neke ideje, ker kakšne živali so tako mejčkne pa drobne, veš, mravlje recimo smo govorili, da imajo dobro
1: sodelovanje,
2: delo, ja.
1: Ja.
2: Take velike učiteljce za nas. No, glavno, Marko nam je v tistem momentu napisal SMS, od mravelj bi se lahko naučili sodelovanja,
1: ja.
2: Točno o tem smo govorili. Marko nadaljuje. Pri nas je pa tako, da eden dela, trije gledajo, peti pa razlaga, kako bi on to naredil.
1: Tako nekako v nekaterih podjetjih izgleda. Ne,
2: ne v našem. Ne v našem.
1: Ne v našem, ne v našem. Simon iz Krškega, kaj prav?
2: Ja, kdaj, Simon piše, ja, kdaj se v službi spomnim na petelina? Se oglasi, pa tudi če ga kdo hoče poslušati ali pa ne. In malo nadaljuje, jaz na sestanku vedno čakam, da me kdo kaj vpraša. Mal bi rabil njegove samostavisti.
1: Ok, aktualci, kaj še pravite? Kaj bi se lahko od živali navadili? Od kakšne prav specifične živali ali pa od vašega hišnega ljubljenčka v končni fazi?
2: Nisem tega pričakovala. Jaz pa mi zva mravle, timsko delo.
1: Lahko lepa petelin.
2: Ne pa jutr vidim rodja. Kikiriki, a lahko zdaj nekaj povem?
1: Nič, 4, 1, 30, 40, 50.
0: Narejen za moja ušesa.
2: Aktual.

0: Aktual kum.
1: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
2: Najnovejši sauna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov sauna doživeti.
1: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
3: Hrano imamo?
1: Iz tačke.
3: Veterinarski pregled?
1: Tudi v tački.
3: Pasji salon?
1: Tudi tačka.
3: Kaj pa, če je nujno?
1: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
4: In tačkino kartico zvestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
1: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
4: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
5: V Novi Jani, močno osvobajanje gospe X iz DSO, postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masterchefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
6: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
7: Spet ta gužva na cesti. Jaz moram bliže najti šiht.
8: Ja, na izlakih se ostal. Eti zaposluje proizvodne delavce in vzdrževalce sodobnih proizvodnih linij in naprav. Če ti izmensko delo ni problem, se prijavi na 031 321 676 ali piši na kadri@eti.si.

0: Željko Bebek i ja po kafanama na aktualu. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Od petih je.
1: Dobar dan. A danas da pogovarjamo o tem, kaj se lahko naučimo od živali. In smo dobili en zanimivo SMS,
0: ja,
1: da se v bistvu veliko ljudi očitno zgleduje po koalah. Vse na počas.
0: Kdo je to napisal? Mamo Košen?
1: Lepo piše samo.
0: Lepo. Lepo zdrav, ok. Predvsem to... Le, jaz nimam problema s tem, če sem v trgovini, pa nekdo pač počasten. To, le,
1: ja,
0: dela svoj tempo. Ampak mi pa greš v živce, ka hodam po pločniku,
1: ja,
0: in nekdo malo počasnej hod, kar tudi ni problem, ampak se je postal na sredino pločnika. Veš, ne moraš ne levo, ne desno. In...
1: Moraš hodati njegov tempo.
0: Hod počas, malo hitrej. Jaz tega ne štekam. Jaz se zmeri probam držati desnega roba, če zelo počas hodam.
1: Znam, jaz sem tista, ki hodam počas, priznam, nisem med hitrimi hodilci, ampak...
0: Če si pa skos lese popravljaš.
1: Po nosu praskam.
0: Ja,
1: dobili smo en zanimiv SMS od naše poslušalke, gledalke, da me očitno ne prenaša tega, no? Da se skos lese popravljam in po nosu praskam.
0: Gospa, jaz pa se razumem, sam sem se že navadil, tako da jaz delam s njo. Zna pa zelo dobro vreme povedati, zato imamo pa to kradi.
1: Punca ima svoje kvalitete, pravijo.
0: Ja, vsak ima svoje dobre pa slabe lastnosti, tako je.
1: Okay, kar se tiče las, recimo, malo si jih bomo jutro definitivno popravljali, dekleta. Sploh, če se bomo zjutraj polikali lase, popovdne nam bodo štrlele vse možne konce, ker jutro bo žoftno in zelo mokro. Obetajo se nam kar hude padavine. Jutrišnji četrtek celo za zahodno in južno Slovenijo so v bistvu razglašen oranžen alarm in so možni dolgotrajni nalivi. Tako da uračunajmo jutrišnji četrtek, da bo precej mokr. Danes po noč pa še dokaj jasno. Jutri zjutraj bomo imeli temperature med 9 in 15 ob morju, nekje do 17 stopin. Jutri pa, kot rečeno, po večini žoftno, razen torej vzhod države se bo lahko pohvalil s kakšnim sončnim žarkom več, sploh v dopoldnevu. Petek, sobota, nedelja zgleda, da se bo bolj kot ne spet sestavilo vreme, nekaj več sonca. Bo pa sploh v petek malo hladneje, kot smo vajeni, čez dan naj ne bi prišli čez tam nekih 16-17 stopin.
0: Previdno, promet je oviran na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani zaradi pneumatike med Dobruško vasjo in Novim mestom vzhod. Nesreča ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu za Dobrova proti Domžalam. Promet je oviran tudi v Ljubljani na Dunajski zaradi nesreče pri poslovni stavbi smer center nastaja zastoj. Zastoj so na ljubljanski obvoznici proti Primorski od Viča do Brezovice, proti Dolenjski od Barja do centra in pred Malencem, proti Gorenjski od Brda do Šentvida in proti Štajerski od Novih Jarš in od Zaloške do Šentjakoba. Zastoj so na cestah Izola Strunjan, Vodice Moste, Mengeš Trzin v Trzinu zaradi asfaltiranja in seveda na vseh cestah iz mestnih središč. Radar na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam na izvozu Kranj Zahod, pa v Malem Kamnu pri Krškem. Radar tudi v Kuzmi pri Pokopališču in v Cvetkovcih pri Ormožiče. Še 0, 80, 13, 0, 2.

vikend v Baby Center prihaja festival nakupov. Od petka do nedelje člane kluba Baby Center čaka kar 15% popusta na vse. V trgovinah Baby Center in na babycenter.si.

0: Marko Škugor ispod ove bile košulje. 15 za 5, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Vreme drži in upamo, da bo zdržalo.
1: Bomo zdaj poslali še nekaj dobrih misli, da ste v tem trenutku kje? V Šenčurju.
0: Ja, v Šenčurju. Ja, dogaja tole evropsko prvenstvo v kolesarjenju. In ja. Sicer končuje se s kronometrom, kar pomeni, zdaj, za vse tiste, ki ne spremljajo mogoče kolesarjenja, kronometer je, ki gre en biciklist. Napune hamre, bi rekel prijatelji Štajerske, čim hitreje neko krajšo progo. V tem primeru 22 km dolgo, čez 9 minut štarta eden glavnih favoritov, naš velik srčni idol, kako bi rekel, Primož Roglič.
1: Rogla!
0: Ajde, Rogla, gremo po evropski naslov, po zlato medaljo, tako da navijamo, spremljali bomo tudi tam na aktualu, našemu Primožu, tako.
1: Jaz že zdaj vem, kje so moji otroci.
0: Kje so?
1: Navijajo.
0: A navijajo?
1: Ja. Da se res dogaja vse v mojemu domačemu Šenčurju. Tako da po kronometru se dobimo kje, Rudi?
0: pred Žanino hišo na dvorišču.
1: Ker imamo tam postavljenega.
0: Jurčka.
1: Ki ni moj drugače.
0: Verjente, a kar je boljš, ker če bi bili k Žani domov povabljeni, bi bili lačni in ženi.
1: In ženi.
0: Skoda. Držimo pesti, gremo Rogla, torej čez, zdaj že čez 8 minut majster štarta, tako da 22 km, eden glavnih favoritov, zdaj mora se nam še potrditi tole v nadaljevanju na aktualu. Pa kdo?
1: Davor Rodolfi prihaja z delokvalu, že čez nekaj minut noče, tako poljubi me za sečanje. Dobar dan.
0: Prej kar Rogla. Radio
2: Aktual.com. Kdo trka?
3: Zima!
2: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
4: Pazi, pazi, pazi!
3: Kaj boš pa zdaj?
4: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
5: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
2: Best FM, četrti rojstni dan, 20. november, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 vstopnic. Vstopnice na voljo na topevent.si in Petrol.
6: 10. oktober je dan za pot srečno. Štartamo ob 7.30 v Laškem. Pridružite pa se nam lahko tudi na posameznih delih poti v Hrastniku, Trbovljah ali Zagorju ob Savi. Prijavnino poravnajte že prej v TIC Laško, TIC Hrastnik, TD Trbovlje ali na vložišču občine Zagorje ob Savi. Pot srečno. Po rodarskih poteh.
7: Karkol, prosim.
8: Živjo, a tiskate majice?
7: Ja, seveda.
8: Kaj pa vezenje?
7: Tudi.
8: Poslovna darila?
7: Seveda.
8: Aha, naredite tudi?
7: Karkol.
6: Karkol, tisk in vezenje, promocijska oblačila in poslovna darila. Karkol.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rosc. Kmet ni razlog za podražitve hrane, sporočajo kmetije. Kljub zahtevni sezoni in višjim stroškom predelave se cene številnih kmetijskih proizvodov pri pridelovalcih znižujejo. V primerjavi z letom prej se je cena mleka znižala za skoraj 25%, krompirja za 6,2%, sadja za 7,9%, prašičev za 14,2%, goveda pa za 8,4%. Ob nižjih odkupnih cenah bi morale biti nižje tudi cene za potrošnike, meni predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek, a ravno nasprotno, cene se višajo. Andrej Hribar iz kmetije Žabje z Brda pri Domžalah opozarja, da slovenski kmetje že leta prodajajo svoje proizvode po nižjih cenah kot vse sosednje države, proizvodi pa na trgovskih policah so na to dražji in se sprašujem, kam gre ta razlika v ceni.
2: Že leta oziroma desetletja prodajamo svoje proizvode po nižjih cenah kot vse naše sosednje države. In ne vem pa odgovora, pa sem že večkrat vprašal, zakaj pride na naše trgovske police uvoženo meso ali pa mleko za nižjo ceno, kot je pa slovenski.
1: V učiteljskih vrstah nasprotujejo noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Ob lanski izjavi aktualne državne sekretarke Mojce Škrinjar, da bo zahtevala seznam učiteljev, ki so podpisali peticijo proti trgovinskemu sporazumu z Izraelom, opozarjajo, da bi lahko preiskavo sprožili tudi proti njim, sami pa se ne bi mogli obrniti na ustavno sodišče. Učiteljica z osnovne šole Martina Krpana v Ljubljani Nina Lebar je dejala, da si nikoli ni mislila, da bo svobodomiselnost kdaj ogrožena.
3: Ali je v demokratični državi podpis peticije razlog, da se posameznika evidentira, razvršča, preverja zaradi njihovega stališča in državljan ne izgubi pravice do svobodnega izražanja samo zato, ker dela v javnem zavodu? To ni vprašanje leve ali desne politike, to je vprašanje meja oblasti in vprašanje zaščite svobode izražanja.
1: Predlog sprememb poslovnika državnega zbora, s katerim Svoboda in Levica predlagata prepoved označevanja glasovnic na tajnem glasovanju, je na matični komisiji za poslovnik ostal brez zadostne podpore. Izmed 14 prisotnih poslancev je spremembe podprlo 6 poslancev Svobode in Levice, proti so glasovali v SDS, NSI, SLS in Fokus, Demokratih in Resnici. Želimo vam lep preostanek srede, nasvidenje.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
4: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
7: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
8: Vodenje projektov res ni enostavno.
9: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
10: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
9: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
11: Nič, šest. Dobar dan. Dan začer in ponoči bo v vzhodnih krajih še dokaj jasno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Ponoči pa se bodo padavine na zahodu ukrepile in se postopno širile v notranjost Slovenije. Jutranje temperature bodo med 9 in 15 ob morju nekje do 17 stopinj, treba pa je opozoriti, da v zahodnih in južnih krajih so možne tudi močnejše nevihte z nalivi. Kot rečeno, jutrišnji četrtek po večini oblačen s krajevnim padavinam. Temperature čez dan bodo od 16 do 23, na severovzhodu do države, pa je možnost, da nekaj več jasnine. Sploh v dopoldanskem času, ampak potem počasi pa naj bi se razširile na celotno Slovenijo.
12: multivitaminski tonik Floradix e Presat.
13: Z vitaminom B6 in C, ki prispevata k delovanju imunskega sistema ter zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
12: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
14: Kava na cestah, previdno pneumatika na vozišču ovira promet na pomurski avtocesti proti Mariboru pred Cerkvenjakom, zastoj so na ljubljanski obvoznici, proti gorenjski po celotni zahodni obvoznici in proti štajerski od Novih Jarši in od Zaloške do Šentjakova. Zastoji so na cestah Izola-Strunjan, Vodice-Moste, Mengeš-Trzino-Trzino zaradi asfaltiranja in seveda na cestah iz mestnih središč. Radar je na gorenjski avtocesti proti Jesenicam na izvozu Kranj-Zahod, Radan tudi v Planini pri Postojni, pa v Malem Kamnu pri Krškem, v Kuzmi pri pokopališču in na cesti Kranj-Škofja Loka v Bitnjah pri Gasilskem domu, če še kje, 08013, 02.

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: Severina.
1: Uzbuna. To je aktuálov Open Roll. Známy uživo Žana Vidmar i Rudy Ziger.
2: Dobar dan.
3: Res je uzbuna, ker je Primož Roglič. V tem trenutku po prvom mestnem času na Možanci prvi in gremu nenormalno dobro.
2: To, Rogla, drž do konca, gon tiste pedalke, kakor gre.
3: To, Žana, to. 22 km dolga proga, Primož Roglič je tale vzpon na Možanco res premagal fantastično. Sam kapo dol lahko človek reče, ki vidiš, kako gara. Tako da jaz mislim, da ne bom nič prehita rekel, ampak kaže zelo dobro.
2: Smo na dobri poti.
3: Kaže zelo dobro.
2: Če skup časa približno je v cilju, a si to videl?
3: Dajmo reči, še kakšnih 15-20 minut, ne vem, ampak to je zdaj zelo tako.
2: Ok, malo na uč, ampak ja, ok, pustimo, držimo pesti, navijamo mi, potiham tisti, ki ste v Šenčurju ali pa blizu, povabljeni tja, navijat za res.
3: Pa čim malo na glas. Tako, ok, Darata, naš Primož Roglič, evropski prvak. V kronometru. Tako, džiboni činim pravo stvar, pa dajmo jo.
2: Dajmo nekaj dobrega.
3: Nikoli ni narobe pravo stvar na nerezti. To je zmeri prav. Džibo.

0: Ritual Kum.
1: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
1: PVC okna Promont Team.
2: Nič 31 23 nič 766.
3: Ko želiš obleči nekaj posebnega, nekaj unikatnega, nekaj res po tvoji meri, takrat obišči G-Design BP.
4: G-Design BP. Tisk na promocijski tekstil. Zastopamo le najboljše. V ponudbi imamo preko 52 blagovnih znamk EU proizvajalcev. Majice, poloveri, jakne, športni program, kape, brezrokavniki, delovna oblačila in vse ostalo.
3: gdesign-bp.si. Kvaliteten in hiter tisk.
5: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
6: Optika Manja Tim.
3: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Domače živali, ukinitev čipiranja mačk bi lahko imela nepričakovane posledice. Prihaja sezona kostanja. Koliko boste letos odšteli za merico pečenega kostanja v Ljubljani? Zdravje mladih, uporaba fug med srednješolci, staršino pozorila, imuni. Priloga je Čvek v križankah, s svet24.si pa ne boste zabudili nobene novice.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: su Primož Roglič do medalje. Bravo, bravo, bravo, Rogla, mojstrovina. Bravo.
1: To ne moraš reči. Zdaj sem malo iz sebe, ampak mi smo zdaj res fajn se veselili v studiju, ko smo zvedali. Tako da iskrene čestitke, še vedno očitno lepo sončno vreme, tudi v Šenčurju. Zdaj sploh, ko se bo veliko proslavljali. Drugače imamo pa ponekod že rahle padavine, prihajajo nekako od spodaj proti notranjosti Slovenije, se pravi iz juga proti notranjosti. V tem trenutku 18 stopinj na Bledu, 19 v Kranju, 20 Trbovlje, 21 Slovenska obala in Celje, 22 Novo mesto in Ptuj, pa Maribor, enako številko držimo in 23 v Murski Soboti. Danes zvečer oziroma ponoči se bo začelo občasno, se bo začelo oblačiti in rahlo dežvati. Jutrišnji četrtek bo pa večini deževan z izjemo, morda bolj vzhoda države, kjer bo še malo svetlen z nekaj jasnine. Temperature zjutraj 9 do 15, ob morju okoli 17, čez dan pa od 16 do 23 in treba je še dodatno opozoriti zaradi oranžnega alarma, ki je razglašen predvsem v zahodni in južni Sloveniji, ko bodo jutri možni dolgotrajni nalivi. Petek, sobota in nedelja se bo vreme mečkan bolj stabiliziralo, spet bo nekaj več jasnine, bo mečkan hladneje, ampak po večini suho vreme.
2: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Na cestah pa zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Mirno Pečjo zaradi okvare vozila. Previdno prednet na vozišču vira promet na Podravski avtocesti proti Mariboru pri počivališču Dravsko polje. Zastoji so na Ljubljanski vzhodni voznici proti Štajerski od Bizovika do Šentjakoba in na cestah zastoji Izola Strunjan, Mengeš Trzino, Trzino zaradi asfaltiranja. Radar v spodnji Sevnici pri Sevnici ob Dravi meri v obe smeri, radar v Planini pri Postojni in radar na cesti Kranjsko-Feloka v Bitnjah pri Gasilskem domu. Če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven kup obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Tako, aktualno, aktualoci, pestro bo. To sam to lahko rečem, ker se bomo za nos čarovnic strašljivo v kupalkah.
2: Relaks.
3: Rudi.
4: Ja, res je.
3: Hvala, dobro si me ocenil. Nimam še tega poletnega bodija, tako da ja, bo kar strašno. Ampak, predvsem aktualoci, aktualoke, pripravite plesne čevle, Rudi se malo heca, ne bomo se strašili v kupalkah, se bomo na drugačne načine.
1: Jaz se hecam, ampak dobro.
3: Od 28. do 31. oktobra ekipa Radio Aktual in Relax skupaj gremo na aktualov Halloween v Rabac v hotel Hedera 4 zvezdice.
1: V Istro nas bo poleg relaksa peljal še domačin in naš predragi sodelovec, služben Hrvat Mat Stojanovič. Imeli bomo tudi čisto prav istrsko fešto, da nekaj mi je že govoril o nekih
3: Neka varianta.
1: Skratka, čisto prava istrsko fešto za noč čarovnic, kjer se bomo vrteli. Skratka, jaz poznam pot do plesišča. Mates pa še vse druge poti tam okoli.
3: Če pa ne najde, pa zbere tisto, ki je ni. Čaka vas, kot rečeno, istrska zabava. Zabava s DJ-em, zabava s DJ-em Rudijem v bistvu.
1: Opa.
3: A boš v kopalkah vrtel ali?
1: Bomo videli.
3: Klubske aktivnosti tudi, no? Ok, a si del njih? Ok. Vključena je uporaba seveda notranjega bazena. Tam pa bo Rudi zihar v kopalkah.
1: Oh, veš kako. Pa trije popezioni z vključeno pijačo po večeri, ker s praznim želodcem še duhovi baje nastrašijo.
3: Tako da, obvezno bomo dobro jedali, drugače pa mi gre za vse takšne, ki imate otroke, seveda zelo dobrodošli tudi z vami. Dva otroka do 10. leta bivata brezplačno na dodatnih ležiščih v sobi z dvema odraslima, seveda. Če bi pa radi si zrihtali tudi prevoz, je pa tudi to možnost avtobusnega prevoza, seveda, tako da vse se da zrihtati.
1: Več informacij, radioaktual.si, relax.si.
0: Aktualov Halloween. V Rabcu, aktualova zabava, polpenzion, hotel na obali in že veliko več. Vse informacije na radioaktual.si.

0: Ritual Kum.
1: Spoštovani kupci, ne zamudite posebne ponudbe v živilskih trgovinah KGZ Litija. Čokolino 1,8 kg samo 11,99 €. Čokolada Milka, celi lešniki samo 1,19 € za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
2: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
3: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
4: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
5: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
1: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhen Celje.
6: V Dan Kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
5: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
6: Točno tako. Dan Kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju.
1: Predstava Prebrisane male laži, napovedana za sredo 8. oktobra ob 19.30 v Kulturnem centru Laško, zaradi bolezni v ansamblu Odpade. O nadomestnem terminu predstave bomo obiskovalce pravočasno obvestili. Hvala za razumevanje.
7: Igraš, poješ ali preprosto uživaš v glasbi? Potem ne zamudi predstavitve glasbenikov iz Zasavja in okolice v Čemšeniku. V nedeljo 11. oktobra o 15. uri v prosvetnem domu Čemšenik. Ustvarjalci, prijavite se, vsi ostali pa pridite prisluhnit. Sponzori dogodka so gostinsko podjetje Trojane, gostilna Naš Hram Kisovec in kmetija Virant.

Lep pozdrav še v tole našo sredino popovdne, ko imamo že rahlo oblačno vreme. Ponekod se seveda že pojavlja tudi dež. Naj bi se po noči padavine počasi na zahodu okrepile in se postopno širile v notranjost Slovenije. Jutranje temperature pa bodo med 9 in 15 ob morju okoli 17 stopinj, no v zahodnih in južnih krajih so možne tudi močnejše nevihte. Jutrišnji četrtek po večini oblačen s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu so možne kot rečeno nevihte z nalivi, nekaj več jasnine pa bo sprva še na severovzhodu države. Dnevne temperature jutri od 16 do 23. Lep pozdrav še na slovenske ceste in sporočili ste, da se na primorski avtocesti na zaviralnem pasu za počivališče Lom proti Ljubljani, da je tam oviran promet zaradi okvare vozila. Zastoj v tem trenutku na cesti Mengeš-Trzin v Trzinu pri delovni zapori v obe smeri, pa seveda zaradi popodanske prometne konice povečan promet na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Cesta Zagorje most Časavo je na mostu Časavo ponovno odprta. Upozorimo pa še, da na gorenjski avtocesti bo v noči na četrtek in petek predor Šentvid zaprt v obe smeri. Govorimo med uro, torej med 20. zvečer in 5. uro zjutraj. V tem trenutku je to vse, če opazite še kakšno radarsko ali policijsko kontrolo ali pa še kakšen zaplet na cesti, pa seveda dobrodošli, da nam to sporočite na nič 80 13 nič 2.

Živjo, mojca je, imaš še spakirano za namorje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritja na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

0: Novice na Radiu Aktual Kul.
1: IMF pričakuje ustrajanje cen energentov na visokih ravneh. Francoski preizkus rakete za Rusijo znak militarizacije Evrope. Vreme jutri bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Visoke cene energentov, ki so posledica vojne v Iranu, bodo po besedah predsednice Mednarodnega denarnega sklada ustrajale še nekaj časa. Tudi če se bo konflikt kmalu končal, bodo po njenih besedah cene verjetno ostale visoke tudi v letu 2027. Opozorila je še, da zahtevne razmere v zvezi s cenami energentov in razcvet umetne inteligence zvišujejo inflacijo. Francoski preizkus medcelinske balistične rakete M51.3, ki lahko nosi jedrsko konico, kaže na to, da se Evropa militarizira, so danes sporočili v Kremlju. Preizkus so označili za agresivno dejanje in zagotovili, da Rusija razmere pozorno spremlja. Francija je raketo proti Severnem Atlantiku izstrelila v torek z jedrske podmornice pred obalo Britanije. Preizkus je spremljal tudi predsednik Emmanuel Macron. Predlog sprememb poslovnika državnega zbora, s katerimi Svoboda in Levica predlagata prepoved označevanja glasovnic na tajnem glasovanju, je na matični komisiji za poslovnik ostal brez zadostne podpore. Izmed 14 prisotnih poslancev je spremembe podprlo 6 poslancev Svobode in Levice, proti so glasovali v SDS, NSI, SLS in Fokus, Demokratih in Resnici. Obseg opravljenih storitev je bil v območju evra julija na mesečni ravni večji za 0,4%, v Evropski uniji pa za 0,3%. Medletno se je v obeh primerih okrepil za 1,5%. Slovenija je na mesečni ravni beležila 2,7% padec in s tem enega največjih v Evropski uniji, na medletni pa 6,9% rast. Ženski tekmi za svetovni pokal v alpskem smučanju v Kranjski Gori bosta odslej potekali pod imenom Zlata lisica. Smučarski zvezi Slovenije je namreč po njenih navedbah uspelo pridobiti blagovno znamko in postati njena lastnica, s čimer bo obudila tradicijo ženskega svetovnega pokala, ki se je rodila in na to dolga leta živela v Mariboru. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Filip Lovšin.
2: Jutri bo večinoma oblačno, s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen. Najviše dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj Celzija.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. Rimske-terme.si.

0: Pokaži jezik. Spoznavamo lepote slovenskega jezika.
1: Kaj pravite? Ali ima Marjetka na sprehode najrajši hodi v gost ali gost? Prav Marjetka iz Zagorja je tista, ki nam je poslala današnje vprašanje ali današnji jezikovni namik. Predvidevam, da Marjetka največkrat reče, da gre v hosto, knjižno pa v gost. Kaj pa o tem pravi naš normativni priročnik Slovenski pravopis? Prvi naglas, ki nam ga ponudi, je krativec na oju. To pomeni, da je najustreznejši knjižni izgovor gost. Tudi v množini imamo gozdove. Ponovimo, Marjetka na sprehode najrajši hodi v gost.
0: Pokaži jezik, pripravlja Anita Gušte.
2: Novo na aktualu.

0: Ritual Kum.
1: Spet ta gužva na cesti. Jaz moram bližje najti šiht.
2: Ja, naj zlakih se ustav. Eti zaposluje proizvodne delavce in vzdrževalce sodobnih proizvodnih linij in naprav. Če ti izmensko delo ni problem, se prijavi na 031-321-676 ali piši na kadri@eti.si.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Domače živali, ukinitev čipiranja mačk bi lahko imela nepričakovane posledice. Prihaja sezona kostanja. Koliko boste letos odšteli za merico pečenega kostanja v Ljubljani? Zdravje mladih, uporaba fug med srednješolci, staršino opozorila imuni. Priloga je Čvek v križankah, s svet24.si pa ne boste zabudili nobene novice.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Ne izpolnjujete kvote zaposlenih invalidov in plačujete v invalidski sklad? Sodelujte s podjetjem Sinet, ki vam ponuja storitve in izdelke s področji varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom, ekologije, varovanja, detektivske dejavnosti, tiska in proizvodnje nagrobnih sveč ter prihranite denar za investicije v opremo in znanje. Več informacij na www.sinet.si ali na 03-565-40-21. Sinet, ko partner pomeni več.
6: Danes bo večinoma jasno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Čez dan se bo ogrelo do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno. Zjutraj se lahko po nižinah pojavi kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Najvišja temperatura čez dan bo 22 stopinj.
7: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Evropa Extra na Kumu.
1: Živjo extra, par skrivnosti imam sem da jih naprej povedat. Tereza Kesavija se je na svoj 88. rojstni dan oglasila iz bolnišnice. Katarina Čas pa 50-ko praznuje na romantičnih brionih. Hči bobnarja Sidart že osvaja glasbene nagrade, v ekstra pa še, da je Ula Furlan razkrila, kaj naredi, ko je sitna.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Glasbena diva Tereza Kesovija je praznovala 88. rojstni dan, vendar ga namesto na odru preživlja v bolnišnici, kjer okreva zaradi nepričakovanih težav s srcem. Namesto s penino je za rojstni dan nazdravila z jogurtom, obisk prijateljice pa ji je polepšal dan. Kesovija je leto začela svojo poslovilno turnejo, po nastopih v Dubrovniku in Splitu bi morala slediti še zagrebška koncerta, vendar so jo zaradi nepričakovanih kardioloških težav odpovedali. Zdravniki pa so ji svetovali počitek.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Komaj 11-letna hči bobnarja Siddharte že žanje uspehe. Kalisi Luna Meglič je na mednarodnem klavirskem tekmovanju osvojila kar 3 priznanja. Je v družini bobnarja skupine več kot očitno velja rek, da jabolko ne pade daleč od drevesa, saj njegova 11-letna prvorojenka že pridno stopa po glasbeni poti. Ljubezen do glasbe je pokazala že kot majhna, danes pa svoje znanje dokazuje tudi za klavirjem in glasbena vzgoja se očitno obrestuje.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Priljubljena igralka Katarina Čas je pred dnevi obrnila nov list v svojem življenju, saj je praznovala okroglih 50 let. A če kdo misli, da jo je okrogla številka spravila v slabo voljo, se pošteno moti. 50 let, pol stoletja, 600 mesecev, 18.262 dni. Vse je že slišala, koliko bo leto stara. Rojstni dan pa je preživela z možem, italijanskim skladateljem, in sicer na romantičnih Brionih, kjer sta uživala v tamkajšnjem safari parku med številnimi živalmi, noč pa preživela v znanem razkošnem hotelu na otoku.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Ula Furlan priznava, da njeno razpoloženje hitro pristane tudi v omari. Ko je sitna, ima namreč prav posebno pravilo, po katerem izbira oblačila. Voditeljica in igralka Ula Furlan že od nekdaj navdušuje sproščenostjo, karizmo in občutkom za estetiko. A za njenim prefinjenim videzom se skriva predvsem dober občutek za to, kaj ji pristaja in v čem se dobro počuti. In ko je slabe volje, se obleče v črno ali pa nasprotno, ker upa, da ji bodo svetle barve popravile razpoloženje.

0: Deblo ekstra na Kumu. Radio Aktual Kum. Vroči popusti v Fartradu.
1: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
0: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
1: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
0: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
1: Dobri mojstri, že vedo.
0: Fartrade Trbovlje.
2: Karkol, prosim.
3: Živjo, a tiskate majice?
2: Ja, seveda.
3: Kaj pa vezenje?
2: Tudi.
3: Poslovna darila?
2: Seveda.
3: Aha, a naredite tudi?
2: Karkol.
3: A...
0: Karkol, tisk in vezenje, promocijska oblačila in poslovna darila. Karkol.si.
4: Danes bo večinoma jasno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Čez dan se bo ogrelo do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno. Zjutraj se lahko po nižinah pojavi kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Najvišja temperatura čez dan bo 22 stopinj.
5: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: Prva ponovitev.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum.
2: Lepo pozdravljeni, z vami Sparok Zupan in Romana Beravs.
1: Kum 24. Danes boste slišali.
2: Izbran izvajalec za prenovo državne ceste skozi Dol pri Hrastniku. Most čez Savo v Zagorju obnovljen in prevozen. Danes bo še sončno, jutri deževno. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je izbrala izvajalca z dolgo pričakovano ureditev državne ceste skozi Dol pri Hrastniku. Na javnem naročilu je prejela le eno ponudbo, oddalo jo je gradbeno podjetje AGM Nemec, ki bi dela izvedlo za nekaj manj kot 4,5 milijona evrov brez davkov oziroma 5,4 milijona skupaj z davkom. V rekonstrukcijo ceste sta sicer vključena dva projekta. Na eni strani ureditev lokalne ceste s priključkom, za ureditev katere je zadolžena občina Hrastnik, na drugi pa je obnova državne ceste med Hrastnikom in Rimskimi Toplicami skozi Dol. Občina Hrastnik je na javnem naročilu za gradnjo novega priključka na glavno cesto že julija prav tako izbrala družbo AGM Nemec, ta naložba pa je že v teku. Na mostu čez Savo v Zagorju in priključnih cestah je potekalo asfaltiranje, pri katerem je bilo na približno 155 metrov dolgem območju vgrajenih dobrih 300 ton asfalta, poroča Infopod. V okviru obnove so bile med drugim izvedene nova hidroizolacija, sanacija robnega venca in nova diletacija. V prihodnjih tednih bodo izvedeni še betoniranje pločnika, namestitev ograje in ureditev javne razsvetljave. Nadaljuje pa se tudi gradnja novega krožišča v križišču državnih cest Litija Trbovlje in Zagorje most čez Savo. Glavna cesta kljub delom ostaja prevozna, promet na tem območju je urejen začasno prometno signalizacijo, ki pa v prometnih konicah povzroča zastoje. Celotna dela, ki vključujejo gradnjo novega krožišča in obnovo mostu, so vredna približno 1,3 milijona evrov, zaključek vseh del je pričakovan v prihodnih tednih. Partnerstvo Lan Zasavje je objavilo tretji javni poziv za izbor projektov za izvajanje strategije lokalnega razvoja v programskem obdobju 2021-2027, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj na območju občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi. O podrobnostih Maša Kovač.
3: To je zadnji poziv v tem programskem obdobju 2021-2027. Gre pa za projekte, ki uresničujejo cilje strategije lokalnega razvoja za to programsko obdobje, in sicer se ti projekti, kot ste že tudi omenila, financirajo iz obeh skladov, torej iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Če najprej na kratko povem, razpis bo odprt kar dolgo časa, in sicer rok za oddajo vlog je 10.1.2027, tako da je dovolj časa za kvalitetno pripravo vlog. Kar se pa v samih vsebin tiče, pa dejansko podpira različne ukrepe, in sicer v primeru Evropskega sklada za regionalni razvoj, tako od razvoja trajnostnega turizma, potem sredstva so namenjena tudi za spodbujanje lokalne samooskrbe s hrano, razvoj ekološkega in drugega sonaravnega kmetijstva. En izmed ukrepov, ki se spodbuja preko tega javnega poziva, je tudi spodbujanje podjetništva na podeželju, lokalnega podjetništva in ustvarjanje novih delovnih mest. Nekaj sredstev je namenjeno tudi za ukrep boljše kakovosti življenja in krepitev lokalne skupnosti, in kot zadnji ukrep se spodbuja tudi ohranjanje narave in varstvo narave oziroma okolja ter ohranjanje naravne dediščine. Tudi iz Evropskega kmetijskega sklada razvoj podeželja pač podpiramo iste ukrepe, tako da dejansko je res zasnovan sam javni poziv tako široko, da se lahko prijavi marsikatera ideja.
2: Do januarja je torej čas za prijavo projektov. Bo v pomoč prijaviteljem kakšna delavnica, kakšno izobraževanje, nasveti?
3: V nadaljevanju predvidevamo tudi javno predstavitev samega poziva, o datumih bo do seveda tudi lokalna skupnost in pa pogodbeni partneri LAS tudi obveščeni, tudi preko raznih družbenih omrežij. Seveda smo na voljo tudi za individualna svetovanja. Mogoče bi tukaj še omenila, da je za vnos vlog zopet odprta elektronska aplikacija, in tudi za predstavitev elektronskega vnosa vlog bomo imeli v nadaljevanju samo delavnico. Tako da smo seveda na voljo vsak dan tudi na sedežu vodilnega partnerja tukaj v Hrastniku, smo pa seveda tudi prilagodljivi in pridemo tudi do stranke na dom oziroma na sam sedež.
1: Kum 24. 24. Vreme.
2: Popoldne bo v Zasavju dokaj sončno, zapihal bo jugozahodnik, temperature bodo do 22 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, jutranje temperature bodo 13, čez dan se bo segrelo do 20 stopinj Celzija.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum. Vsak delovnik ob enih.
0: Prva ponovitev.
4: Vremensko napoved omogoča.
5: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si
1: Radio Aktual Kum.
6: Z vami je Radio Aktual Kum.
1: Radio Aktual Kum.
6: Narejen je za vaša ušesa.

0: Danes bo večinoma jasno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Čez dan se bo ogrelo do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno. Zjutraj se lahko po nižinah pojavi kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Najvišja temperatura čez dan bo 22 stopinj.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prva ponovitev.
1: Poslušate oddajo Kumtura.
2: Lepo pozdravljeni, preverimo, kam nas popelje kultura. Prvi postanek Kultura v Zasavju, kaj kdo počne, kaj se dogaja, kje se dobimo. Razstava ob 70-letnici Centra za konzerviranje in restauriranje. Menut izbran za rezidenčnega skladatelja festivala Beethovenova pomlad. Več v nadaljevanju, gremo počasi od Zasavja ven v svet. V galeriji Delavskega doma Trbovlje bo naslednji ponedeljek 12. oktobra otvoritev razstave del Danila Jareba z naslovom Pričanja preteklosti. Danilo Jareb, magister likovnih umetnosti, v svojem ustvarjanju raziskuje čas, prostor in življenje. Motiv ne izhaja predvsem iz domačega okolja Idrije, njene zgodovine, rudarske tradicije in klekljarske dediščine. Preteklost in človekovo prisotnost ne upodablja dobesedno, temveč jo izraža skozi sledi dela, predmete, materiale in simbolna znamenja. Razstava bo na ogled do nedelje 8. novembra.

0: sva do spokoja sem razdal, kar sem imel.
1: Poslušate oddajo Kumtura.
2: Še ostajamo v Delovskem domu Trbovlje. Po ponedeljkovi otvoritvi razstave del Danila Jereba bo dan kasneje, v torek 13. oktobra, ob 19. prodavalnici Delovskega doma Trbovlje koncert vokalne skupine Plavica. Članice vokalne skupine Plavica so koncert naslovile Vejica rožmarina. Saj von rožmarina prebuja asociacije na morje, slan morski zrak, oglašanje škržatov in šumenje valov. V pesmih, ki jih bodo izvedle, so zbrale najlepše utrinke poletja. Po dolgih letih premora bo z vokalno skupino Plavica ponovno nastopil Dejan Jakšič, priznan pianist, skladatelj in glasbeni pedagog. Za Plavice je priredil kar nekaj pesmi, ki jih bodo po več kot 15 letih znova izvedli skupaj. Za gledališki abonma v sezoni 2026-2027 so v Hrastniku izbrali gledališke predstave različnih žanrov, od komedij do drame ter predstav domačih in gostujočih gledaliških skupin. Med njimi bo tako predstava domače gledališke skupine Kulturnega društva Svoboda Dol in izbrana predstava regijskega Linhartovega srečanja odraslih gledaliških skupin. Vpis v abonma je možen v Delovskem domu Hrastnik do konca meseca, do 31. oktobra, prva predstava pa bo že 9. novembra.

36 dnevi evropske kulturne dediščine in 14. teden kulturne dediščine tudi letos vabijo k odkrivanju zgodb povezanih s kulturno dediščino. V 150 krajih po Sloveniji ter v zamejstvu se bo do 10. oktobra zvrstilo 350 dogodkov. Slovenija se tudi letos pridružuje skupni evropski temi Ogrožena dediščina, in sicer dnevi evropske kulturne dediščine v Sloveniji potekajo pod geslom Dediščina v vrtincu sprememb, priložnosti in izzivi. Kot so zapisali na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, tema opozarja na ranljivost vseh zvrsti kulturne dediščine, nepremične, premične in nesnovne, ter z njo povezane naravne dediščine. Med ključnimi izzivi so urbanizacija in razvojni pritiski, globalna trgovina, digitalizacija, migracije in konflikti ter podnebne spremembe. Izziv predstavljajo tudi neustrezne prenove, izključevanje lokalnih skupnosti in razkorak med stroko in uporabniki. V Arhivu Republike Slovenije so odprli razstavo Preteklost v rokah prihodnosti, s katero obeležujejo 70-letnico Centra za konzerviranje in restauriranje in bo brezplačno na ogled do konca februarja 2026. Zasnovali so jo kot pripoved o delu in razvoju stroke pri ohranjanju pisne in grafične dediščine. Ob jubileju so namreč želeli pogledati v opravljeno delo in dosežke. Razstavo so zasnovali v treh sklopih. V prvem prvič predstavljajo primere konzerviranega in restauriranega gradiva, ki ga hrani Arhiv Republike Slovenije v svojih depojih in je dostopno samo v njihovi čitalnici. Drugi sklop v obliki stenskega kolaža prikazuje zbor 30 plakatov, s katerimi predstavljajo zahtevne in odmevne konzervatorsko-restauratorske posege na arhivskem gradivu, ki so ga centru zaupali različni arhivi, knjižnice, muzeji in galerije ter posamezniki. V tretjem sklopu pa z video predstavitvami širijo razumevanje postopkov konzerviranja. Osrednje mesto pri tem ima v pogledu konzerviranje in restauriranje Dalmatinove Biblije kot enega glavnih pisnih spomenikov Slovenije. Preverili smo domače kulturne novice, zdaj pa preglejmo še kulturno dogajanje na tujem. V Zagrebu bo od 9. do 11. oktobra potekala 4. izdaja festivala Open House Zagreb, ki bo obiskovalcem po navedbah organizatorjev omogočila ogled 36 stavb, urbanih celot in drugih arhitekturnih lokacij. Letošnji program bo osredotočen na družbeno pogojeno stanovanje, inovacije pri ohranjanju dediščine in sodobno podobo mesta. Vodeni ogledi z arhitekti, umetnostnimi zgodovinarji in urbanisti bodo brezplačni, vendar bo potrebna predhodna prijava prek uradne spletne strani festivala. Koncept festivalov Open House je nastal leta 1992 v Londonu, danes pa mreža Open House Worldwide povezuje več kot 80 mest po svetu.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: V Postojni se je v soboto sklenil festival gledaliških skupin 64. Linhartovo srečanje, ki velja za najpomembnejši festival ljubiteljskih gledaliških skupin v Sloveniji in zamejstvu. V tekmovalnem programu se je zvrstilo 7 predstav, ki jih je ocenjevala tričlanska strokovna žirija, pisateljica Desa Muk, igralka Alida Bevk ter igralec, režiser in gledališki pedagog Aleš Krajnc. Matička za najboljšo predstavo je prejela predstava Pionir novega sveta gledališča Toneta Čufarja Jesenice. Matička za žensko vlogo je prejela Lejla Ibrahimovič za vlogo Šarlot v predstavi Skrivni strahovi gledališča Zarja Celje, Matička za najboljšo moško vlogo pa Gašper Stojt za vlogo Toneta Čufarja v predstavi Pionir novega sveta. Preverili smo domače kulturne novice, zdaj pa preglejmo še kulturno dogajanje na tujem.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Francoski skladatelj Benoît Menut je bil izbran za prvega rezidenčnega skladatelja festivala Beethovenova pomlad. Rezidenca vključuje naročilo za novo orkestralno delo, ki bo premierno izvedeno ob odprtju festivala v Badnu maja prihodnje leto. Izbrali so ga izmed številnih prijavljenih skladateljev iz več kot 10 evropskih držav. Za Menuta je naročilo pomemben del njegovega siceršnjega ustvarjanja, ki sega od komorne in orkestralne glasbe do opere. Med njegovimi ključnimi meceni in umetniškimi partnerji so Pariška opera, Pariška filharmonija in francoski radio ter vodilni francoski orkestri. Prispeli smo do konca našega kulturnega druženja, mozaik hrane za dušo spet zložimo skupaj čez teden dni.

0: Poslušali ste oddajo Kumtura, kultura, ki povezuje.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
4: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
5: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov,

0: i Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Danes bo večinoma jasno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Čez dan se bo ogrelo do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno. Zjutraj se lahko po nižinah pojavi kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Najvišja temperatura čez dan bo 22 stopinj.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop pneumatik centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop pneumatik center Prebold.

0: Novice Svet 24.
1: Dober večer, ura je bila 20. V učiteljskih vrstah nasprotujejo noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Ob lanski izjavi aktualne državne sekretarke Mojce Škrinjar iz SDS, da bo zahtevala seznam učiteljev, ki so podpisali peticijo proti trgovinskemu sporazumu z Izraelom, opozarjajo, da bi lahko preiskavo sprožili tudi proti njim. Sami pa se ne bi mogli obrniti na ustavno sodišče. Civilna inicijativa občanom in okolju prijazna železnica je na premijeja Janeza Janšo in pristojna ministra naslovila odprto pismo glede načrtovane nadgradnje železniške proge Ljubljana-Kranj-Naklo. Vabi jih naj se seznanijo z njihovim predlogom za umestitev železnice in preusmeritev tovornega tranzita ob Gorenjsko avtocesto.

0: avtocesto. Kosovski parlament je tik pred iztekom ustavnega roka za novo predsednico države izvolil ekonomistko Justino Široka Pula in tako končal večmesečno institucionalno krizo. Predtem je sprejel novi zakon o posebnem sodišču za vojne zločine na Kosovu, s čimer je del opozicije pogojeval sodelovanje pri izvolitvi predsednika države. Padavine se bodo okrepile in se postopno širile v notranjo Slovenije. V zahodni in južni Sloveniji bodo možne tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 9 do 17. Čez dan bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severovzhodu. Dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj.
1: Novice Svet 24.
0: Previdno na dolenjski avtocesti med Trebnjem vzhod-zahod proti Obrežju je oviran promet zaradi povožene živali. Drugih posebnosti trenutno ne beležimo, varno in prijetno pot želimo v družbi Aktuala. Če pa opazite radar, oviro ali zastoj, nam povejte na 080 13 02.

bolj wow. V Big Bangu vas ob plačilu z Mastercard čaka dodatnih 10% popusta na Philips izdelke. Preverite ponudbo v najbližji poslovalnici ali na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Po 20. uri vam želimo prijeten večer v družbi Aktuala. Danes smo 7. oktober, ampak predstavljajte si, da je danes 4. oktober. Zvečer greste spat, zjutraj pa se zbudite in je, hop, 15. oktober. Pa niste spali 11 dni. Samo koledar je čez noč preskočil 10 dni. Dogodek, ki se je dejansko zgodil in še danes ob branju dvignemo obrv in pomislimo, sej ni res. Pa je. Nekoč so v eni noči preskočili 11 dni naprej. Kako in zakaj, izveste v naslednji uri.
1: Radost, ljubezen in srčnost.
2: Najlepša jesen.
1: Na Aktualu.

0: Ritual Kum. V Novi Jani, močno osvobajanje gospe X iz DSO, postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masterchefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Aktual.
2: Vedno in vse povsod.
1: Narejen za moje ušesa.

0: Preskok datuma iz ene noči 11 dni naprej se je dejansko zgodil. In to leta 1582, ko so nekatere evropske države prešle na gregorijanski koledar. 10 dni je bilo preprosto izbrisanih iz koledarja, zato, da bi popravili razliko. In tako so salomonsko v eni noči izbrisali 11 dni. No, razlog je bil precej resen. Julijanski koledar, ki so ga uporabljali stoletja, je bil malenkost predolg. Razlika je bila nekaj minut na leto, ampak stoletja naredijo svoje. In do 16. stoletja se je nabralo za približno dobrih 10 dni.
1: Pisane melodije na srčni strani Alp.
2: Najlepša jesen.
1: Na aktualu.

Pravijo, da ura teče, nič ne reče, temperature pa pregledamo mi. Ravne na Koroškem trenutno 14 stopinj, Žužemberk in Trebnje 16, Čatež ob Savi 17, Radenci 18, v Piranu pa trenutno merimo 19 stopinj Celzija. Po sončnih jesenskih dneh prihaja precej bolj moker četrtek. Jutri bo tako večinoma oblačno. Padavine se bodo od zahoda širile nad vso Slovenijo. Na zahodu in jugu pa bodo možne tudi nevihte z močnejšimi nalivi. Jutranje temperature bodo med 9 in 17, čez dan pa bomo merili med 16 in 23 stopinj. Petek bo še moker in precej svež, nato pa se bo vreme umirilo. Sobota bo prinesla več sonca in okoli 16 stopinj, v nedeljo pa bo spet nekoliko spremenljivo s kakšno ploho. Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Danes smo navajeni, da je datum nekaj popolnoma samoumevnega. Pogledamo telefon in vemo, kateri dan je. In pravzaprav je fascinantno pomisliti, da je mogoče z enim samim koledarskim popravkom možno preskočiti 10 dni zgodovine. Ko je bil v nekaterih državah že 15. oktober 1582, je drugje še vedno tekel začetek oktobra. Torej naslednjič, ko pogledate na telefon in vidite datum, pomislite, da se za tem skriva kar nekaj stoletij matematike, astronomije, politike in zelo zanimivega evropskega kaosa.
1: Veliki pozdrav svima, mi smo grupa Pravila igre, a vi slušate najbolji radio Aktual. Ako ikad dođu

0: Pa še ena koledarska posebnost in to je 30. februar. Ja, tudi ta datum je nekoč obstajal. Leta 1712 so ga uvedli na Švedskem, kjer so želeli prehod z julijanskega na gregorijanski koledar izvesti nekako postopoma, ampak se je načrt zapletel. Namesto elegantnega prehoda je nastala koledarska zmeda. In tako je za kratek čas obstajal celo 30. februar. No, danes ima februar 28 dni, vsaka 4 leta pa dobi dan več. Toda zgodovina nam pokaže, da bi bil lahko koledar precej bolj drugačen. Dokaz, da so datumi pravzaprav človeški dogovor. Čas pa? Ja, čas gre po svoje.
1: Poplesavanje odpadlega listja ob melodijah aktuala.

0: Novice Svet 24.
1: Ura je bila 21. Dobar večer. Po podatkih okrajnih volilnih komisij se je predčasnega glasovanja na referendumih v torek udeležilo 21.277 volivk in volivcev oziroma 1,25% vseh volilnih upravičencev. Predčasno glasovanje poteka še v četrtek od 7. do 19. ure na 99 voliščih po državi.

0: napovedi, da se bo hrana v bližnji prihodnosti še podražila, so kmetje poudarili, da niso oni krivi za podražitev hrane v slovenskih trgovinah. Stroški vhodnih surovin so se zvišali, medtem ko so odkupne cene kmetijskih proizvodov padle. Izpostavili so, da se je cena odkupnega mleka v zadnjem letu znižala za četrtino. Reševalci so sporočili, da niso našli nobenega preživelega s trgovske ladje, ki je potonila po napadu drona pred obalo Bolgarije v Črnem morju. Dodali so, da so končali iskanje pogrešene posadke. Bolgarske oblasti še niso ugotovile izvora dronov. Padavine se bodo okrepile in se postopno širile v notranjo Slovenije. V zahodni in južni Sloveniji bodo možne tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 9 do 17. Čez dan bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severovzhodu. Dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj.
1: Novice Svet 24.
2: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
3: Z vitaminom B6 in C, ki prispevata k delovanju imunskega sistema ter zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: Dober večer
1: na Aktualu.
0: Uživa Doroteja Stupar.
2: Dober večer tudi vsem, ki ste z nami. Malo čez 21. dan se počasi umirja, tempo pada in prav je tako. Zdaj je čas, da si vzamemo trenutek zase. V naslednji uri nas čaka kup odlične glasbe, dobra volja in obvezna doza sproščenosti. Če ste danes dali vse od sebe, bravo za vas. Zdaj si zaslužite malo pauze in dobrih vibracij. Naj vas glasba odnese tja, kjer je vse veliko lažje. Prijetno poslušanje.

0: Aktual kum.
1: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: za premik.
1: Če iščete idejo za četrtkov premik, imamo mi nekaj predlogov, kjer lahko izveste, kaj je novega. V Kamniku med 10. in 12. uro v Mladinskem centru Kotlovnica poteka brezplačna pomoč pri uporabi elektronskih naprav. Če telefon, računalnik ali tablica naredijo kaj, česar človek ne razume niti po treh kavah, bo to pravi naslov. V Tržiču ob 10. dopoldne v knjižnici dr. Toneta Pretnerja pripravljajo zeliščarske nasvete z Natalijo Brumen. Srečanje je namenjeno izmenjavi izkušenj in spoznavanju uporabe zdravilnih rastlin v vsakdanjem življenju. Dogodek poteka v okviru Univerze za tretje življenjsko obdobje. V Polzeli o 15. uri vabijo na kolesarjenje. Zbor je na parkirišču pri občini. Dogodek pa je lep namig za vse, ki bi jesenski četrtek preživeli na dveh kolesih, raje kot na štirih. V Vojniku sta ob 16. uri študijski krožek Ustvarjanje sivko, ob 17. uri pa študijski krožek Tehnika rešilje. Torej lahko izberete med dišečo sivko in tehnično radovednostjo ali pa oboje. V Izoli pa ob 19. uri v galeriji Alga pripravljajo odprtje skupinske likovne razstave Obrazi. Svojimi deli se bodo predstavili člani vseh sekcij društva, razstava pa bo raziskovala obraz kot motiv, nosilec identitete, čustev in zgodb. V Mariboru ob 20. uri v kulturnem inkubatorju pripravljajo večer slabe poezije. Slavili bodo rime, ki se jih avtori morda malo sramujejo, namen je predvsem zabava in sproščeno druženje ljubiteljev poezije. Organizirane skupine in društva vabljeni na doživet obisk parka vojaške zgodovine. Vodniki ob dragocenih primerkih vojaške in tehnične zapuščine predstavijo mejnike druge polovice 20. stoletja, z obiskom notranjosti podmornice pa odkrijete svet življenja in dela podmorsko gladino. V spremstvu vodnika si lahko gledate tudi notranjost upokojenega policijskega čovna P-111. Pohodnikom pa so na Pivškem na voljo tudi številne pohodniške in sprehajalne poti. S postankom v muzejski restauraciji Kantina Pivka ali na kateri izmed okoliških domačij pa boste imeli priložnost okusiti pristno lokalno kulinariko. Za organizirane skupine je pred prihodom obvezna predhodna rezervacija termina. Več na parkvojaskezgodovine.si.

0: Še en mali temperaturni sprehod po Sloveniji, pa pojdimo Kranjsko goro, kjer je trenutno 11 stopinj. V Velenju merimo 15, Dolenjske Toplice, Domžale in Sevnica trenutno 16 stopinj, v Izoli pa je prijetnih 19 stopinj Celzija. Po sončnih jesenskih dneh prihaja precej bolj moker četrtek. Jutri bo tako večinoma oblačno. Padavine se bodo od zahoda širile nad vso Slovenijo. Na zahodu in jugu pa bodo možne tudi nevihte z močnejšimi nalivi. Jutranje temperature bodo med 9 in 17, čez dan pa bomo merili med 16 in 23 stopinj. Petek bo še moker in precej svež, nato pa se bo vreme umirilo. Sobota bo prinesla več sonca in okoli 16 stopinj, v nedeljo pa bo spet nekoliko spremenljivo s kakšno ploho.
1: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

brezplačilna obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven kupno obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Tudi tokrat pokukajmo v aktualno glasbeni ring, kjer sta dve legendi, ki bi tudi zlahka bili odličen duet.

0: Mišo Kovač, Ako me ostaviš in Tomislav Ivčič, Tata vozi polako. Epski dvoboj v aktualovem glasbenem dvoboju, a le ena melodija lahko zmaga. O tem pa odločate vi.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: večeruj. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. V učiteljskih vrstah nasprotujejo noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Ob lanski izjavi aktualne državne sekretarke Mojce Škrinjar iz SDS, da bo zahtevala seznam učiteljev, ki so podpisali peticijo proti trgovinskemu sporazumu z Izraelom, opozarjajo, da bi lahko preiskavo sprožili tudi proti njim. Sami pa se ne bi mogli obrniti na ustavno sodišče. Civilna inicijativa občanom in okolju prijazna železnica je na premijeja Janeza Janšo in pristojna ministra naslovila odprto pismo glede načrtovane nadgradnje železniške proge Ljubljana-Kranj-Naklo. Vabi jih naj se seznanijo z njihovim predlogom za umestitev železnice in preusmeritev tovornega tranzita ob Gorenjsko avtocesto. Kosovski parlament je tik pred iztekom ustavnega roka za novo predsednico države izvolil ekonomistko Justino Široka Pula in tako končal večmesečno institucionalno krizo. Predtem je sprejel novi zakon o posebnem sodišču za vojne zločine na Kosovu, s čimer je del opozicije pogojeval sodelovanje pri izvolitvi predsednika države. Padavine se bodo okrepile in se postopno širile v notranjo Slovenije. V zahodni in južni Sloveniji bodo možne tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 9 do 17. Čez dan bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severovzhodu. Dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj.
0: Novice Svet 24.

0: vikend v Baby Center prihaja festival nakupov. Od petka do nedelje člane kluba Baby Center čaka kar 15% popusta na vse. V trgovinah Baby Center in na babycenter.si.
1: Noča ste Sanja, Majka, četiri tenora in ura je odbila 10. Dober večer, moja najljubša družba. Dejo Arlič, se bom tudi nocoj družila z vami, ampak ne še tele uri, ker tokrat mikrofon prepuščam Toni Carterju, ki ima tudi tole sredo za vas pripravljeno najbolj bizarno. Dejo nocoj, lebo radio aktual, bizar bazar, tako da ostanite v naši družbi.

0: aktuál. Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj, na aktual. Na aktual. Aktual. Dober za poslušat. Dober za pogledat. Bizar bazar. Bizar bazar.
1: Halo, cum vole, Ervin Tršelič in Tony Carter danes so zapiski iz sveta bizarnosti in podobnih. Pis Marija, pis Marija. To je, če ti Marija želi mir v angleščini, pis Marija, ali pa če ti bo še bolj krajše pismo. Mava novo besedo in kot taka pritiče bizarnim zadevam. Šla bova naokoli in danes je imela precej vroč bizar bazar. In to dobesedno, kaj ti? 40-letni Hongkong Žan, poznamo tudi, kdo je, Barry, zelo hongkongško, Wok, to je bolj hongkongško, išče svoje mesto v Guinnessu knjigi rekordov z opečinami. Posebno. Dalje, ostajamo pri neujetem kiču tožbi, ampak vročem kiču tožbi, kaj ti v hlačah se mu je vžgal jabolčni mobilnik in tepel je hude opečine. Tam, kamor sonce najbolj oziroma vedno nekako sije. Potem govorila bova tudi o budalah par excellence, ki rekli Francozi, kaj ti na mesto mobilnikov so ugradili GPS naprave, ki so delovale, tako da policistom in preiskovalcem ni bilo treba drugega, kako da sledijo signalov in pride točno na mesto in poprašajo pozdravljati. In še na koncu, da ne bo se samo bizar bazarno, greva med zapiske, ki že temeljijo klima na izobraževalni program, ja, da so na prestižni londonski University College britanski znanstveniki ugotovili, da so uspešne ženske bolj nagnjene k alkoholu. Ja, znanstveno je dokazano dejstvo. Bova povedala, če ostanete točno tu, se boste, ker sva najboljša in ker naj...

0: bazar.
1: Je poklical na Guinnessovo knjigo in rekel, prijavil bi rekord, so rekli ja in iz časa pa ja, iz opeklin. Aha, iz opeklin. Zakaj pa je vaša opeklina tako posebna? Ker je v obliki Kitajske. Dobro. 40-letni Hongkong Žan, to je prav z Hongkonga, ki je Kitajska, kaj ni pravi, ni Kitajska, pa tudi spet pravi, je Kitajska, če ne bomo dokazali, da je in tako dalje. Barry Kwok, K-2-O-K, Kwok. Če kdo pozna familijo Kwok, njiho Barry sicer ne bo, ki ne so igri rekordov, so rekli, da ne more dokazati. In kaj htio dokazati? Pravi, da se je sončil na hongkonški plaži, ki je pa je največji na svetu. Beautiful, bi rekel ta oranžni. In ker se je tako zelo nepravilno, ne, nepravilno, nastavljal soncu, se mu je s prsi oluščil kos kože. Leta je dolg 21,6 cm. Ja? In je poseben, ker je v obliki Kitajske. Torej, Hongkongžan se je v Hongkongu sočil v sončni plaži in odluščila se mu je Kitajska. Tale Kwok pravi ne samo zato, da je manj kitajske oblike, ampak je to največji oluščeni kos kože po sončnih opeklinah, pridobljenih na plaži. V teh kategorij učem si lahko Guinnessov rekorder je, kot kažem, avto. Zdaj, največji kos oluščene kože po opeklinah na plaži. Ampak so pri Guinnessovi knjigi rekli, nič ne bo, Barry Kwok, ker ne samo, da ima bizarna, pa tudi še šlo, nisi dokazal oziroma dostavil fotografije, kjer bi bilo videti, kje z njegovih prsi se je kos kože oluščil. To, da je zdaj tam slikal ali pošiljal samo neko opečeno kožo, ni dovolj. Treba je videti, odkot se je to odlušilo, pa če je tudi tam Kitajska gor se odlušila, kako dalje. Tako da se rekli, zdaj želimo čim prejšnjo okrevanjem, maži s kakšno kremo, ampak Guinnessovega rekorda pač ne boš dobil.

bazar. Še smo pri opeklinah, to pot ne na plaži, to pot ne v obliki Kitajske, ampak lahko bi rekli opečenega ključa tožba. Moški, imam ime, Luis Picasso, 59 let je star, Picasso, in je Američan. Okay. V žepu je imel mobilnik jabolčnega izvora. Okay. In ta Luis Picasso je utrpel hude opekline. To je ponovno sprožilo vprašanje, kako varne so litij-ionske baterije, ki so najbolj razširene za mobilne telefone in druge elektronske naprave. Kakšno avto se je že vzdrav, ker litij-ionske baterije niso kjer sodelovati, nekaj podobnega. No, tale srota opečena Luis Picasso, 95-letni, iz Wallyja v ameriški zvezni državi Kalifornija, je zaspal na plastičnem stolu. In se je prebudil, ker mu je bilo vroče. Konkretno, njegova oblika je bila že v plamenih, plače in tako naprej, zagorel pa je tudi stol, na katerem je sedel. Vse je bilo z plastike. Za gasilci, ko so prišli in gasili tega srotaka, so rekli, da je za ogen zanesljivo, zanetil mobilni telefon, ampak tudi so kriva sintetična oblačila, skozi plastike, v katere je bila oblečena žrtev požara in tudi stol plastičen ni prispeval ravno gašenje. Tako da opečen je, sicer se bo zvekel, in nekaj časa tega opečenega bindelča ne bo verjetno uporabljal, če bi ga pa lahko, sva pa z Ervinom prepričana, da bi bila to ena zelo vroča ljubezen.

Bazar. Ding dong na vratih. Ja, dobro dan, dobro dan. Ja, kaj pa vi? Kaj ste policisti prišli? Ja, kaj ste mogoče vi kaj ukradli? Ker mobilne telefone pa res imamo, ne, nimate. Ja, kako ne? Ja, nimate. Tatovi so iz garaže mestnih javnih služb v Lindenhurstu, to je spet Amerika, ukradli 14 mobilnih telefonov, tako so mislili, da so pokrali 14 mobilnikov, in so bili potem zelo presenečeni, ker so nedolgo zatem, samo kakšno urco dve, potrkali možje postave in jih povprašali po ZKP. To ni založba kaset in ploč, ampak zdrava kmečka pamet. Kaj ti? Policisti so rekli, veste, ste kradli mobilne telefone, so rekli, jaz smo, ja ne niste. Pravzaprav so ukradli GPS naprave, pravi naprave za določene lokacije in policistom so brez težav razkrile natančno lokacijo ukradenih aparatov in tudi njihovih datov. Zdaj, poštenjaka, ki sta po neumnem kradla, sta 13-letnik in 20-letnik, sta obtožena kraje. Oče mladoletnika, ki so ga policisti zalotili z navigacijsko napravo v rokah, pa je obtožen posedovanja ukradene lastnine. In ata se je baje še nekaj pritoževal, da kako se je on samo probal, da je usposobi tale mobilni telefon, da nekako ne želi sodelovati z njim. Pa so mu potem policisti pojasnili, da pravzaprav ne bo mogel s tem naprave neč poklicati, ker to ni mobilni telefon, ampak je navigacijska naprava. Tako da, zdaj, kot kaže, so na poti do kakšnih bolj zaprtih prostorov, kjer bodo lepo razmislili o svojih poslovnih zmogljivostih. Zna pa biti, da tudi ta ukradena naprava ne bo kaj dosti pomagala in da bo vrnila pot samo v eno smer.

0: Bizar Bazar.
1: In še, ta džingl, ki napoveduje kulturno, znanstveno, izobraževalni del Bizarja in danes govori o tem, da, kako ste ugotovili, ne sem zelo najel jezik, britanski znanstvenik iz prestižnega londonskega University College, da, vodiče, navajam, vodičaj, ženske na najvišjih položajih, spravi šefice, direktorce, imajo trikrat več možnosti, da postanejo odvisne od alkohola, kot njihove sodelavke na nižjih delovnih mestih. Tako so ugotovili doktori iz tega University College. In ugotovili tudi, da imajo ambiciozne ženske več problemov z alkoholom, kot njihovi moški vrstniki. No, medtem, ko je pri ženskah odvisnost od alkohola raste glede na položaj, tega ni mogoče opaziti pri moških, ki se naj ne bi zatekali k pijači, ko napredujejo v službi. Tako si zdaj to razlagam, še enkrat. Pri ženskah odvisnost od alkohola raste glede na položaj, tega ni opaziti pri moških, ki se ne zatekajo k pijači, ko napredujejo v službi. Torej, moški ne glede na položaj, pijejo enako. Tako. Oziroma, medtem, ko moški napreduje po štengici, se ne bo nalil do mrtvega. Raziskava je zajela 8000 prebivalcev Londona in šef raziskave, doktor profesor, ne, kar se ima Jenny Cat, pravi, da niso našli pojasnila, zakaj se povečuje problem alkohola prav pri uspešnih ženskih. Samo so zaznali, da uspešne ženske pijejo več, to pa zakaj. Pa eden od možnih razlogov, ki pa nima znanstvene potrditve, je, da bi lahko bil stres v službi, ki si ga potešijo s kozarcem v roki. Torej, ker so stresne, ga pijejo. In tale profesorca Jenny je dodala, da je možno, da so, navajam, ženske preobremenjene z več nasprotujočimi slogami, kaj ti poskušajo obdržati ravnotežje med delom in domom. Konc navedka. Aha, torej zaradi preobremenitve spet pijejo. Dobro, v redu. To so zdaj znašne raziskave. Ker sva prišla do konca, bova z Ervinom nazdravila vsem uspešnim ženskam, moškim. Nazdravila bova tudi vsem manj uspešnim, zato da bova sočustvovala z njimi. Nazdravila bova, zato ker sva prišla do konca še enega Bizar Bazarja, ki je najboljši, da je škoda stranka. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo, pa želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent daje Ervin Tršelič in Toni Karter.
0: Bizar Bazar.

0: Ritual Kum.
1: U Novi Jani, mučno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masterchefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Narejen za moja ušesa.
3: Narejen za moj dan.
2: Aktual.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Po podatkih okrajnih volilnih komisij se je predčasnega glasovanja na referendumih v torek udeležilo 21.277 volivk in volivcev oziroma 1,25% vseh volilnih upravičencev.

0: upravičencev. Predčasno glasovanje poteka še v četrtek od 7. do 19. ure na 99 voliščih po državi. Ob napovedi, da se bo hrana v bližnji prihodnosti še podražila, so kmetje poudarili, da niso oni krivi za podražitev hrane v slovenskih trgovinah. Stroški vhodnih surovin so se zvišali, medtem ko so odkupne cene kmetijskih proizvodov padle. Izpostavili so, da se je cena odkupnega mleka v zadnjem letu znižala za četrtino. Reševalci so sporočili, da niso našli nobenega preživelega s trgovske ladje, ki je potonila po napadu drona pred obalo Bolgarije v Črnem morju. Dodali so, da so končali iskanje pogrešene posadke. Bolgarske oblasti še niso ugotovile izvora dronov. Padavine se bodo okrepile in se postopno širile v notranjo Slovenije. V zahodni in južni Sloveniji bodo možne tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 9 do 17. Čez dan bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severovzhodu. Dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj.
1: Novice Svet 24. Aktual.

0: Tok sveta, Mija in Marko Tolja, 11 je odbila ura, dober večer. In Ljubljana se počasi pripravlja na prazničen december, tako da če se vam zdi, da je do Božiča še ogromno časa, je njega več toliko. Od danes nas loči do Božiča še 80 dni. In jaz vem, da nekateri že razmišljate o darilih, a drugi pa še vedno nimate pozbravljenih poletnih stvari. Pa nič za to.
1: Ostavi me u samoći daleko od svega. Ostavi ljubavi moja da dotaknem dno.

Zaljubljen par Uroš in Tjaša na aktualu. Dober večer. 80 dni še do Božiča pomeni tudi, da imamo še 80 dni, dragi aktualovci, da ugotovimo, kam smo lani pospravili praznične lučke. In najtežji del ni niti okraševanje, ampak najtežji del je ugotoviti, zakaj se je 20 metrov lučk čez eno leto v škatli spremenilo v en velik vozel.

Domenika nam je postregla ljubavno limonado na aktualu. Dobro večer, družba, mi pa že nadaljujemo in držimo tempo še naprej. Leteči odredi in sanjo samo ružo.

0: Dero, in manca špik na tvoji strani.
1: Ja, tudi vi ste na naši strani, mi smo na vaši strani, zato pa zdaj gumpak za glasnost malce bolj na glas, ker v vašo šesto prihajajo mali

Na naslednji komad vam posvečam, dragi aktualci, ostanite še vsaj minutko z nami, oziroma tri minutke. Rock and band prihaja v vaša ušesa z istoimenskim komadom, potem pa bo tukaj še Dino Merlin, Mejaši, Jure Brkljača in Sanela, vse to in še več. No, v naslednji uri pa pogledamo, kaj se kaj novega dogaja po svetu.

0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Po podatkih okrajnih volilnih komisij se je predčasnega glasovanja na referendumih v torek udeležilo 21.277 volivk in volivcev oziroma 1,25% vseh volilnih upravičencev. Predčasno glasovanje poteka še v četrtek od 7. do 19. ure na 99 voliščih po državi. Ob napovedih, da se bo hrana v bližnji prihodnosti še podražila, so kmetje poudarili, da niso oni krivi za podražitev hrane v slovenskih trgovinah. Stroški vhodnih surovin so se zvišali, medtem ko so odkupne cene kmetijskih proizvodov padle. Izpostavili so, da se je cena odkupnega mleka v zadnjem letu znižala za četrtino. Reševalci so sporočili, da niso našli nobenega preživelega s trgovske ladje, ki je potonila po napadu drona pred obalo Bolgarije v Črnem morju. Dodali so, da so končali iskanje pogrešene posadke. Bolgarske oblasti še niso ugotovile izvora dronov. Padavine se bodo okrepile in se postopno širile v notranjo Slovenije. V zahodni in južni Sloveniji bodo možne tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 9 do 17. Čez dan bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severovzhodu. Dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj.
1: Novice Svet 24. Aktual.

Polnoči odbila ura in smo že v četrtku. Dobar večer, moja najljubša družba, te Arlice, družime z vami. 8. oktober je danes in gremo naprej z dobro glasbo. Družimo se v vaših nočnih izmenah pri vas doma, tudi v vašem avtomobilu. In v tejle uri bomo skupaj pogledali, kaj se kaj novega dogaja po svet. Ostanite v naši družbi. Izvan Marjana sja, luna kolanterna.

Ham Team, Marko Vukes na aktualu, mi pa gremo najprej v muzej v Hongkongu. Si predstavljate, da vam ob vstopu v muzej ne dajo zemljevida, audiovodnika ali pa brošure, ampak vrečko za brukanje. Pom, pom, pom, pom. Ja, v Hongkongu so zdaj odprli podružnico Švedskega muzeja na gnusne hrane, kjer je razstavljenih več kot 80 nenavadnih specialitet iz 35 držav. Zdaj med njimi so fermentirane morske ptice, balut, to sploh ne vem, kaj je, kuhano oplojeno račje jajce, sir z živimi ličinkami, ocvrt morski prašiček, celo vino iz mišjih vladičev, in koktejli z ovčjim očesom. Že sliši se nagnusno. Skratka, in kaj je najboljše pri vsem tem, da najpogumnejši lahko stvari tudi poskusijo. V baru muzeja lahko dobite čričke, fermentirano meso morskega psa in še marsikaj. Če vse to obdržite v sebi, dobite celo naziv bojevnik borbončic. Ker ne imajo ta naziv, kjerkoli hočejo. Mi ga nočemo, kaj ne, akvalovci?

Zdravi, Zdravko Čolič, in tudi vam bo kmalo merak, ko boste slišali, kaj vse ljudje mečejo v stranišče. Ja, verjetno bi pričakovali kakšen robček, vložek, mogoče ostanke hrane, ampak ne. V britanski kanalizaciji so našli oblačila, čevlje, telefone in celo nakit. In zdaj najbolj bizaren podatek, v raziskavi je 26% ljudi reklo, da bi v stranišče splaknili mrtvo zlato ribico. 35% jih tja vrže odrezane nuhte, 34% lase, no našli pa so celo kondome in kontaktne leče. Jaz samo ne razumem, kako prideš do telefona v roki, pogledaš školko in si rečeš, ja, tole bo šlo pa sem. No in mimo grede, tudi v Ljubljani so kanalizacijski delavci že našli vse mogoče, od nogavic, plenic in oložkov, do makaronov in celo kotletov. Ja, školka ni koš za smeti, dragi aktualovci, vanjo sodijo tri stvari, zdaj vemo, ne, lulanje, pa ta druga potreba, pa WC papir, vse ostalo pa gre nekam drugam.

0: z aktualom na Jugolov. Vsak torek po 20. Smeh, nagradne igre, novice, aktualov, Facebook profil, vse, kar potrebujete.
1: Dvije zvijezdice, tajči je bila torej na aktualu. Mi pa že nadaljujemo, Providenca in Marcel Benzon, samo tvoje ime znam.

Iz ene skrajnosti v drugo, dečko ajde v ladje, zdaj pa zakonice ljubavi, srebrna krila. V naslednji uri pa imam za vas pripravljenih še nekaj bizarnih novičk, tako da ostanite v naši družbi.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Civilna iniciativa občanom in okolju prijazna železnica je na premijeja Janeza Janšo in pristojna ministra naslovila odprto pismo glede načrtovane nadgradnje železniške proge Ljubljana-Kranj-Naklo. Vabi jih naj se seznanijo z njihovim predlogom za umestitev železnice in preusmeritev tovornega tranzita ob Gorenjsko avtocesto. Ob napovedi, da se bo hrana v bližnji prihodnosti še podražila, so kmetje poudarili, da niso oni krivi za podražitev hrane v slovenskih trgovinah. Stroški vhodnih surovin so se zvišali, medtem ko so odkupne cene kmetijskih proizvodov padle. Izpostavili so, da se je cena odkupnega mleka v zadnjem letu znižala za četrtino. Kosovski parlament je tik pred iztekom ustavnega roka za novo predsednico države izvolil ekonomistko Justino Široka Pula in tako končal večmesečno institucionalno krizo. Predtem je sprejel novi zakon o posebnem sodišču za vojne zločine na Kosovu, s čimer je del opozicije pogojeval sodelovanje pri izvolitvi predsednika države. V napadu z nožem na srednji šoli na Poljskem je bilo ranjenih najmanj 8 ljudi, med njimi 2 huje. Policija je 19-letnega storilca aretirala. Med ranjenimi so tako dijaki kot učitelji. Reševalci so povedali, da so poškodovani 3 odrasli in 5 najstnikov. Reševalci so sporočili, da niso našli nobenega preživelega s trgovske ladje, ki je potonila po napadu drona pred obalo Bolgarije v Črnem morju. Dodali so, da so končali iskanje pogrešene posadke. Bolgarske oblasti še niso ugotovile izvora dronov. Padavine se bodo okrepile in se postopno širile v notranjo Slovenije. V zahodni in južni Sloveniji bodo možne tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 9 do 17. Čez dan bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severovzhodu. Dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

je odbila ura, klapa šufet, nas je pospremila Vanjo. Dobar večer, družba, ena je odbila ura, ta je Arlič, se družim z vami na Aktualu. Skupaj smo tudi v vaših nočnih izmenah, v vaših avtomobilih, pri vas doma. In tudi v tele uri bomo poskrbeli na Aktualu za dobro glasbo in pa tudi za nekaj frišnih novičk iz sveta. Tako da ostanite z nami, pa kakšno zapojite z nami, a ne?

Kliči meno Coj in tudi vi nas lahko pokličete, kadarkoli vam je volja, naša najljubša druščina. Če imate za pojamrat, kaj dobrega za povedati, če imate kako dobro novico, ki bi jo radi delili z nami, se ne bomo naprej povedali. Skratka, karkoli vam pade na pamet, ni 4-1, 30, 40, 50, mi na aktualu smo vedno tukaj za vas, ampak ne predolgo čakati, ker jutro donosi kraj, pravi Pisarovičeva Vesna.

0: Aktual kum.
1: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Ako su to samo bile laži, pol se pa varajmo, a kako pravijo para plavi orkestar. Ne bomo jih poslušali, ker to ni prav. Ok, kaj se kaj noga dogaja po svet? Gremo na Oktoberfest, kjer imajo letos en precej neprijeten problem. In sicer na znamenitem hudičevem kolesu se ženskam zaradi vrtenja in padanja dvigajo krila. Zdaj nekateri obiskovalci pa to izkoristijo in jih snemajo pod krilom. Titi packi. In številke so noro visoke. Po spletu naj bi krožilo že več kot 32 tisoč takšnih posnetkov. O, Jezus Marija. No, eden od njih pa je zbral kar 74 milijonov ogledov. Zato ženska na atrakciji ponujajo celo brezplačne kratke hlače, ki jih lahko oblečejo po tradicionalnimi dridli. Upravljavka hudičevega kolesa jih je letos razdelila že več kot 100. Ampak me se tukaj zdi najbolj bizarno nekaj drugega. Ljudje gredo na Oktoberfest zaradi piva, glasbe in zabave, a zdaj nekateri pa očitno pridejo z namenom, da bodo skrivaj snemali druge ljudi in potem še objavljajo naprej. Res mal mim, kaj pa vi pravite.

Radija Ljubavnici na aktualu, dober večer. Pejmo še malo na Oktoberfest. Letošnji Oktoberfest v Mihnu je obiskalo kar 7,4 milijona ljudi, kar je v bistvu nov rekord v zgodovini festivala. In popili so, to vas tudi zanima najbrž, 6,7 milijona litrskih vrčkov piva. Torej vsak obiskovalec enega, zdaj nekateri pa očitno malo nadoknadijo za tiste, ki ne pijejo. Ostar!